natuur se pragtigheid. Met spoorsnijers en gewere, ons is gereed vir die stryd. Wanneer die son sak en die maan kom op, kom ons sit en kuier

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Stadig oor die klippe, die pad is nogal lank.

kyk om stip in die oor, en toe hy net nie meer kan, gaan roep hy die baas, please open the gate, this is ou poort van die plaas,

wat jy Junie gebring het. Het uitgedroog op die rak. Die blare wat rooi was, het purper geword. Die nacht het baie klanke. Ek het zondag die roos in jou wijnglas gesit. Die groene, waaruit jy so rustig kon drink. Die purper lyk mooi in die donkergroen kelk.

jouw laatste gedag. Met die opstaan besef ik, het is buiten reeds lig. Ik streel oor die roos en my duim begin bloei. Jy is nie weg nie.

lichtje hoeks en groet, sê vir oula as jou goodbye, doek voet vlieg die bonnie, bonnie sky. Vrij as die wind, sonne grense wat jy bind, sê vir oula as jou goodbye, bonnie sky. Doek voet vlieg die bonnie, bonnie sky.

0: Goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Die hoofnuus hierdie uur, Nomvula Mokonyane sê die ANC vra vir geïntegreerde benadering teen geslagsgeweld en vrouemoorde. 'N Derde vrou wat langs die R21 in Kempton Park gevind is, is uitgeken en Makani sê hy wil bande met die EU versterk vir groter onafhanklikheid. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die ANC sê, eerste adjunksekretaris-generaal Nomvula Mokonyane, sê hulle vra gereeld vir gesamentlike optrede om geslagsgeweld en vrouemoord die hof te bied en om die gemeenskappe te bou waar kinders en vrouens vry van vrees en geweld kan leef. Sy het die families besoek van Elizabeth Masolankoma, Dineo Motabe en Itulumetkeng Kekana, wat deel is van die 9 vroue wat in die Kuruleni vermoor is. Mokonyane sê wetstoepassingsagentskappe moet hulle vermoes verbeter, veral wat betref intelligentie, die toepassing van wet en die geïntegreerde benadering tot die hantering van geslagsgeweld en vrouemoord.
3: The punitive measures, do they work? What are the deterrent issues that we need to look at? But most importantly, how do we liberate South African women in our streets? By simply enforcing bylaws, cut the grass, make sure that the street lights are on, ensure that there's visible policing, and most importantly, there's swift response.
2: Intussen het die familie van die 28-jarige Gracious Nkomo haar positief uitgeken as een van die vroue wie se liggame verlede week langs die R21 in Kempton Park gevind is. Sy was die 3de vrou wat in die gebied gevind is. Dit volg terwyl die polisie voortgaan om die dood van 9 vroue reg oor die Oosrand te ondersoek. Die polisie het nou vier vroue in die Kuruleni ondersoek formeel uitgeken. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê 'n multidisciplinêre span ondersoekers probeer om die omstandighede rondom die moorde vas te stel en die verantwoordelikes te identifiseer. Die minister van Minerale en Petroleum Hulpbronne, Gweny Mantashe, dring aan die eienaars van die Lily Mine in Mpumalanga moet verantwoordelikheid aanvaar vir die herwinning van die houer van die liggame van die mynwerkers wat in die ramp van 2016 omgekom het. Mantashe het die beraad oor die mynveiligheid en gesondheid in Kempton Park Gauteng toegespreek en gesê myneienaars kan nie voordeel trek uit mynbedrywighede en van verantwoordelikheid ontduik wanneer rampe gebeur nie en dan verwag dat die regering moet verantwoordelikheid aanvaar. Hy sê die herwinning van die liggame is belangrik om afsluiting vir die naasbestaandes te bied. Navorsing deur die Universiteit van Johannesburg se Sentrum vir Maatskaplike Ontwikkeling in Afrika het bevind maatskaplike toelaas word hoofsaaklik vir noodsaaklike huishoudelike behoeftes gebruik, maar kan ook produktiewe lewensbestaansaktiwiteite ondersteun. Die minister van Maatskaplike Ontwikkeling, Dina Pule, sê die navorsing het bevind dat die maatskaplike noodverligtingstoelaag van R370 verbind word met 'n toename van 25% in die waarskynlikheid dat mense vir werk soek. Die bevindinge beklemtoon die potensiële rol van maatskaplike bystand vir die ondersteuning van huishoudings en pogings om werk te kry. Die Kanadese eerste minister Makani sê 'n nouer vennootskap met Europa is daarop gemik om veerkragtigheid te skep eerder as selfvoorsiening. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von Leyen, het voorgestel dat Kanada die blok se eerste assosiaatlid word, 'n status wat tans nie bestaan nie. Die EU en Kanada het reeds 'n vryhandelsooreenkoms en werk saam met gebiede soos handel, verdediging en navorsing. Kani het aan die Europese Parlement gesê dit is die geleentheid om Kanada sterker, meer soeverein en onafhanklik te kan maak.
4: Canada and Europe should secure our strategic autonomy through deep cooperation in the full range of strategic capabilities, including critical minerals, defense industrial capacity, AI and compute, energy security, space and payments. We should move towards seamless digital trade in non-agricultural goods and a wide range of services.
2: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.26 in die dollar, R18.67 teen die euro, R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,333. Die prys van goud is $4,344.39 per fyn ons, met Brent olie op $104.99 per vat. Dis die einde van die nuus om die uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: In jou weer vir Vrydag die 18de September wat lei na Saterdag die 19de, is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën en gelokaliseerde vloede in die areas van Amatole, Alfred Nzoki, Sabata, Niedeni, Nklonto en Buffalo City Metro. Daar is ook 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende reën en vloede in die area van Port St. John's, Winnie Madikizela Mandela en Ntabakulu district munisipaliteite. 'n geel vlak 2 waarskuwing vir sneeu is uitgereik vir Matatiel Hill en Ilundi. Jou temperature vir vandag en ons weet dit gaan bietjie koeler wees want daar is sneeu in die area. Plettenberg Baai 12-17, Gramstad 9-15, Mtata 9-13, Queenstown 6-12, Graaf-Reinet is op 8-13, Kraddock 6-13, Port St. John's 13-18, Pishu is op 9 met 14 de maximum, Oos-London 13-17, Jeffreys Baai 13 met 18 die maximum. Uiteraard in Dispatch, goeiemôre, 11-18 en Port Elizabeth 12 met 'n maximum van 18 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: petrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: 16 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Bag Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend op Vrydag. Julle, dis uiteindelik Vrydag. Wat 'n week, maar die naweek is hier en ons sien uit na hom. Natuurlik is daar 'n hele paar internasionale dae vir vandag, so kom ons kyk hoe ons hierdie Vrydag kan aandurf. Die eerste een is, sê, lees 'n e-boek dag. Verdwaal in 'n wêreld van 'n boek, of het nou 'n nuut of 'n ou gunsteling is, sonder die moeite om dit rond te sleep of op te hou of te beskadig. Dis reg, lees 'n e-boek. Nou hierdie is vir my 'n catch 22. Want ek hou van om enige plek te lees, maar dan is my handsak gewoonlik vol boeke en dan kan ek niks anders al inpas nie. Want ek is maar een van die old school mense. Ek hou van 'n fisiese boek in my hand. Ek wil ruik hoe hy ruik, ek wil voel hoe hy voel. Ek wil, jy weet, miskien dalk in dit skryf, jy weet, daai tipe ding. Ek is mal daaroor. So ek is meer 'n fisiese boekmens. Ek hou van tweedehandse boeke ook koop, nuwe boeke, die reek van 'n nuwe boek. Oh, heerlik. Die reek van 'n ou boek. Oh, nog beter. Dis regtig vir my so lekker. Maar ek weet, Big Nick is iemand wat hou van e-boeke lees. Hy het altyd sy Kindle by hom, so hy lees e-boeke. En hy verkies dit so. Vir my, fisiese boek. Maar ek sal dit probeer, want het is lees 'n e-boek dag. Het is vir my bietjie moeilik, omdat ek nie altyd my bril by my het nie. En ek dra so min my bril, dat die skerm is vir my baie keer te veel. Maar nie te min, daar is 'n paar e-boeke wat 'n mens kan kry, of toeps wat 'n mens kan kry, of so. Wat eintlik lyk, jy blaai so deur die volgende bladsy. So dit is interessant hier. So lees vandag 'n e-boek. Dis ook vandag nasionale, en dan gaan ek julle honger maak, cheeseburger dag. O, oh, hierdie lyk heerlik. Daar is baie maniere om 'n kaasburger te maak. Probeer iets niets of opwindends, soos miskien 'n spesifieke kaas, 'n blou kaas dalk, of jou gunsteling restaurant te gaan. Kaasburgerdag word jaarliks op die 18de September gevier ter viering van een van die mees ikoniese en heerlike kosse, veral bekend in die VSA, wat elke jaar plaasvind en deel word van die Roaring Twenties era. Oh, cheeseburger, my nou julle. Ek het net gisteraand gedink, gaan ons vanaand boerewors maak of gaan ons cheeseburgers maak? Ek dink, hopelik gaan ons nou cheeseburgers maak. Maar dit klink so lekker. Dan natuurlik het die mense nageregie nodig, nee. Die mense kan hierdie ene lekker maak en hy is so makkelijk. En ek het groot geword met hierdie, is die makkelijkste ding vir ons om te maak. En dan is alles in jou kombuis stiekie. Rice Crispy treats, daar sy. Rice Crispy lekker na jou dag is die eenvoudig en heerlige nageregie. Of pesel happy om te geniet met Rice Crispies, wat dan die ding doen om die bros smakelike malva lekker plezier vir jou te gee. Die geskiedenis van Rice Crispy lekkernye is 'n graanvlokkie gemaak deur Kellogg's maatskappy. Rice Crispies is in 1928 op die mark verskyn in die Verenigde Koninkryk, as julle dit dalk nie geweet het nie. En in daai tyd het hulle gesê, maar ons wil ietsie meer doen daarmee, kyk of dit 'n bietjie meer diversifiseer kan word. So is dit tyd om die Rice Crispy treat te sit. Hulle toe die malva lekkers botter bygesit. So 'n maklike resep, bietjie vanilla. O, oh, heerlik. Ek dink ek sal vir Etienne 'n boodskap stuur, kyk of hy vir ons 'n interessante weergawe van daai resep kan vind om vandag vir ons deur te gee, nee. Dan is dit ook vandag, en as jy 'n baas is, nee, dan vra ek al klaar om verskoning, maar vandag is maak 4 uur klaar dag. Waarom selfs daardie gevreesde laaste uur van die werksdag te hê? Beplan vooruit, maak jouself gereed om die dag miskien 'n bietjie vroeër klaar te maak. Kom ons sê 4 uur in plaas van 5 uur te vertrek, nê? Dis in die internasionale dag. Ek meen, ek kan nie daarmee strei nie. Dis letterlik op 'n webblad. Jy weet, ergens is dit 5 uur in die wêreld wanneer dit 4 uur hier by ons is. So, vandag is afrondingsdag. Kom ons waai vandag 4 uur by die werk. Maar kry eers toestemming, asseblief. Maar julle kan hierdie webblad gebruik, 4 p.m. finish day. Dis 'n legit ding hier, julle. Dis legit. Dan is dit ook nasionale eerste liefdesdag. Laat nostalgie oorneem en onthou al die vreugdes en dalk pyne van jou eerste liefde. As julle op goeie voet is, kontak dalk daai persoon. Dis 'n interessante een. Ek moet sê, ek het nog kontak met my eerste liefde. Miskien kan ek vir my boodskap stuur. Ons is nog steeds pelle, so dis 'n lekker ene, nê? Daar die koers en passie en oorweldigende wêreldnietigende krag van daai butterflies in jou maag kry. Nou grap ons net daaroor. Maar miskien as jy getroud met jou eerste liefde, dan kan jy vir hulle sê, jy is my eerste en my laaste liefde. Ag, julle. Hoe prachtig. Laat my sommer dink aan 'n paar nostalgiese liedjies. Kom ons trek om deur. Die Wildwasserval met 17.

Het is een beetje nostalgie dan met die wat was er van 17 en Bobby van Jaarsveld met ek moes je gesoen het. Dit trek ons deur na 28 minuten na 6, amper tyd vir die nuus hooftrekke. En onthou dis vrijdag, jylle het al klaar de voorsprong gehad, hier so paar mense wat al reeds een hijack ingestuur het. So onthou op vrijdag kan jy die triple L hijack. Al wat jy moet doen is stuur vir ons een WhatsApp deur met die woord hijack, jou keuse van 3 liedjies, 2 Afrikaans en 1 Engels en jy kan dalk net vandag ons krim Neil Wees. Ek en ons hijack vandag reg hier op die groot back breakfast. Klink vreeslik. Maar nie te min, keuses van 3 liedjies, 2 Afrikaans, 1 Engels en dan kyk ons wie is vandag se hijacker. Dit natuurlik die triple L wat gebeur 7:30. Se bly ingeskakel vir wie is vandag se hijacker. Dit natuurlik die triple L wat gebeur 7:30. Se bly ingeskakel vir

0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou weer vir vandag. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing uit vir ontwrigtende reën en vloede in die areas van Amatoli, Alfred Nzo, Kinsabata, Nyadeni, Nhlonto en Buffalo City Metro. 'N Oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende reën en vloede in die area van Port St. John's, Winnie-Madikizela Mandela en in Tobakulu distrikmunisipaliteite. Dan is daar ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir sneeu in die areas van Ilundi en Matatiel. Jou temperature vir vandag lyk soos volg: Plettenberg Baai 12-17, Gramstad 9-15, Mthatha 9-13, Queenstown 6-12, Graaf-Reinet 8-13, Craddock 6-13, Port St. John's 13-18, Bishu 9-14, Oos-London 13-17. Jeffreys Baai, goeiemôre, 13-18 daar by julle, Uitenhagen Dispatch 11-18 en Port Elizabeth in die Baai is 12 met 'n maksimum van 18 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel. Bly ingeskakel vir daai 7 uur nuus bulletin.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.
3: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
4: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie hier bied ons die geleentheid en fees
3: Laerskool Lorraine. Ek behoort
4: die reis van hou op
5: Laerskool.

0: FM.
1: Het is vrijdag in die baai. Het is vrijdag oral. Het
2: is vrijdag in...
1: Ons is excited.
2: Van andere plekjes.
1: Hallo's.
2: Mariesburg.
1: Oké, I'm on chat, man. I'm on chat. Wat is die kleinste dorp in Zuid-Afrika? Monumentaal?
2: O, geen idee nie. Ons praat oor monumente. Ek jou vertel van die bronslijpaard in Outerbaai.
1: Super cool, by the way. Super cool. Jy sê, ek het ongelukkig gevang op die Rani, maar ek het gesien op social. Super cool.
2: So interessant.
1: En super cool.
2: Is die vreemdste ding, want ek het al baie by Rani Luka gestop en ek nog nooit opgeleid dat daar.
1: My hele lewe. En jy gaan nie kamp toe as jy nie deur gaan Outerbaai vir 'n lekker stukkie skibbe nie.
2: Nee, klink, dit is Chapman's net, Peak deur hy. Oh, my chommie,
1: ek meen die Kaap is die mooiste deel van Suid-Afrika. Mm. Ek meen die mense kan my beklei, as jy seekus het, Kaap is die mooiste. Nysna, George, Sedgefield, daar is absoluut stunning. En dan ek is 'n bos baby. Ek love grondpad. Dit is die laaste rukkie wat ek al my events doen, is op 'n grondpad. Dan sê ek, ek neem net video's. Dit is vir my die mooiste mooi wat jy kan kry. Maar ja, ook, ek gaan orals na die goeders toe en dan doen jy iets op Monumentaal of daai tyd met Jonker ook en dan, I was there.
2: Ja.
1: Like ek moes, jy weet wat jy op skool leer, links, rechts, links, ek moes net weer links gekyk het.
2: 100%. Dat is soveel goed, soos ek het die beste tyd gehad in Paternoster laas jaar, so lekker. En op pad soen toe, my sister hulle was nou in December daar, hulle gaan nou volgende week weer soen toe gaan. En as hulle soos, ooit jy daai plek gesien, ek soos, wat? Dan gaan ek weer terug gaan.
1: Dit is die ding. Kon jy my nie WhatsApp gestuur toe ek daar was?
2: Nee, ek sê jou.
1: En die ergste is, kom ek terug en sê jy nogal, oe, ek sê gisteraan vir my vrou, ek hoop jy gaan na daai plekkie toe. Hoekom sê dit vir haar? Sy sê daar nie. Sy sê daar nie. Oké, so as jy wou geweet, die kleinste dorpe in sy

0: Suid-Afrika, daar's drie wat genoem word. Die ene is Teslaarsdal in die Weskaap. Is beskryf as die kleinste dorp in Three Waters Kloof District. Dan kry jy Venterskroon in die Vrystaat. Is histories wat verduidelik word as die kleinste dorp in Suid-Afrika. Maar hulle sê die sources sê nie so nie. En dan, die kleinste dorp in Suid-Afrika val onder in Mpumalanga, maar die dorpie Val.
1: Val?
0: V-A-L.
1: Hoeveel mense bly daar?
0: 18.
1: Ach, wat?
0: 18. Lisa, kom ek in die trek, ons maak het een lekker ronde nommerkie.
1: Ja, dit plaat my. My OCD is as het met 20 weer.
0: Ons maak het een 20 dorpie.
1: Nee.
0: Ja, maar dan gaan ons nou gaan nie een irk saam trek en dan is 21.
1: Maar ons gaan definitief burgemeester
0: so. Ja, nee, vervuil.
1: Of hulle gaan ons uitskoop in 2 dagen.
0: Wat ek sal doen is, ek sal die hoofsweep wees. Jy kan nie leier, jy hou van papier werk, ek hou nie van papier werk. Maar ja, jy kan nie, you can be my, I'll give you that, actually. Ja. Ek sal jou actually fight werk.
1: Ek sal die bemarking doen vir jou alles. Ja. Toere opstel.
0: I also want a corner office. Maar as 20 mense is, ek meen, dit is fine. Ek meen, die drama behoort redelijk goed te wees met die dorp met 18. Want dit is, hoe meer mense, hoe minder drama. Minder mense, meer drama. Klein dorpies, het meer drama as groot stede, sissie. Oké, is ook meer wijd verspreid, maar...
1: Maar ek voel ons met net gaan in seker maak.
0: Ek is in. Val, gaan ons val trek. Wat is dan, een valler? Dit is een valler.
1: Ja.
0: Dit is een valler. Valvol.
1: Well, wat anders is een val?
0: Nee, ons is vallers. Vallers. En dan Venterskroon is ons kroon, I like that. En Teslaarsdal is ons tessies.
1: Tessies.
0: Nee?
1: Of dallers.
0: Of dallers. Ja, maar dallers klink een beetje damduiker.
1: Funny doll of my
0: Ons trek Teslaarsdal toe. As jylle ons soek ons saai van maandag af in Teslaarsdal in die Weskaap. Dit is funny doll of her bal. Bra, cap in the market right there, man. Man, anyway, so dit is 16 minuten net voor die tijd van 7 op die lekker luisterstasie. Handeke, goeie morgen. Het is lekker om ons vrijdag saam met julle te begin en ons hoop ons maak om vir julle super special. Maar ons begin wees met die skindernies in die wereld en een van hulle is die verjaarsdag van die celebrities in die wereld.
1: Mm-hmm. En ons gaan nou begin met die oorseese mense, want ek wil baie graag terugkom na die dame vir Suid-Afrika wat vandag verjaar. So, want sy kort al eie insert.
0: I like it.
1: So Adam West sou vandag verjaar het.
0: Oh, legend.
1: Fenomenale akteur.
0: I have the power. Hy was He-Man, hè?
1: Hy was He-Man gewees. Hy het ook Batman se stem gedoen.
0: Hy is die original.
1: Hy was die original Batman.
0: So hy was die original Batman op TV, Adam West.
1: 1966.
0: Ja, hy was
1: die
0: original
1: Batman.
0: En het was 'n dude in a latex suit. Nee, het was 'n dude in a materiaal suit.
1: Dit was sy materiaal. Hy het niks vasgehou nie.
0: Ja, hoe het in Big Bang het hy gesê, was 100% Adam West.
1: Ja, wow. Ek love het so baie. Hy is natuurlijk geboren met die naam William West Anderson. En hy het baie stemme gedoen, soos jy nou gesê het, hy was He-Man gewees. Maar hy het ook vir die Meyer in Family. En hy weer gespeel in die...
0: Goeie tijd. Nou, op Family, waar ek het sê. Can we have a word?
1: Die panel. Wow. Die diep stem, ek het seker uit doen, ja.
0: Super cool dude, man. Super, super, super cool dude. En jylle paar mense kan raken, man. Meneer James Gandolfini. Nou, meneer James Gandolfini is in en baie goed is gewees. He plays bad guys so good. Like so good. Hy was natuurlijk Tony Soprano van The Sopranos, wat vir hom wereldwye. Dis is die Peaky Blinders. Sonder die accente gewees back in the day. Such a good story. Mm-hmm. Hy was natuurlijk ook hy het gespeel saam met Get Shorty, John Travolta en getrouwd sy hele lewe lang, lyk my met die een vrou? Nee? Ah, hy het ook geskei. It's fine. Maar ja, Tony Soprano, man. What a ledge.
1: Dan is het Danielle Pannebaker se verjaarsdag vandag, 39 jaar oud. Nou, hierdie Disney Channel star het gespeel in Friday the 13th. Toen later haarself opgewerk as Juliet in Necessary Roughness. 2011 en 2013 het sy Caitlin Snow gespeel in The Flash. Dit is wel baie mense van haar begin hou het en sy het ook 'n fenomenale rol gespeel toe sy jonger was, natuurlijk in Sky High. Friday the 13th was so scary fliek geweest. Ik moet het niet meer. En ze was ook in Yours, Mine and Ours.
0: Oh, wow, man.
1: Een goeie fliek.
0: En gehoor na die sexy boy toe meneer James Marsden. James Marsden het al so baie rolprente gespeel. Ek meen Superman Returns, Enchanted, 27 Dresses, Hairspray, The Notebook, Westworld, Dead to Me, maar Death at a Funeral. Such a good movie.
1: Yeah.
0: En hy is die enigste wit dude by die hele swart begrafenis. Yeah. En dit is wat die joke is, maar hulle per ongeluk voer vir hom dwelms in. En dan stel sy hom voor aan haar familie. En dan staan hy

0: die middel en sê soms like, jy bly net stil.
1: Ja.
0: Want jy is alles en toe alles stil is aan en hy maak me. Dis is my favorite
1: onder die zon.
0: Ja, eindig kan op iets such
1: a
0: studded cast in die nou. Legend.
1: Nou, was Suid-Afrika toe. En hier is 'n belangrike een en ek wil slang vir jou vra dat jy vir ons Teens Jordaan se Bitterbessie dagbreek laai vir ene. Want Ingrid Jonker sou vandag verjaar het. Jonker gebore op die 19/33, oorlede op in 1965. Alhoewel sy in Afrikaans gedigte wyd in menig baie tale vertaal, Jonker het die ikoniese status in Suid-Afrika bereik en word dikwels vergelyk met Sylvia Plath en Marilyn Monroe as gevolg van die tragiese verloop van haar legendaries storie.
0: Wow.
1: Regtig fenomenaal, as jy nog nie Ingrid Jonker gelees het nie, mense, sy het so mooi manier gehad om te skryf. Nou, Ingrid Jonker, haar gedigte, soos ons weet, sy is gebore in 'n Afrikaner familie wat meer as 400 jare oue wortels gehad het in Suid-Afrika. En sy het, jy weet, groot geword in 'n manier waar hulle nie regtig gepraat het oor goed nie en daarom het sy begin skryf. Op die ouderdom van 6 het sy al eerste gedigte geskryf en daar's 'n hele museum, die Ingrid Jonker Museum in, yeah, in Duitsland. Mm-hmm. Wat al haar skryfstukke het. Nou, hierdie is 'n wik 22 vir my ook, moes as 'n catch 22, want toe Ingrid Jonker oorlede is, in die brief wat sy geskryf het, natuurlijk, sy is oorlede daar by Drie Anker Baai, nog 'n plek wat ek baie graag wil gaan,
0: ja,
1: in die see ingeloop, en sy het in 'n brief geskryf dat wanneer iets met haar moet gebeur, dat al haar skryfwerke gebrand moet word.
0: Wow.
1: En al haar briewe en so.
0: Wow.
1: Dit het nie gebeur nie, want hulle het geweet, daar is iets.
0: Ek is baie blij.
1: Haar familie wou dit nie doen nie, so haar familie het alles oorgegee. Duitse museum het gekoop en die Ingrid Jonker museum gemaak, wat briewe is wat mense nog nooit gesien het nie.
0: Wow.
1: Briewe wat nog nie weer terug in Suid-Afrika was nie.
0: Wow.
1: Tot nou toe.
0: Wow.
1: Volgende jaar stig hulle die Ingrid Jonker museum in Suid-Afrika en al daai stukke
0: kom hier na toe.
1: Kom hier na toe.
0: Oh, hoendervleis.
1: So die Jonker
0: familie. Sy kom huis toe.
1: Dis precies dit. Ingrid Jonker kom huis toe.
0: Wow.
1: Al haar stukke kom huis toe. So ek is regtig.
0: Waar gaan die museum wees?
1: Hulle het nog nie gesê nie, ek vermoed Kaapse kant toe. Natuurlik
0: gaan
1: ons gaan. Ons gaan 'n hele wye draai, want ons gaan 'n hele toer, want ons gaan Drie Anker Baai toe omgaan alles. Ons is gebore in Douglas, so daar's nog 'n klein dorpie wat ons kan besoek. En hoekom ek gevra het dat jy Bitterbessie dagbreek laai, is want dit is die mees bekendste Afrikaanse gedig van haar. Vertaal in meer as 27 tale.
0: Wow.
1: Gesing deur, ek dink, meer as 27 van ons Suid-Afrikaanse kunstenaars. Chris Chameleon, fantasties in het gedoen, maar Teens Jordaansen is nie die mooiste. So Bitterbessie dagbreek is een van my gunsteling gedigte van haar en ek dink ons moet haar net eer met dit.
0: Sonder twyfel.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, daai. Heet hier dit, Speedico.
3: Bobby, so ons op de beklaai, as ons vir jou kan sê nie, bie lekker luisterstasie, is lekker om saam met jou te kaar. Dames en heren, ons maak het groot vermoorde. Hoekom? Dat is vrijdag.
4: Vrijdag.
3: Is vrijdag, man.
4: Oh, yes, dat is vrijdag.
3: Ja, is my laaste af en naweek, amper hierdie jaar.
4: Ja, het raak my bese.
3: Ja. Ja.
4: Ach, blessed to be stressed.
3: Ja nee, ek ben my jaar het verander waar ek gewoonlik van baar tot baar gegaan het, gaan ek nou van instantie tot kerk, so dit is, dit is ja, een bykie van een groot verandering. He.
4: Maar dit maar, is hoe een mens leven verander, so vind ek. Ek het, vrijdag was gewoonlik my grootste stressdag.
3: Hmm.
4: In die industrie wat ek in was, vrijdag, high stress.
3: Ja,
4: dit is
3: doe dat.
4: Nou is ek in die hele andere industrie en vrijdag so chill. Okay.
3: Energetic, maar chill.
4: Ja, ons drink baie koffie.
3: Nee, wie, want ek voel net, en ek het nou nog van iemand verduidelik, as ek en jy reeds hier saartklub lees.
4: Mm.
3: Dus kom by die wegspringpunt, lekker gereen. En jy die eister wegspringpunte, en ek sê die modder.
4: Mm-hmm.
3: So altyd oor die selle skoot, maar jy trek vinniger weg, as ek. That was me. I was in the mud. Ek het net hier daai. En het voor die laaste jaar het ek daar goed onder my voete gehad.
4: Oh,
3: so wanneer jy trap jy voorin toe in plaas van net op die een plek bly en jy kan nie verstaan hoe kom jy by die eindstreep ben. Nie verstaan jy? Ja, so maak jy saak wat gebeur hier, solank jy nog net voorin toe gaan. I think it's a good thing, ja. Maar ja, dit is... Hi Jack vandag, en ek moet sê, jylle is allemaal so baie kriminele vermoorde.
4: Ja, ja.
3: And I'm loving it, man.
4: Is so baie, dit is letterlijk net soos, hi Jack, nee, Jack, is 4 jaar niemand nie.
3: Stig, amper
4: commissie. Oeh, hier is verkeer. In die middel. Ok, en hulle sê so, Annelie, baie dankie vir dit, sy sê, waard gees lief, jy moet ruste van vloed op Old Seaview Road.
3: Oh, wow.
4: Albei bane is oorspoel daar by Bushy Park area.
3: Ah, oh, goeie
4: daar is die area waar het gereeld ook verspoel, daar by waar Lavender Baan was, so, wees net voorzichtig in die area. En as jy dink, jy kan al deur gaan.
3: Jy kan nie.
4: Jy kan nie, hy dip af

0: Ja, nou, dis hoekom die water daar nie.
1: Wil jy regtig op al hierdie traffic groepe op eindig waar jou kar dryf? Do you want to be that guy?
0: Soos Jock se boot gister.
1: Verstaan jy? Het al die boot se eienaar gekry?
0: Die naam was op die trailer.
1: Hoe was het? Oh ja, het zal weer. Ik
0: heb letterlijk gezegd Jock Venter.
1: Hi,
0: op die Venter trailer.
1: Jock Venter, als je luister. What happened though?
0: Ja, alsjeblieft, laat weet ons. En is allemaal oké, okay, want ik...
1: Maar ek hoop jy iemand was in die bootie.
0: Nee, ik geloof niet iemand was in die bootie, maar die kar waar die, waar die trailer getrek het...
1: Is die Dani, ja. So ek geloof dis daar maar.
0: Ek vind nog altyd as ons gaan kamp het, jo, het ons 'n karavaan gehad. Het ons 'n karavaan gehad en dan het ek altyd gesê, kan ek nie die karavaan, dan sê hulle soos nee, ek kan nie dit doen nie. Nou op 'n ouer ouderdom verstaan ek hoekom dit onveilig is, maar ek voel, yes, ek sou 'n lekker getrap
1: het. Ja, my pa het al toegelaat, so dit wys jy net. Wys jy net. So weird gevoel daai.
0: Ja, ek dink.
1: Ja, want onder die karavaan 'n bietjie terug.
0: Ja.
1: En is weird vibes. Ja, is weird.
0: Ek sal letterlik net daar op die agterste, dis gewoonlik waar die bed is,
1: ja.
0: Gaan ek daar gaan lê en het al die snacks by my uit.
1: Ja.
0: En koes vir die koppies.
1: Ja, jy kan nie inkleer nie. Ek het geprobeer. Hier hop 'n bietjie. Redelik. Redelik.
0: Hier hop 'n bietjie.
1: Die praat hier van oukie van 10 jaar oud. 10 jaar oud. Word ek al afgetrek deur die speedcops en dus apparently mag jy nie bestuur as jy 10 jaar oud is. Is so. Ja.
0: Kan ek ook net asseblief herinner dat ons nog nie ons boekies ontvang het nie. Ons wil ons baie graag ons polisieboekies.
1: Met goeie rede, met goeie rede. Maar Jana, is nog tyd vir julle om deur te stuur. Die tyd is al besef hier, tyd vir daai nuusfronters. Welkom by Vrydag in die Baai, ou Barrio PL. Is Vrydag in die Baai, is Vrydag in Val.
0: Dis Vrydag in Val.
1: So kom ons val in die naweek en ons maak dit lekker.
0: 18 mense in Val is vandag besig om 'n Vrydag beplanning vir die naweek te maak. Wat dink jy doen hulle hierdie naweek in Val?
1: Wie wat horrible van so 'n klein dorpie is wanneer iemand upset is, soos kom ek sê, daar's Susan bly daar, right? Ja. En sy beklei met Pieter. Dat is die hele dorp kwaad. Want ek meen, iewers is jy involved met iemand.
0: Dan gaan 8 mense by Susan braai vanavond en 8 mense gaan by Pieter gaan
1: 100%, braai. Man. 100%. Dit moet horrible wees.
0: Ja, jy gaan dadelijk weet wie is kwaad vir jou.
1: Ja, maar ek...
0: Want jy gaan ook gaan...
1: Dit is die selle mense. Elke dag. Weet jy die selle? Morgen. En voordat nog uit op, is ek so san...
0: Ja.
1: Ek weer is morgen. Ek sê wat ek kan doen nie. Dit is die ergste, dan loop jy van die postkantoor af, sê jy, ga winkel toe gaan, dan sê jy, hou gevast, ek hart om gehoor, help ek jou. Sê selle vrou, sy besit die hele dong, hele dorp.
0: Tot ons soon te gaan.
1: Wat gaan ons oopmaak?
0: Ons gaan definitief een koolwijntje winkel oopmaak.
1: Oké. Okay.
0: Ja, hier is een plan julle. Ons gaan een koolwijntje winkel oopmaak, nee. Mm. En ons gaan koeken en fancy goeders en koffies en alles. Right, en dan in die aand is dit soos een wine tasting plek.
1: Elke aand?
0: Elke aand.
1: Sien, ek voel net het dorp van 18 mense elke aand wijnproe. Jy keiter nou net vir moeilikheid.
0: Daar is baie wijne wat ons moet doen.
1: Oké, excuse.
0: Oké, dus twee keer een week. Twee keer een week. Sal,
1: pas so, dit pas so mooi in wanneer jy elke aand gaan wijnproe met die dorpse naam van Val.
0: Nee?
1: Dit pas. Hoekom noem jy dit Val? Kom net vanaand saam.
0: Kom vanaand nog haar Kenisa se plek toe. Ons gaan dit Salvador Deli noem.
1: Nee, dit gaan werk,
0: en dan,
1: ja.
0: Dan,
1: Salvador Deli, asseblief.
0: Salvador Deli, ja.
1: Ek is in, as sy. Sluit julle deure, ons is op pad, asseblief. En kom. Maar dit is lekker, dames en heren. Ek weet nie of julle, as julle nou kan kies om te trek, as julle nou kan sê, luister hier, ek is nou klaar met Popopotswana. Ek gaan nou trek. Waar is hy plek, man? Waar is hy een plek wat jy...
0: Ja, maar jy weet die gevoel waar jy gaan... Ach, ek weet... En jy voel nie die... Ek is nou klikkie. Waar gaat nou roep?
1: Jy verstaan. Ja. Wat is nou die vibe? Exactly, man. Kom, ons gaan iets doen.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy dit. Beste dienste, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister FM nuus.
1: In hierdie bulletin, Paul Maschentile sê, hy sien daarna uit om terug te keer werk toe en die Nationale Taxivereniging vra vir 'n brandstof, 'n korting vir sekere minibus taksies. Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou CV nuus, goeiemôre. Adjunk president Paul Maschentile sê, hy sien daarna uit om sy pligte ten volle te aanvaard en die nasie met nuwe energie en toewyding te dien. Oud-president Thabo Mbeki, vergesel van die Thabo Mbeki Stichting, is sy uitvoerende hoof Max Botswana, het gister in 'n hoflikheid besoek aan die adjunk president gebring, terwyl hy van 'n onlangse mediese prosedure herstel. Maschentile het foto's van hom en Mbeki op X geplaas. Dis die eerste

0: openbare foto van hom sê dat hy middel Julie siek geword het. Hy sê die besoek was hartlik en geruststellend. Die Instituut vir Rasseverhoudinge sê rassewette veroorsaak nie net regstreekse skade nie, dit het ook ander negatiewe gevolge. Dit belemmer groei en belegging en weerhou mense van geleenthede weens hulle ras of geslag. Amerika het nuwe visumbeperkings op Suid-Afrika ingestel, wat verband hou met rassewette en onteiening sonder vergoeding. Die instituut se uitvoerende hoof, John Enders, sê die beperkings is nie 'n verrassing nie.
1: That further measures will follow, and the government could avoid them by making changes that South Africa's economy has needed for many years. Regardless of what Washington does, the South African government should repeal the nil compensation provisions of the Expropriation Act. It should also take up the IRR's No More Race Laws bill and replace BEE with economic empowerment for the disadvantaged.
0: Die National Taxi Alliance het die regering gevra om getekende brandstofkortinge vir 'n minimum tydperk van 12 maande in te stel vir kwalifiserende minibustaksies operateurs, terwyl breër ekonomiese en openbare vervoer hervormings afgehandel word. Operateurs het probleme soos stygende brandstofpryse, instandhouding, die pryse van versekering en pendelaars wat nie skerp stygings kan bekostig nie. Nou die NTA sê die regering beskik reeds oor regulerings, lisensierings en elektroniese betalingsinstrumente wat gebruik kan word om operateurs wat kwalifiseer te verifiseer en misbruik te beheer. Die sekretaris van die ANC in die Oos-Kaap, Lumalo Nkubo-Tobi, dreig met regstappe teen die party as 'n sekretaris-generaal vir Kilian Balula oor beweringe dat hy verantwoordelik was vir die laat indiening van kandidaatlyste by die verkiesingskommissie. Nou, hy het ontken die beweringe insluitende dat hy 'n lys wat deur die nasionale uitvoerende komitee goedgekeur is, gewysig het en hy eis 'n volledige terugtrekking van die beweringe. Sy regsverteenwoordigers het in Balula tot dinsdagmiddag tyd gegee om die uitlatings terug te trek. Anders kan hy moontlik onderwerp word aan regsoptrede in die Hooggeregshof. En dan ten slotte, Koning Charles het leiers in kunsmatige intelligensie gewaarsku teen die gevare indien die tegnologie in die verkeerde hande sou beland. Dit volg nadat 2 Anthropic navorsers gewaarsku het, KI se vinnige vordering kan moontlik in nabye toekoms tot die mensdom se uitwissing lei. Koning Charles sê kunsmatige intelligensie kan lewens red en verbeter, veral lewenswetenskappe en medisyne betref. Hy voeg egter by, daar is dringende behoefte om die gevare te oorweeg indien sulke tegnologieë op katastrofiese maniere gebruik word.
2: We need sufficient means of control before it is all too late. The decisions taken at this formative time will shape the world inherited by future generations. And so the task before you is not merely to advance a technology, but to ensure that it remains firmly of humanity and the
0: king IT. Wat is dit?
3: Die rand R16.25 in die dollar, en R60.20 in die pond, teen $76,658. Die prys van goud is $4,349.68 per fyn ons, met Brent-olie op $105.28 per vat.
0: Dank Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou ons volgende bulletin, streng om die tyd van nagier vanmôre.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Luister FM, weer.
0: Ons kyk na die laaste keer na die weer met 'n hele paar waarskuwings uit. Nou, daar's 'n vlak 2 waarskuwing beskadigende reënval wat vloede kan veroorsaak in Alfred Nzo, Amatolo, Kingsabata, Delenyebo, Nyebi en Umhlanga munisipaliteite. Oranje vlak 5 waarskuwing vir reënval wat verwag word oor Port St. John's en Kujwa Hill, Winnemandikizela Mandela en Tabankulo. En dan natuurlik ook 'n vlak 2 geel waarskuwing vir sneeuval wat veroorsaak oor Matantiel en Ulundini en baie koue toestande wat verwag word oor die hoëliggende areas van die Ooskaap vir die naweek. Dan die weselike dele vir die EC, windrag in plekke in die noordweste, maar sal gedeeltelik bewolk wees tot bewolk, maar koud met wyd verspreide reën wat langs die kus sal wees en naalie in die binneland. Jou kuswind is matig tot vars suidoostelik, van aan noordoostelik draai teen vanmiddag. Weselike dele van die Ooskaap is baie koue toestande met sneeuval wat verwag word oor die noordoostelike hooggrond en dan bewolk met koue toestande, wyd verspreide reën en wyd verspreid in die ooste. Jou kuswind is

0: Dit tot vars noordoostelik, maar dan suidoostelik draai. Maksimums vir vandag, 'n bietjie koue toestande vir Bledemberg Baai, by 17, in Kaalgrammstad 15, om dan is by 13 grade, Kumani Queenstown 12, Graafrein 13, Kraddock 13, Port St. John's 18, Bishu 14, Kokompo City, was London 17 grade, Jeffreys Bay 18, Uitenhout Dispatch 18, en dan Port Elizabeth by 18 grade. Jy kan dit voel in die lug, though. You can, jy weet, wat is hy? I can feel it in the air. So I can feel it
1: in
0: the air.
1: Ek het dadelik gevoel. I can feel it in my finger.
0: Nee, I can feel it. What a song, man. What a song. Wait.
1: Nee?
0: Wow, what a song. En dit is One Hit Wonder, maar hulle het meer as een song eindelijk uit, wat baie goed was.
1: Maar dit is enig iemand rarig.
0: True that, ja. True
1: want ons vingers was koud, en ons tone was koud.
0: Ek sê tot vandag toe nog, nee. En ek meen, baie mense sien net, ek wil dit sê nie. En ons allemaal weet, in Hollywood is al baie keer waar hulle praat van, jy moet jy siel verkoop, om famous te raak. En een ouder het eendag gesê, and is by VAR to say if you know of a one hit wonder it's just the ones that never wanted to sign the contract
1: nee.
0: En dit tot vandag toe nog is die ding wat in my kop vas sit soos 'n direct debit wat jy betaal as jy jou bal maar kom ons gaan deur julle robbe mense
2: hy hoe jy

0: Alexa.
1: Bacano!
0: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: my brein.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
4: Loerie Narkiefees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oop, kerkgronde en gee kerk Loerie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaason, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, Oumario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarsstalletjies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuure, R50. Volg ons op sosiale media. Loerie Narkiefees, die gesinsfees met vir jou en jou mense.

0: Dag en af vrijdag hier bij Grootbeek Breakfast. En ik hoop zo, het is voor jullie ook. Dit is Morning van de Sand met vrijdag.
1: Dirk van de Wees.
0: Nee? Dirk van de Wees, deze live visie. Het breekt mijn brein. Rian Benardi en Jay C. Jou robbe mens, jij.
1: Je robbe mens.
0: I'm not going there.
1: Is okay, is okay.
0: Maar ja, kom ons...
1: Ik heb nou iets waar ik snogs lees op Marula Media.
0: Kom ons werk op dier. Nou, jullie is nog steeds ingeskankerd met die lekker luisterstasie. Is lekker om samen met jullie te kijken. Maar het is skindertijd. Net voor ons oorgaan naar die Hijacks 2. So, Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Omdat je kan die toep gaan aflaai of je kan net gaan naar marulamedia.co.za en ons kyk na jou hoofopskrifte en hulle sê om Verleni verskaffer kry borgtog. Die directeur van Mabula Forestry and Construction het donderdag weer in die Landrolshof in Vanderbijl Park verskyn en ook borgtog gekry. Dit natuurlijk een groot hofsaak wat aan die gang is. Groot dinge wat onder die lig gebring is. Die Landros het bevind dat die belange van die geregtigheid van die beskuldigde op borgtog vrygelaat word van R30,000.
0: Tjoe.
1: Rond, dis baie rand. Natuurlijk, die staart voer onder meer die bewering van contracten vir verkryging van een vloot vir die municipaliteit wat aan Malema en sy maatskappy gefaciliteer is.
0: Goeie tyd, man. Maar ja, dan nog een ding wat opgespraak gemaakt het, is Gunungwana, respecteer uitspraak, maar soos in sy woorde, die hof moet nie die parlement wil voorskryf nie. Hy sê, na my mening, is het onvanpas vir die hof om in die huidige omstandighede die proces voor te skryf wat die parlement moet volg om die gebreke recht te stel. Just to say, law beats politics every single time.
1: Oh, ja.
0: Want hy die gereg, as a judge steal, gaan hy voor a judge. As a politicus steal, gaan hy voor a judge.
1: Niet.
0: So wat is bo oor wat? Die gereg is bo oor die politiek. Dis jou beheerliggaam. Like, why would you... Verstaan jy? Dis ook om ons district court in 'n hooggeregshof kry. Verstaan jy? Jy kan nie nou vir dit sê nie. Dit, dan as die politikuste in die wêreld die laaste gesag of die gesê gehad het in 'n land, sou vir dit vervalle gewees het vinniger as die gereg nie daar was nie. So dit is 'n stupid stel om te sê. Maar okay, anyway.
1: Dan die derde liggaam in Ekurhuleni moorde geïdentificeer. Nou, tans is daar 9 vrouwens wat in Ekurhuleni vermoor was.
0: Gister nog een gekry.
1: Gister was daar nog een gevind. Die dame wat, dit is die derde liggaam wat gevind is en sy is ook die derde persoon wat geïdentificeer is. Familie soek nou al een hele ruk na haar vir 'n paar weke.
0: Yeah.
1: En hulle toe ingegaan vir identificering met die hoop dat dit nie sy sou wees nie. Ongelukkig was dit toe sy gewees. So, ons is blij dat ons 'n naam by hierdie dame kan sit, so dat ons haar naam kan sê en nie kan vergeet nie, maar het is bitterraad seer.
0: 100% man, 100%. Wat jy doen is volgende week. Ons gaan van maandag af, elke show, elke dag, dedicate in een van die dames.
1: Oh, I love that.
0: Ja, ek denk so. Nee?
1: That's beautiful.
0: Ja, yeah, I think so. So we will continue to do that, want hulle sal nie vergeet te gaan nie.
1: Definitief. Is naam wat jy nie moet vergeet.
0: 100% man, 100%. Mm. So ja, ek like hierdie toekomstvenster, die slang is die gif en die kruis is die genesing. Maar hulle sê hier so, Chinese mark wink vir SA blou bessie boere. Nou hulle sê hier so, die nul tarief reëlings wat Suid-Afrikaanse bloubessie toegang tot die Chinese mark kan gee, kan nuwe uitvoergeleenthede vir plaaslike produsente skep, maar saai waarskynlik dat die praktiese bepaling van die toegang eers bevestig moet word. En ek stem saam, want baie keer staan dit te beblaai, maar is nog nie deurgekazet of deur die hof deurgesit nie, meneer Kolingwana. So ja, dit is interessant om te sien. Baie keer dan kom hulle ook deur die government en sê ons gaan nou ABC en dan op die einde van die dag word DEF goedgekeur. So maak maar net seker. Maar goeie mark, man, as ons kan uitvoer, ons kan geld maak vir die boere, kruidstaf.
1: Nou kom ek nou so gegiggel het, is die versamelname vir voels. Ek het nie geweet nie.
0: Wat?
1: So, daar is 'n paar versamelname, hierdie is in taal gebruik op Marula Media.
0: Alright.
1: En daar is 'n hele paar versamelname wat my altyd gefascineer het. So,
0: okay.
1: 'N klomp ladybugs by mekaar sit. Wat noem 'n mens dit?
0: I don't know. A loveliness
1: of ladybugs.
0: A lieflikheid. Oh, wow.
1: Ja, hoe mooi is dit? So, nou het hulle hier gepraat van, wat noem een mens die versamelname van voel? Paar van hulle nie geweet nie.
0: Okay.
1: So, dit is 'n kolonie van flaminke. kolonie van het, ek geweet.
0: Okay.
1: En dan is jy, ek het gelink een swart, altijd een swart.
0: Ek is ook, ek, dit is hoe ek het in my kop het.
1: Ja, maar net voels, vinke, mossies en swalkies word die naam gegee, een swart. Okay. En a parliament of owls.
0: Oh, wow.
1: Ja, dis die versomming.
0: Maak sin, want hulle sit jy so'n afkyk ja. Met judgmental
1: heavy
0: oor.
1: Judgy. Yo. So judgy.
0: Yo.
1: En dan sê hulle vlug, verwijs na een groot groep van neer al so baie swalkies.
0: Want hulle vlieg weg, maak
1: sin. Ja, sand. Het is nou nie in een trop volstruise, weet jy. Een trop op die aan.
0: Hulle gaan nie swerf, hulle gaan nooit swerf.
1: Shy. Nee, maar ek het dit
0: wouldn't gedink, it be so weird, so... right? Can jy nou imagine, jy rui op pad Blauwaterbaai toe vir een dag uit.
1: Hmm.
0: Verstaan jy? En dan sê jy, oh, ek hoop nie dat ek voel pacholos op my niet gewaste kar nie. Kan jy nou imagine, as volstruise kon vlieg?
1: Ek sal het gelang het.
0: Bra, hulle sal die N2 pint.
1: Hulle sal, maar het sal so mooi wees.
0: Jy sal die son verduister.
1: Is it a bird, is it a plane, is it a pterodactyl?
0: Maar kan jy imagine? Jylle kies, man, die flippe volstruise nou oor my huis gevlieg, en nou is...
1: Al kijk, is
0: die Hardy daas.
1: Moe nie die blauwe besies eet nie.
0: Ek het allemaal my kind nou nog afgeskryf, toe sê vir die heel eerste keer Hardy dan hoor. En sê, joh papa, dis mooi. En dan ben ek, yes, jy is so nie Suid-Afrikaansie. Like, van waar af is jy?
1: Wie is jy?
0: Ah! Ah! Like, it's irritating.
1: Ah! I mean, my Hardy daas dink hulle is eile, so hulle skree nie aan.
0: Ja, want dis hoe dit klink in Appelorijn. Dis fancy, dis nie Adidas nie, dis Handida.
1: Kan iemand dit vir die Handidas gaan sê? Want hulle klink soos... Dis terrible. Dit kan ons net soos klasier klink. Dis in dit en die eentarental wat besluit het die hoogste boom in my swaarse jaard is waar hy gaan nes krop.
0: I like it.
1: En dan gelei
0: I like
1: as
0: it.
1: Ons ligte aan sit in die aand. Hoe moet ek sien?
0: Ons het hier erg, ons het hier al goed in uitnagie. Ek denk hulle is te bang om aan toe te kom.
1: Bleep maar nie.
0: Nee, ek is fijn.
1: Was duisende.
0: Nah, I'm cool, man. Nah, I'm cool. I'm cool. Ek is fijn met die beeste.
1: Hoe werk relocation van fools? Ek denk, hier is een trop tarantale. Ek kan vir jou een trop tarantale bring.
0: Ek het nuidig reesies gehad met die tarantule.
1: Ja, hulle is nogals vinnig.
0: Nie net vinnig hier, is net, ek het gerei en doe so tarantale in die pad.
1: Mm.
0: En obviously, jy jaag jy af op
1: ja,
0: hulle nie.
1: Ja, hulle weet nie om links en rechts te gaan en hulle gaan voor toe.
0: Maar jy letterlik sien hoe hard my...
1: En hulle lyk altyd of hulle panic.
0: Maar dis like, gaan links, like just go. En dat, ja, hy ding sy bene hou.
1: Ja, maar hulle lyk so'n bietjie soos T-Rex, as hulle is hard.
0: Nou, ek is net blij, hulle is klein, eerlijk waar. Ek sal my bacholos, but like a human-sized talent tool, hier langs.
1: Dit kan nog ons mooi wees, mooi uitstaan.
0: Droe vlees, ek kan het nie eet, is fijn.
1: Nee, ek kan het nie eet nie.
0: Nee.
1: Jy kan niks met hulle doen nie.
0: Nee, ek kan, ek ook om het lang, maar ek is fijn.
1: Het is even soos wanneer ek na een mark toe gaan lid, die geverfde tarantalkies. Yeah, ek het altyd gedink, is prachtig, nou as ek het sien,
0: nee, exactly. Ottergezag. Maar ja, dit is allemaal tijd voor ons nieuws. Wolf Trekker, daar is omtrent alles wat ons vir jou heet hier op die prachtige, lekker groepak breakfast Marula Media segment.
1: En soveel hijacks wat ingekom het.
0: Ja, ek voel ek wil een liekie speel, maar ek het die tijd vir een liekie nie. So baie dankie, jylle.
1: Nee, hier is een hele paar.
0: Ja, erg. Hulle sê ook natuurlijk uit vir die mannen wat bietjie verder gaan rijden buiten kan die metro. Kijk asjeblief uit. Dat is een hele paar groot vlak waarschuwings wat natuurlijk vir dit is. Kijk maar net uit. Ek sê, Heinz het aan het alles heerlijk. Julle weet nie wat lekker is. Nee, it is good. It is good, is nie baie meete. Nou, die groot ding is, Heinz, wil jy nie graag trek na by Lies nie?
1: Ja, Heinz, ja. Nee, maak ek kal in die school. Ja. Nee, nie rarig, nie shy. Moet nie iets in die tarantale doen nie. Ek wil hulle net verhuis.

0: Oh, Donnie. Jy is gemerk nou, Wauw.
1: Ek het een keer iets wat dit gehoor is, wat er nie as al die vrouwens in die hemel is.
0: I don't know.
1: Stilte op aarde.
0: True that, man.
1: Dis was Silent Night vandaan
0: kom. Ja, it makes sense, ja.
1: Van ons van praat.
0: Maar hulle sê ons, selle met die wegraping, is toch net eers mans in die hemel wees. Maar die Bybel sê, met die wegraping sal ons stilte wees in die hemel vir die eerste rikkie.
1: In geval, ek kan nie sy my creech nie, maar...
0: It's fine. Maar dit is baie cool. Baie dankie, Dani. Maar jy is gemerk nou hier in hierdie studio.
1: Ja, Dani.
0: Ja, Dani. Maar baie dankie, my ankel is lekker om saam met julle te ken. Maar dit is nou tyd vir ons nieuwshooftrekker. Hier op die lekker luisterstasie. Smaak het lekker.
2: Luister FM, nieuwshooftrekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, minister Tel wil Suid-Afrika se handelsbeleid oor papierprodukte laat hersien. Suid-Afrikaners word aangemoedig om vandag swart te dra en die VN-kundiges bevind dat die VSA oorlogsmisdade in Iran gepleeg het. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
0: Well, het jy dit lekker luisterstasie. Ek love julle hijacks. Hierdie gaan so moeilik wees vermoed om een te kies. Like so moeilik.
1: Ek dink ons gaan een kies en dan gaan ons die ander mense se musiek net so inbak.
0: I'm in on that, man.
1: En dan het ons nog...
0: Sorry,
1: my dan het ons nog drie nieuwe treffers wat ons ook vandag wil uitbring vir julle.
0: Nee.
1: Dat is een wat ek baie nooit.
0: Ek sal het nie doen nie. Maar ja, ons het die hele paar treffers en allerlei dinge, so let's jam pack it, man.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: En so word ons gehijack op 'n Vrydag. Julle, dit was nou moeilik om te kies. Maar ons het 'n hele paar liedjies wat ons gesê het, ons gaan nog steeds inwerk vir die dag. Ja. Maar ons hijacker vir vandag is Rian Prinsloo. Rian het vir ons 'n Brendan Piper en Flashdance gekies, as ook 'n Kurt Darren, wat ons nie nou gaan speel nie, want ons het 'n nuwe Kurt Darren liedjie. Dis jy sien een wat ek vooruitsien, want dis 'n collab tussen Kurt Darren en... Zon sonnig is.
0: Baie goeie bemarking wat ook gedoen het.
1: Baie
0: cool gedoen. En ek laat die collabs. Ons het gesê laas jaar is die collab jaar. Ek dink ons is uit met die jaar.
1: Ja, ek
0: want
1: hierdie
0: jaar was collab
1: galore.
0: Maar
1: laas jaar het dit begin.
0: Ja.
1: Hulle het allemaal gesê, die Groot Pak Breakfast het gesê, ons met collab, ons het nie meer tyd hierdie jaar, ons gaan moet volgende jaar doen. Ons het 'n commissie gestig met die vakbond van Afrikaanse muziek.
0: I got you.
1: En jy weet, president Kurt Darren het toe gesê, dis reg, ons kan maar so maak, maar kan ons het net 'n jaar aanskuif, want hy wil net aan sy moves werk.
0: Ek verstaan.
1: En toe sê Zaan, okay, ek is in die WhatsApp, so kom ons
0: leer my die moves, ja. Super cool, man, en ek like het ook, en ek denk ook alles nog deel van Kurt Darren se kajillion jaar in die muziekbedrijf, het hulle baie van die oude songs nou oordoen, wat baie cool is, man. Maar kom ons gaan leer, het is tyd vir Die Ding.
2: Grijp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie. Flash Dance.

0: Jy moet kyk, man. It's been in the paper, sê, kyk, Danny Smakarina, Global DJs, what a feeling with Flashdance.
1: Dankie, Rian, van die hijack vanochtend. Jy was ons ambtelike krimineel.
0: Sis. Maar dit is lekker goeie treffers, wat ons hier het by lekker luisterstasie. Is lekker om saam met julle op die vrijdag te wees. Man, vol week gewees. Hy het gevlieg daar, hoor. Mm-hmm. Hierdie week het gefly by.
1: Nou, hy het omtrent.
0: Hy was 'n krimineel op hom eie. Drive by.
1: Drive by.
0: Ja. Yeah.
1: So, fly by, jy weet, Aerlink is soek opportunities.
0: Aerlink is stil, is wat Aerlink is. Aerlink is stil. Ons het nog niks teruggehoor. Van enig iets nie, maar ons het ook nog weer een flyover gesien.
1: Ja, so. Yeah, en ons weet ook nie hoekom hulle hare geskeer is nie, soos baie vraag.
0: No, rarig nog hier.
1: Nog hier, ons het nog geen idee nie.
0: Geverras jou aan sy
1: Ja, doen het.
0: Like you'll ever.
1: Wat is die oomie wat vriende is met Victor? Ek sal vir Victor.
0: Hy luister altyd.
1: Victor sal nooit sy hare skeer nie, hy het baie betaal vir hy nie wel.
0: Ja, true that.
1: En het lyk prachtig.
0: True that. Maar hy is jou lekker allemaal liekies op die lekker luisterstasie. Maar ons het top 3 treffers vir jou vir vandag. En natuurlijk lekker, ons het Nicholas Lau, ons het Kurt Darren. En natuurlijk die nieuwe vlam van Zuid-Afrika. Met en sonder hare.
1: Nee, met en sonder hare, Zaan is sonnekes.
0: Wat een treffer, man. En natuurlijk Armand, wat ook vir ons bykie gaan deertrek. Ja. Soek jou hier, soek jou daar, soor. Ja, ons gaan lekker treffers vir julle deertrek in die volgende uur in een bykie. Net om vir julle te sê, Driekus Du Plessis, allemaal vrouw, wanneer gaan die man weer terug wees in die octagon.
1: Mm-hmm.
0: En Driekus' coach het gesê, reguit vir UFC, hy sal 2 fights aanvaar. Die rest moet hulle maar druk.
1: Ja.
0: En dit is groot woorde. Een van hulle is natuurlijk die Kamzat rematch. Die een wat hy op Driekus geleed het vir 25 minuut.
1: Ja.
0: Hy sê die Kamzat rematch of 'n title fight. Dis die 2. Hy soek niks anders nie. Van onthou hy is 'n defending champion. So ek meen dit hy het hierdie
1: en hy staan op die plek waar hy kan sê dit is wat ek soek.
0: 100%. En onthou nie, jy is nie net 'n champion wanneer jy die titel wen nie, is wanneer jy hom verdedig. Hulle sê altyd as jy een keer verdedig het, hulle sal altyd oor uit 3 title defenses gehad. Dis baie groot vir ons. En onthou hy het. Hy het 'n hele paar gehad. Hy het groot kokkedore uitgehaal van Strickland reg deur tot die OGs.
1: Ja.
0: So ek kan verstaan hoekom hulle dit aanvra. Ek voel net we need to see him on the ring, man. Kyk, hy't skatryk nou. Hy het nie nodig om mes so baie te beklei nie. Hy ding is skatryk.
1: Hy is skatryk.
0: Skatryk. Dis in die agtergekom het dat Knox is ook nou die rehydration sponsor.
1: Ja.
0: Vir NFL.
1: Mm-hmm.
0: Vir NFL.
1: Ja, dit is
0: Bajillions.
1: Julle, dis groot. En ons het gedink is groot toe hy en Franco van Kouk se musiekvideo was.
0: Verstaan jy?
1: Ja.
0: Ek meen hierdie bedrag is so groot dat hy in sy bankrekening het that like Zuma would have a problem.
1: Oh wow. Om het te sê.
0: Ja. Dis hoe baie geld was.
1: I got that. In my oomlik gevat.
0: It is what it is, man. Dan natuurlijk ook vir die manne in die racies wereld. Bietjie hartseer nuus vandag. Want hulle sê so, Robert, dit is natuurlijk, ek gaan het lees soos wat het is. Not the news we wanted to share at the start of our Cape Town event, especially one Robert was really looking forward to. Robert was more than a multiple South African champion and fellow competitor. He was a friend to us all and positive, always smiling. We will miss you. So Robert, natuurlijk Robert Walk, een van die absolute genie in een racesbaan, het ongelukkig sy lewe verloor gister. En ons link aan hom in die familie en die renjaars in die wereld. Gaan hom mis.
1: Ja, is my mooi woord.
0: Gaan hom mis, ja. Is mooi woord, nee?
1: Mooi woord,
0: ja. Ek gaan lees, ek lees woordeboeken.

0: Dis Swartekdin. Dis Swartekdin. Ja ja, Swartekdin.
1: Dis vandag gelees 'n e-boekdag.
0: I've never.
1: Ek het al, ek hou net van 'n fisiese boek. Dis normaal,
0: vanoggend. Ek het vanoggend 'n app gekry van iemand wat dit vir my stuur, waar jy die Bybel in audio kan luister.
1: Ja.
0: En toe dog ek alles cool en ek gaan toe in en ek gaan kyk het, maar nou hulle sing dit vir jou.
1: Right,
0: dus hulle sing die Bybel vir jou. En jy ken dit soos praise and worship en alles. En I'm like, oh, dis cool. Jy weet, vir funny mense wat miskien die Bybel wil, dis hip-hop en hard rock. Is die weirdste ding.
1: Daar's ook 'n dame wat vir haar sonndagskool in Amerika het sy die Bybel vertaal in teenage lingo.
0: Nee.
1: So sy spill the tea, bossies.
0: Nee.
1: Het is baie mooi verduidelik, like in layman's terms, baie mooi gedoen, maar in interessante manier om het te doen. Maar my probleem, en ek blameer grootliks jou daaroor.
0: Oh, hey na, hey joh, dit hierdie het 'n wille linker hoek gevat.
1: Ek gaan baie vinnig in 'n compliment van her.
0: Oké. Okay.
1: Is wanneer ek na audioboek luister, kritiseer ek die stem.
0: Ek sê jammer.
1: En dan gewoonlik is ek soos, gaakie sou hier soveel beter gaan.
0: Ek sê jammer.
1: Ja, so betek hier dan, ek meen Matthew McConaughey, yes, please.
0: All right.
1: So mooi, right. Op die Calm app, hy praat prachtig, maar ek oordeel die stem en dan denk ek, hoeveel hier moet ek nou Moby Dick luister vir 700 jaar met hierdie high-pitch stemmekie?
0: Dit is een groot ding, een stem maak een groot verskil.
1: Dit maak een groot verskil, ja.
0: Voor alle radio, ja, dit is maar een groot ding. Maar ja, ek is versot op stemme, man. Ek denk, ek ontmoet baie mense, ek is al weirdo. Ek sal randomly in jou groep loop en ek ken niemand van julle nie. Ja. En as ek vir jou sê, dude, jy het die mooiste stem wat ek vandag gehoor het. Ek wil net vir jou sê. En dit is altyd uitgebal, want niemand complimenteer jou stem nie.
1: Ja.
0: Verstaan jy? Dis as iemand na jou toe kom, Lisa, sorry, ek is nou nie, ek wil net vir jou sê, jy het die mooiste klein vingertjie.
1: Ek het nogal.
0: Nee, maar verstaan jy? Maar jy sal dadelijk, nou like, oh, dankie, en hy sal weggeloop, en jy like, what a weird person.
1: Wat een vreemde ding om te sê.
0: Nee, maar nou kyk jy na al jou vingers, om te kyk wat jou favorite.
1: Ja.
0: Ja, die wijsvinger, is die wijsvinger.
1: Ek weet nie. Dus ek dink is my duime. Ek hou nogals van my duime. Ek dink ek het mooi duime.
0: My gevoelens is 'n pas seer gemaak. Diep. Diep. Om te vingerdiepte.
1: Maar my pinkies is cute. Ek kan nie kies nie, want my naals is allemaal verskillende kleure op die oomlik.
0: I got you, ja.
1: Op die oomlik denk ek, wat is my ginsling kleur?
0: My vrou sê altyd ek het mooie hande, so ek het nou nog hier.
1: Jy het mooie hande.
0: Ja, ek gaan 'n handmodel word. Nee, een hand of een speedkop. Mensen met die hand. Maar dan draal hulle gloefies, nee.
1: Ja, gloefies.
0: Ja, gloves.
1: Gloves. O ja, daar is nog een stemgreep wat ons wil speel.
0: Ja, daar is, true that. Verkeer.
1: Nou, dat
0: ek het al vergeet, ADHD, man. HDMI, ek vergeet verskrikkelijk. Maar, vir die mense wat draai.
2: Hallo.
0: Hoi.
2: Ek wil net uitstuur vir al die mense in die verkeer.
0: Ja.
2: Incoming van Bluewater Bay se kant af, staat toe. Daar staan twee polisievoertuie aan die linkerkant van die pad.
0: Okay.
2: Die ligte is aan en daar's polisiemanne wat daar staan. Daar's niks. Daar's niemand is dood nie, daar's nie bloed nie. Hulle gaan jou nie vang nie, so ry net. Dit is nie nodig om die verkeer op te hou nie, mense. Niks het gebeur nie, so ry asseblief.
0: Oh.
2: Dankie, lekker dag vir almal.
0: Nella, jy's my tipe mens, man.
1: Nella, ons vra grootliks om verskoning. Ons vermoed hulle staan daar en debatteer wie se boekie gaan hulle vir ons bring.
0: True that, man. True that.
1: So, dit is onskuld.
0: Ek het nodig workplace insults geluister. Dit is een van my favorite goed om die staat te doen. En een van my favorite. Ek sal dit nie meer sê nie, nee, nie jy het die werk in my siel gedoen. Maar ek wil so graag na iemand toe gaan en sê, wie wat? Ek het nog nooit 'n ou ontmoet wat op hierdie ouderdom sy potensiaal bereik het.
1: So. Van die meeste mense gaan, oh, dankie.
0: Ja. Oh, thanks, Bella.
1: En dan 3 dae later, 3 uur die oggend, skrik jy wakker en gaan, hey.
0: Hoe durf jy, ja. Hulle sê, daar's 'n verdagte gearresteer op die rotse. Nee, cool.
1: Okay, so iets het gebeur.
0: Ja, nee, maar al wat sy probeer sê is, ry net verby, want allemaal stop of dink is 'n roadblock of so. Ja. So niemand vat die polisie aan nie, ons is bly, hulle is daar.
1: Moet ook jy jaag en dan ewerskielik breek, want jy dink jy is in verkeer.
0: Ek dink dis wat gebeur daar. Dis ook om sy gesê het, niemand is dood. Ry net verby. So ja, dan baie dankie Marike. Ek glo dat alles is wel daar, maar almal trap briek en dit is altyd, want daar is 'n slang. Woep woep woep woep, almal begin op dieselfde spot te
1: briek. Behalwe vir daai een oom wat nie sien jy briek nie, dan word dit 'n probleem.
0: Dan raak dit 'n briekansie. Ja, so die briek merk op 'n heeltemal ander plek. Maar ja, dit is 7 minute net voor die tyd van 8 hierdie lekker luisterstasie. Kom ons kramp gou die winkels, dan kom ons terug vir die boodskappe.
3: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die

0: lange.
1: Kunt ze bon. Dan voor alle die beesten. Voor mij jullie in de riet. Algoa Steel.
2: Luister in Nice.
3: In hierdie bulletin, minister vir kanse handel laat hersien en Suid-Afrikaners word ag, swart, te dra. Kies Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou agernies, goeiemorgen. Die minister van Handel, Nijbaarheid en Mededinging, Park Stel, het die internationale handelsadministrasiekommissie versoek om Suid-Afrika handelbeleid te hersien. Dit volg op versoeke van plaaslike vervaardigers vir hoër pryse vir internationale papier, sien hulle sukkel om meer goedkoper ingevoer, hoër en vervoerkoste en natuurlik ook druk op die winsgewend. Tau sê al hierdie uitdagings nie suksesvol aangespreek word nie, staan die ekonomie gevaar om belangrike industriële beleggings, werkgeleenthede en ekonomiese bestendigheid van verskeie plattelandse gemeenskappe wat op hierdie sektor aangewese is, te verloor. Men van gesin 14 en 17 September, een onbevestigde aphaad. Palle is in 3 in Gauteng, bevestigde 1 in KwaZulu-Natal. In de bedee tussen 23 en 50 jaar oud. Die debuuter Foster Mohali waarskie mense om uit te kyk vir aphokke symptome. Survivors Unite moedig Suid-Afrikaners aan om vandag swart te dra ter herinnering aan die 9 vrouens wat regoor Oekraïne vermoor is en al het geweld lei. Die organisasie sê hier die pynlik daarin dat landsaglikse werklikheid van hy sê daar moet in ernstige gesproke se veiligheid, aanspreeklikheid en die omstandighede wat vrouens in gevaar plaas. Survivors Unite sê vroue benodig regte beskerming, effektiewe polisieering en 'n regstelsel wat hulle kan vertrou. En dan ten slotte, 'n paneel menseregte kenners van die Verenigde Nasies sê hulle het 'n redelike grond gevind dat Amerika in 2 aanvalle in Iran waarin minstens 178 burgerlikes oorlede is, oorlogmisdade gepleeg het. 'n Nuwe verslag deur die onafhanklike internasionale feite sending in Iran het bevind die missielaanvalle in Februarie op 'n laerskool in Minab en 'n sportkompleks in Lambert kan beskou word as aanvalle wat burgerlike sterf of skade aan burgerlike infrastruktuur veroorsaak het. 'n VN woordvoerder, Stefanie Dujarric, sê die bevinding is kommerwekkend.
4: Findings of it are striking, to say the least. From our end, I think it underscores the fact that there needs to be accountability for people who have been killed by the hands of their own government or as a result of attacks on their own country. There needs to be accountability. And I think this is also just a hint of the importance of these reports.
3: En dit natuurlijk is Stefanie Dujarric van Amerika af. En dan krap ons rond in ons rand en ons sente.
5: Die rand verhandel 10.70 cent in die dollar, 18 rand van die euro, 21 teen die pond. Bitcoin verhandel 77.401 dollar. Die prys van goud is $342, 98 cent per fyn ons, met Brent olie op $104.99 per vat.
3: Dank Lies, daar is jyne van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng met tyd van 9 is om het

0: Op JKB. Blij en geskakel, ons het nog Armand Hofmeijer. Soek jou hier, soek jou daar in Nicholas Lou met Bokkie, want wacht vir julle groot pak breakfast.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Dan sukses, dan vier jy. Woorde soek, vir alle die oos en sy gebruik jy. Beste diens, beste producte, wye vir kwaliteit gewaarborg. 20 jaar woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Sera, go,
1: dit is Prop Sera. Tino sê, sout, manne, sout. Net aan die nie, sê, lekker luisterstasie. Nou, paar goeders, wat ons nog aan deurwerk hierdie lekker luisterstasie, maar ons het nog nuwe musiek, maar ons kan sê een drop.
2: Ons het, en ons kan eindelijk hierdie ene van Armand Hofmeyer drop, want hy het ook vir Marie gevra om te dans. En Marie wou nie gedans het nie, so toe maak hy nou maar 'n nuwe liedjie, nie? So, natuurlijk, die David Gresham Record Company is baie trots om hierdie ene uit te bring. Armand Hofmeyer sê, soek jou hier, soek jou nou, splinter nuwe treffer, wat amptelik van vandag af beskikbaar is.
1: Maar top treffers, maar natuurlijk nader as Rydelin sê, soek jou hier, soek jou daar, want hy sê, soek jou hier, soek jou nou.

0: gaan waar daar nie gravity is nie.
1: Oh, that's just the stratosphere.
0: So that I can float.
1: That's just the stratosphere.
0: Ek wil net vir een keer in my lewe soos niks weet.
1: Jy kan dit op aarde doen vir 'n ontsaglike bedragie geld.
0: Nee, maar die ding, daai val, nee, freak my bietjie uit. Wanneer jy
1: so, aarde doen. Nee, let's go boy. Let's go.
0: Ek weet nie of ek dit.
1: Onthou net, if you don't make it, like as jy moet doodgaan om die val af. Kry headline, ten minste.
0: O nee.
1: Jy kry ten minste.
0: O nee, dat daai, hulle is die maan, soos ek gil.
1: It's space. Ons nobody werk, can hear you scream.
0: Ons werk nog daan, maar ons 2027 plan vir die groots om te gaan bungee jump.
1: Ek is in, 100%. Ek het dit al 'n paar keer gedoen. Ek is 100%.
0: So ver drivers
1: doen. Ek is in.
0: Verder as dit het ek nog nie regtig besluit.
1: Ja, ek is in.
0: Ek hou baie van my rug en ja, ek hou daarvan dat mense my spot dat ek kort is. Ek wil nou nie langer raak nie, want dan gaan my broeke my nie pas nie.
1: Nee. maar ja, ek sê altyd vir die ouens, soms in my lewe kom ek by 'n punt dan voel ek dood.
0: Klink weer. Moet die mense iets crazy doen.
1: Yes, jy wil die jump start.
0: Ja.
1: En dit is definitief een van hulle vir my.
0: Ek dink die grootste ding wat ek gedoen het, wat so vir my gevoel het, was toe ek in Mozambique was met my beste vriendin.
1: Yeah.
0: Toe is ons uit op die see, hulle te boot. En ek sê toe, ons kan nou letterlik nêrens land sien nie. Ek wil nou in die see spring. Ek wil nou spring en ek wil terug swem boot toe. En dit het baie moed gevat, maar ons het dit gedoen. En ek wou net vir daai oomblik net, joh, die adrenaline van daai, dit was toch al smal gewees.
1: Craziness.
0: Maar dit was baie lekker. Na die tyd, gaan search ek eers goed, nou ja, maar nie te min. Maar, sê my bietjie, ons luisteraars, het jy al gebungee jump, en hoe was dit regtig? Maar nou nie gaan, levensveranderend nie. Ek wil, waar is al die mense wat gesê, dit was terrible.
1: Wie wat is nie lekker nie? Ek gaan jou een ding rarig gee. So, jy spring, en blou krans, dan spring jy die hoogste in die wêreld. Dis die hoogste sprong, 240 meter. Dan gaan jy tot onder, dan elastiek jy jou bo. Dan kry jy nou die punt wat jy op die kruks, dis die tweede hoogste in die wêreld. So jy spring die eerste en die tweede hoogste in die wêreld op een plek. En dan gaan jy op en af, alles is great. Maar wanneer dit ophou, dan vat dit so 45 seconds vir hulle om by jou uit te kom. Natuurlik, hulle moet van bo af kom en draai hulle jou om, hakkel jou bo vas en dan gaan jy op. Daai 45 seconds is baie lekker nie.
0: Kijk, is
1: nie,
0: vir dis
1: nie horrible nie.
0: Vir 45 sekondes kan ek my hele lewe bevraagteken.
1: Nee, true, dit is net die bloed na jou kop en al die type dinge, soos jy bo kom, jy mag dalk 'n bietjie van 'n kop seer hê en ek weg. It's like you with the dude. Like, ek meen, ek was fan, I mean, he didn't like it much. Maar ek meen, it is what it is.
0: Weet jy, in Graskop is daar ook die grootste swing in die oostelike
1: afgrond. Ja, ek sal daai ding doen, morgen.
0: Jy kan hom verniet doen, weet jy dit?
1: As jy wat doen?
0: As jy kaal is.
1: Ek sal doen.
0: Nee, as jy in Graskop, as jy ooit geweet het, ek geen idee nie. Maar dis gratis.
1: I'll do it naked. I'll do it naked.
0: Ja.
1: I'll do it naked.
0: Maar dis lekker swaai. Nee, so dis nie klowe. I think that's all cool.
1: Gaan een weird experience wees, Tjommie.
0: Weird.
1: Dit gaan so weird wees. But anyway, so as jy wil weightlessness voel, wat hulle noem, weightlessness, dis nou gravity, kan jy na die Zero G Flight Center toe gaan in Amerika, en dan kry jy 37 sekondes. Op een tijd. So jy krijg net 7 van hulle, as ek het reg het, 7. Nee, skies toch 15. 15 weightlessness periods, van 30 sekondes elk. So in totaal het jy 7.5 minute se total weightlessness. En as jylle nou wil gaan, natuurlijk sonder vlugte, dis net vir die wend self, omdat jy so 150.000 rand reg kry. Om dit te doen, maar het is per persoon, so ja. En dis voor tax.
0: Wow.
1: En dan natuurlijk jou verblijf en al uit die brengen. So ga jy seker so korrepaar, so 250.000 rand kos.
0: Maar jy moet nog eers in Amerika kom en
1: nee, nee, nee, nee, ek denk so 100.000 rand
0: visas,
1: vir al die goeders. Ja, wel, nou is visas redelijk.
0: En vir Trump verduidelik dat jy net soon toe kom vir
1: vir die sprong, ja, vir ja. Die, ja, eens gaan jou seker tot daar vat en weer terug.
0: Ja.
1: Maar 150k, man, dan kan jy springs.
0: Want dan sê, jy kan eerder dan gaan gras kom in Mpumalanga, en dit is 750 rand.
1: Ja.
0: Of graal doen.
1: Oh, I'll do it, girl.
0: Dis daar, jylle. Dis ag.
1: Luister hier, nee, gaan lief, man. Gaan ja. Adrenaline,
0: ja.
1: Gaan skoonmaak.
0: Hierin is een plan in die Afrika eindelijk. So,
1: is Mossel Baie sien in die langste nou?
0: Nee. Die een en Adder was naam gemaakt, ja.
1: Wow.
0: Maar dit is ook iets, in Mossel Baie. Jo, ek het al baie daar gesit en kyk vir mense. En dan denk ek, joh.
1: Nee, dit, ek
0: dan daar op jou toene.
1: Ek voel nie, jy weet, Jordan Peterson, wat ek verskrikkelijk na opkyk, is een sielkundige uit Canada uit. En ek dink dat hy is een van die slimste mense op aarde. Ek dink hy is een van die wysste mense. Want nou slim en wys is twee verskillende dinge.
0: Mm-hmm.
1: Om asem te haal en te lewe is twee verskillende goed in jou lewe. Maar hy het altyd gesê, met jou as jy groot maak, moet as hulle eerlijk doen, veilig nie. Don't stop something. Klim hier, daai die.

0: dinge. En ek voel net dit telse.
1: Want
0: jy jump te baie skydive is so ek voel doen gaan dit na 'n credible plek toe. Verstaan jy, daar's nog nooit kry by Blou Kraan sien. Nog nooit. En sy hele bestaan nie, want hulle is flippend goed in wat hulle doen. Face Adrenaline is amazing worldwide. So gaan uit en gaan doen dit bietjie en gaan leef net 'n bietjie. Just go for it, man. Die dag toe ek gaan. Toe staan ek daar en ek contemplate nou, gaan ek nou hierdie massiewe ding aangaan. En die tannie net voor my was 80.
1: Ja, sien, dan gaan ek het moet doen.
0: Verstaan jy, toe staan ek daar, toe sê die ou vir my, so she's better than you, and I'm like, as haar, dit kan dit hou, ewig dankbaar. Maar nou
1: ek het moet doen.
0: Verstaan

0: gefokuseerd dit die week.
1: 2027 julle dan gaan ons dit doen.
0: Is nog lank 2026 nou. Maar ja, kom ons gaan krabbetjie rond. Dit is tyd vir ons nuus hooftrekke en dan 'n splinter nuwe treffer, oh, body, oh, pial.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.

0: water te tanken. Borg een probleemplan vannacht op 7. Altijd Johan Plammers. Ware prijs 79-388-248.
1: Plammers! Come on. At Gordon it is to be reliable, which is source our reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Keep on driving, piep piep vir jou ook. Love it, love it, love it. Ek sien ook Dion sê hier, hy het al geskydive. Val skerm as jy bungee en jy ruk terug, dit skeer jou retina. Google dit. Dit doen, wie, hou jy oor toe dan? Hou jy oor dan toe?
3: Nee, maar dis die ding is, soos ek wil juist, dis die ene ding, wat as ek het moet doen, gaan my oor jy altijd oop wees, want ek wil het sien.
2: Nee, jy moet. Ek meen, jy wil jou dood sien aankom. Maar die groe ding, ja, jou irk, jy wil my moes die 1 September in die see gooi, nou gaan ek jy van die brug afgooi.
3: Daar was gravity en alles.
2: Can I do the... Can
3: wil jy my afstoot?
2: Push me to the floor.

En dis cool, man. Dis cool. Ek sien hulle sê ook hier so ons zipline en die K3 zipline by Caledon 3,2 kilometer lang en 500 meter hoog. Hy bly maar by die huis. Dis zipline. Jy's okay, John.

0: Hierdie opgewekte spiesnit wat van die hart van Suid-Afrikaanse kuier gaan vasvang, van meelvloer waar die stof staan tot waar jy op die strand met jou vriende om 'n vuur kuier. Hierdie is die treffer vir die somervakansie. Bokkie, amptelik vanaf vandag beskikbaar. En ek wil sê, my vrou inspireer so baie van my musiek en Bokkie is wie inspireer vir haar, haar geskryf.
1: Super cool man, super cool. Ek wil net beaam wat Dion sê, sê Gerkie, ek stem gooi af van die brug af, payback vir die ijswater. Testify.
0: Wie moet ek nou
1: ek het geweet, die liewe vader daarboe het 'n plan met daai September. Want ek het vergeet, nou, het ek een in die loop.
0: Ja.
1: Oh, this is magical. I have the power to push you off a bridge.
0: Push me to the
1: my broer.
0: Nie Bokkie, nie Bokkie.
1: Kom ons Bokkie.
2: Hey, ek is Nicholas Lou en jy luister na Luister FM. Jou lekker luister.

0: Lekker een stukje bokkie en het klinkt 100% soos Nicholas Loutreffer, man. Hy hou altyd die lekker vibe van hom. Bietjie mengelmoeskardus van sy vorige songs daarin gewerk. Jy kan het hoor.
1: Jy kan het hoor en ek moet sê ek meen 25 jaar in die industrie en soveel van sy liedjies wat hy oorgedoen het ook nou in die laaste ruk. Is lekker om 'n nuwe treffer van hom af te kry.
0: 100% man. Love it. Stikkend. Hierdie lekker luisterstasies. Dit lekker om saam met julle te kuier, maar is ook lekker om vir julle te sê die week is klaar. Hoffa Nile. Hy is klaar nou.
1: Maar ek is ook baie blij om te sien hoeveel mense sê hulle gaan saamkom wanneer ons gaan bungee jump.
0: Maar soos wat julle saamgekom het met die swem.
1: Ja, soos het julle saamgekom swem. Ek dink, ja.
0: Ons kan 'n magdom mense kry.
1: Ja, dit sal lekker wees.
0: Ja, nou, kijk, ek moet ook vir julle sê, dis 1600

0: rand per persoon.
1: Ja, kan ek ook, net sê, ek gee nie om hoeveel mense gaan saam nie, ek moet eerste spring.
0: Ja, dis fyn.
1: Want as enig iemand anders eerste gaan, gaan ek myself betwyfel en gaan ek dit nie wil doen.
0: En ek wil ook nie deur al die winde spring nie.
1: Ja, is waar nie.
0: Ja. Om eerlijk te sê nie. And let's go, like, I just want a clean slate. Het,
1: let me just, oh, my skouer pijn.
0: So right, let me ook in my voete vast, he's fine. He's fine. Grootje, wat size skoene draai jy?
1: A 7.
0: Ek moet net 2 keer vastmaak, maar verder, ek meen, is ok.
1: Kan ek ook nie, kan hulle my voete en my heupe vastmaak?
0: Nee.
1: En kan ek aan die tou vasthou?
0: Hoe gaan die tou stuif trek? Jy gaan lees soos 'n soldaat, tou bil?
1: Kan hulle my net, kan ek in 'n hammock sit en ontrop hulle my net? Liggie, sacht,
0: van die hammock gaan val en jy gaan so, jy gaan so meter bo die hammock blyt en alle tyd na onder. Kijk, onthou, dis hier die valie, dis hier, it's the sudden stop that gets you. Verstaan jy? So,
1: niks van hierdie klink lekker. Ek verstaan nou hoe jy gevoel het oor die swem.
0: Nee, lewensveranderend. Kom nou, kom nou. Kom ons doen dit vir charity, kom. Die bom moet ons I'm loving this moment.
1: Nou, hierdie gaan ek charity
0: wees. Beste Vrydag van die jaar. Beste Vrydag van die jaar.
1: Ek sweet verskriklik op jou.
0: Dit's al is lekker cool lig wanneer afgaan, so dis fine man. Maar dankie Maria, waardeer jou boodskap en al hierdie goeders en hulle sê ook hier so baie ons dink ons moet 'n plan maak dat ons drie 'n roadtrip maak en gaan bungee. Willers, jy weet dit met Chommy, ek en jy die dood gefeis met haar twins, ons kan die dood feis met bungee jumping. Ek
1: sê
0: 100%.
1: Sê ook hy gaan saam met ons. Ons het 'n crew wat wil gaan.
0: Let's go, let's go.
1: Het is nou eerst tijd voor ons om ergens anders te gaan. En dit is weg van die atelier, weg van die zweet, weg van die stress.
0: Ons moet het eindig. Nou, kijk, ons boodskapies is klaar en al die type dinge. Maar nou en dan, dan kom maar iets wat moet gedoen word.
1: Ja. Ja. Wat ons al twee besluit het, ons wil dit doen en ons wil dit baie graag doen. Reino het vanoggend vir ons 'n boodskap deurgestuur wat sê, goeiemôre julle, my pa is op 87, is maandag oor 11:00 is sy roudiens, as julle dalk asseblief vir ons klein tambootie boom kan speel. So ons sal beslis daai nou maak, baie sterkte vir vandag, ons dink aan julle, mag julle trane, julle harte skoon en reinig maak.
0: En dan het jy daai innings wat die oom gehad het, is baie groot, so wat doen ons nou? Ons eerbied om seker te maak die lesse wat jy jou geleer het, is lesse wat jy vir jou kinders leer en so gaan oupa se kennis vir altyd voortleef. So ons werk om dit te doen, onthou net gou jare terug het hulle standbeelde gebou vir die konings en die konings is vandag nog onthou. So wat moet jy doen? Bou die standbeeld in die harte van die mense om jou en dit sal altyd onthou word.
1: Dis mooi gesê.
0: 100% man, 100%.
1: So ons denk aan julle Reino en die hele familie.
0: There we go, is Vrydag, is die rendisie is klaar, die week nee. As nou sulke dinge. Ja, natuurlijk. Bungee jump. So ja, jylle kan contact maak met ons 082-333-667. JK staan in vir homself uiteindelik. En hy is klein bykie lichter nadat die galblaas uit is. Maar hy is nog steeds homself. Ek wil net gou een ding sê. Dat iemand het 'n foto gepost. Net voor JK in is vir die klein operasie. Mm. En het was op sosiale media wild verspreid. Want ek meen, JK is ons die favorite. En die post was baie mooi. Was baie sagte woorde. Maar in die woorde wat dan wel op Facebook geplaas was, klink het JK gaan huis toe. Oh. Klink hy gaan hemel toe.
1: Maar hy was net hospitaal.
0: Hy was net hospitaal toe. Ek was hier so baie mense gestop. Van hier af tot binne in Somerset Oos, se silverjare ouwe te is. Mm-hmm. Wat hulle ons verskrikkelijk, morgen julle, wat ons daar luister. En dan my toe kom en sê, gaan dit met JK?
1: Oh, selfde.
0: Nee, is ek like, nie, okay, like, kom. En dan like, nie, ek kan steeds bid vir hom, maar hy is fijn.
1: Ek het tenminste 3 mense gehad wil gaan, is jy Lisa van luister vir mans? Ek sê, ja, ek is. Hulle, gaan met JK?
0: Ja, die mense is verskrikkelijk. Ek sê, mos, en jy is die time in het.
1: Maar JK is okay, jy gaan jy op 'n lekker Vrydag trippie vat.
0: Hy het al klaar gemou in die eerste dag terug met my, so dis net...
1: Ons sy galblaas is uit, al wat hy vra vir is koffie.
0: Hy is nog steeds gallerachtig. Maar ja, nee, JK is fijn, jylle, ek wil daarom net vir julle sê, hy is terug op sy pos en lekker. So ja, ons los julle op hierdie prachtige dag, en dis naweek, man, gaan geniet het, gaan bungee jump, gaan, ek ja, weet die man, ek
1: leef
0: kritiseer
1: jou
0: skoene of iets.
1: Ek dink ons moet nou die country liedjie speel, van, ja. Ach, jy weet precies waarvan ek praat. Jy weet waarvan ek praat. Maar ek dink ook, begin so met JK se program, jylle, stuur vir hom klomp WhatsApps van 9 uur af, ja. Om te sê, I'm Tom from Bungie.
0: Oh, okay. Would he do that? I don't think he would.
1: So. I think that fool. Yeah. Want wie gaan die gebed spreek?
0: Jyself. Is this in jou en die vader?
1: Hy gaan met jou en die vader. Ek nodig 'n direkte lyn.
0: It's not so bad. Yeah. That's okay. It's okay. Ja, maar ek wil net sê, geen rugby die naweekie.
1: Geen rugby.
0: Die man is bietjie upset, maar as jy wel wil kyk, daar is baie games wat aangaan. Die Chinese games is nou aan, so daar is baie goed wat
1: ek
0: gebeur.
1: Ek dink die dames speel.
0: En wat die dames speel, dan is daar ook Bafana, want reg is vir die naweek, vir die eerste Afrika beker wat hulle afskop. So ja,

0: So ons lekker sport op, man. Man, kom ons vat het rustig. Jy weet, die All Blacks mou nog steeds. Ek sien daar's 'n persverklaring uit. Ek weet nie wat waar of onwaar is nie, waar Rennie gesê het, hy dink Suid-Afrikaners het moetie gebruik. So ek, ag, Chommy, moetie...
1: Nie so snoep.
0: Jy is fine.

Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vakke wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Beet jy hulle lees, begrip en alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Radio. Hoe baie kaars, die maklikste.
1: Die perfekte wegbreek of 'n dik kudu kajak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kaya is die plek. Besoek www.kudukaya.co.za, WhatsApp 060-424-4795. Kudu Kaya, waar onvergeetlike herinneringe begin.

In hierdie bulletin, die nasionale vergadering is besorg oor die verlengings van die ad hoc komitee. Die ACDP doen 'n beroep op die optrede na aanleiding van getuienis voor die Madlanga kommissie. Rugby, Bulls ontdul 'n sterbelaide VRK groep en die VSA sal hieraan toelaat om algemene vergadering van die Verenigde Nasies by te woon. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 9:00 nuus. Goeiemôre. Die nasionale vergadering het sy kommer uitgespreek oor herhaalde versoeke om die termyn van die ad hoc komitee wat beweringe van samespraak tussen politici, die politie en misdadigers onderzoek te verleng. Die spinale vergadering Toko Didiza het aan die komitee sy sê tot die einde van die vergadering se adjunkspeaker Aneri Lotriet sê die komitee kan nie vir ewig voortgaan nie. Die aansinnige optrede teen die beweerde misdadiger wat deur die Madlanga kut gelê is. Die ACDP se hoof Sweep Steve Swart sê die kommissie se werk het die bedreiging wat deur georganiseerde mieke inmengingry in die strafregstelsel inhou. Hy sê arrestasies, aanklag en bedankings het reeds gevolg op bewyse wat aan die ondersoek voorgelê is. Swart doen 'n beroep op die nasionale vervolgingsgesag en ander weerings tot 'n gevolgtrekking donderdag bevind en die GP ondersteun ook oproepe vir 'n permanente onafhanklike en teenkorrupsie kommissie. ANC se sekretaris in die lobby, sekretaris-generaal Lula, ter de dag vaar oor beweringe wat partye met die indiene datelys. Nou hy deur sy urdigers 'n onvoorwaardelike eis wat hy as vals beweringe bestempel het. News 24 berig dat Mbulula tot volgende dinsdag om 12:00 het om te reageer. Die ANC het versuim om sy lys van genomineerde kandidate voor die sperdatum van die 28ste Augustus by die Verkiesingskommissie van Suid-Afrika in te dien. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, het amptelik Suid-Afrika se nasionale vagmotor stopraamwerk in Mpumalanga bekendgestel. Die raamwerk is daarop gemik om veiligheid, sekuriteit en standaarde by vragmotor stopplekke langs vragkorridors te verbeter. Creasy sê die departement het onvoldoende parkering, beligting, sekuriteit, amlisieblokke en bestuurderwelstanddienste by sommige fasiliteite gevind. Sy sê vragmotors word ook gedwing om langs paaie te parkeer wanneer geskikte rusareas nie beskikbaar is nie. Die raamwerk sal gemeenskaplike standaarde bied vir die beplanning, ontwikkeling en bestuur van vragmotorstopplekke, terwyl die bestuurders in

stelsel om vlak van dienste en sekuriteit wat by elke fasiliteit beskikbaar is te verstaan. En aan jou sportnuus, die Warrigal Bulls het 'n groep van 55 spelers vir die 2026-27 seisoen van die Verenigde Rugby Kampioenskap aangekondig, wat 'n kombinasie van internasionale ervaring, nuwe aanwinste en belovende jong talent insluit. Die groep sluit 15 Springbokke in, terwyl spelers wat die tussenseisoen gewerf is, soos Tankier Abrams, Cohen Bosch, Handru Liebenberg en Hakim Kunene en ook Mawanda Mdada, die span versterk. Sangonka, Dylan Maart en Luan Guillaume is ook die nuwelinge, hoewel Guillaume eerste laaste in aksie sal kom aan die begin van die seisoen. Met die uitdaging wat voorlê, mik die Bulls op 'n sterk begin en hulle titel waarweek na 'n Zebra reis vir die openingswedstryd. En dan ten slotte, nuus uit die buiteland, die Verenigde State van Amerika of die VSA sal amptenare van Iran toelaat om volgende week die algemene vergadering van die Verenigde Nasies in New York by te woon. Die twee lande voer sedert Februarie vanjaar oorlog met mekaar. Die VSA sê die amptenare sal toegelaat word om die vergadering by te woon in eerstemming met die VSA se verpligtende teenoor die wêreldliggaam as gasheer. En aan jou geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teenoor die dollar, R18.65 teenoor die euro en R21.70 teenoor die pond. 'n Bitcoin verhandel teen $77,197. Goud staan op $4,355.73 per fyn ons en Brent 3 olie is op $105 per vat. Dit is die einde van die bulletin, saamgestel en geskryf net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 10.

18 is luister 80.fm. Dankie Lise Marie, helte van die groot plek. Ek heb Jean-Kilian, die lijk so kwart oor 9 jou. Wat kost van die heren? Appetonig vir jou kees. Goeiemorgen, mannen van Urban.

0: van 20 km uur. Hier weer bulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Dankie Clinicare. Julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12 en steun ons vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdeisel.co.za.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: grootste gras.
1: Is Mila van Neil Swimmers en jy kan stadig maar seker jou verjaarsdagboodskap, huweliks herdenking, dalk trou iemand die naweek 'n nuwe geboorte in die familie, ook jou medelye op daai WhatsApp nommer 082333367. Standaard data tariewe geld en as jy

0: Greep stuur nie langer as 30 sekondes nie. Maar is tyd vir jou geestelike inspirasie. Padkos uit die woord van die Here. Saam pastoor Morne Du Plessis de al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Het jy geweet 366 keer in die Bybel word dit herhaal? Moenie bekommerd wees nie, moenie bang wees nie, moenie worry nie. Dit net 365, nie? 366. Dit dek tot die skrikkeljaar elke vierde jaar wat 366 dae het. Met ander woorde, God wil by jou dit uitbring. Jy hoef nie te worry nie. Ek wil vandag 'n paar goeie redes gee hoekom jy nie hoef te worry nie. Nommer 1, Lukas 18:27. Wat onmoontlik is vir 'n mens, is moontlik by God. Jy stoei dalk met dinge en jy sê, dit kan nie gebeur nie. God sê, wat onmoontlik is vir 'n mens, is moontlik vir hom. Daarom hoef jy nie te worry nie. Nommer 2, Deuteronomium 31:6. Die Here sal self voor jou uittrek, hy sal jou nie val of jou alleen los nie. Hoe amazing is dit, wanneer jy die dag aanvat en die seisoen aanpak, om te weet dat God self voor jou uittrek en dat hy commit, hy gaan jou nie drop nie en hy gaan jou nie alleen los nie. Dit is 'n goeie rede om nie te worry nie. Nommer 3, Romeine 8:28. Alle dinge werk ten goede mee, vir hulle wat hom lief het. Imagine that, maak die saak wat die vyand op jou pad gooi nie, dit gaan jy nie onderkry nie. God sê, ek sal dit ook ten goede laat uitwerk vir jou, en alles sal steeds in jou guns wees, maak die saak wat jy beleef nie. Nommer 4, Psalm 46:1, God is my veilige hawe en my sterkte, altyd gereed om my te help. Die Engelse Bybel sê, God is my refuge and my strength, always ready in times of trouble to help. Wat 'n voorreg om te weet, al gaan jy deur 'n oomblik wat jou verras, dan het jy 'n veilige hawe en een wat reg is om jou te help uit dit uit. Jy hoef nie te worry nie. En dan laastens, 1 Korintiërs 1:9, jy hoef nie te worry nie, want God is getrou. Dink 'n bietjie terug in jou lewe. Hy het 'n track record, daai keer wat hy jou gesond gemaak het, daai keer wat hy voorsien het, daai keer wat hy deure oopgemaak het. Hy het 'n track record, hy's getrou. Mense mag val en teleurstel. Mense is soms beierig en verander van dag tot dag, maar hy is getrou. En daarom hoef jy nie te worry nie. As jy die Here dien in gees en in waarheid en jy bly by sy beginsels, kan jy ontspan. Jy hoef nie te worry nie. God is getrou. Kom ons bid saam. Vader, ons eer U vir die voorreg dat ons U kinders genoem kan word. En dankie dat ons nie bekommerd hoef te wees nie. U is getrou. Sal U asseblief elke een wat hierna luister vandag 'n vars vrede in hulle hart gee, dat hulle nie hoef bekommerd te wees nie. God is getrou. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie pastoor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos, dis nou weksdae, so 20:09. Wil jy oor saam met die manne van Romaan Solli Deo Gloria?

Solideo Gloria wil jy bær in die manne van Romans. Daai werk net na Pastor Morney se padkos weksdae 20:09. Jy kan jou boodskappe stuur en ons so 3 minute dan begin ons hulle te lees tussen 9:30 en 10:00 vanmôre op hierdie Vrydag. Terwyl ons wag vir jou boodskappe, Jacques de Koning kom dans met my.

0: Terwyl Jacques de Koning kom dans met my 9:30, ons begin met jou boodskappe net hierna.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekkingspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: Ons wag vir jou boodskappe hier op 082-333-667. Lekker vroegie ingekom. Verjaardag boodskap aan ons dogter Jolandi Grobler in Nelspruit. Baie geluk met jou 40ste verjaarsdag. Bly die pragtige vrou wat jy is en 'n mooi geseënde jaar vir jou. Ons lief jou baie van pappa en mamma.

stapel is op bloed. Hulle soek na ou wat perlemoen vervoer. Hulle stop my en vra, meneer, wat vervoer jy? Ek sê, doe jy, sê Santi, sê, kom maar voorbij.

Hey, ek weet dit ek daai kan sal vat nie, nee, maar ja, party ons sal seker. Is dan vir tyd vir local is lekker, dankie vir al die boodskappe wat so lekker hier deurkom, nee. Ja, weet jy of hierdie perlemoen skelm gevang is, vra namens sy vriend, dit weet ek nou regtig nie hoor. Maar ja, daai liedjie is maar 'n ander liedjie daai, nee. Griselda sê sy lag ook lekker, ja, netjie ons lag vir daai enetjie hoor, want ek dink 'n paar ons luister na daai weergawe. Maar is daai tyd van die oggend tyd vir local is lekker ons eie Ooskaap talent 3 Oktober DRC Spring Carnival en hierdie twee dames hulle sing daar. Kyk jy ons het ons line-up soos die Engelsman sê en hy lyk fenomenaal hierdie jaar. Natuurlik ons eie Morras, Barnie Slabbert, Chantel Bos, JK wat bietjie gaan sing daar, die Baienaars Boereorkes, Gary Ellis. Natuurlik wat ook daar gaan wees. En mense, dit gaan 'n fantastiese geleentheid wees waar ons net saam kuier en ag net geniet, nê? Nee? En ja, Riek Mulder wat ingekom het gister gesê hy's reg daar vir ons, so ek gaan die advertensie binnekort bietjie daar op JKB se bladsy en dan share hom vir ons, hoor. En is gratis om al hierdie kunstenaars te kry, gratis om daar in te kom, gratis om daar te kom sit. Ja, jy kry vir jou pannekoekie, kinders ry lekker treintjie en hulle kan jy weet in die Bubble House gaan spring in die springkastele en hulle kan bietjie gaan ski daar met die paintball guns en ai man, terwyl mama en papa bietjie shopping doen tussen die koekies in die handsakke en sweeties en al die lekker dinge, jy weet, en luister FM wat daar uitsaai. Maar van volgende week af amptelik gaan ons ou lekker begin adverteer vir dit. Hier's Barnie Slabbert, ek lewe in Chantel Bos, she's in love with a boy. Ek lewe

0: Chantal Bosch, she's in love with a boy en Bernice Lambert, ek lewe, hulle sing haar die 3 Oktober by die DRC Spring Carnival. As jy wil share, hy is daar op JKB se blad, hy is ook op my persoonlike blad, as jy ons kan share, sal ek het baie waardeer. Kyk, jou advertentie wat jy stuur is groot, nee, en ons waardeer het, en kyk, dit is 'n familiedag, dit is waar we hierdie dag gaan, het gaan oor niks anders, vriende wat by mekaar kom, wat betek hier mekaar 30, 40 jaar laas gesien het, al loop jylle raak by so carnival, en dan keier hulle nou een hond uit die bos uit, hoor. So baie, baie dankie, as jy het kan share, sal ons het waardeer. 12 minute weg van nie tyd om 10, 10 oor 10 is het boerepompie.
1: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, liewe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
5: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Hy wil ou daar toe gaan, sê Brendan Piper. Amper nie stuit, mense, in die eerste uur is al basies verby. Jy op die JKB, en ook op jy is ingeskakel, jy keer lekker, ook op jy is warm, jy drink ietsie warm, ek dink dis altyd lekker. Dan wil jy ook vertel dat die hemel weet, ons gaan lekker keier. Kry jou kaartjies nou vir Mani Jackson live by die Wave Barrel Grill in Jeffreys Bay. Dis op die 18 en die 19 September. Dis vanaf 8 uur die aand tot 10 uur die aand. Kaartjies is slegs R100 per persoon, maar wees vinnig, daar's net 80 kaartjies beskikbaar. Jy is welkom jou eie koelerboks saam te bring. Die geleentheid vind plaas daar te De Gama weg 119 in Jeffreys Bay. Bespreek dadelik om jou teleurstelling te voorkom. WhatsApp of skakel Jean daar op 072-428-4279 072-428-4279 om jou plek te bespreek vandag nog. Nou moet dit nie misloop nie.

daar's iets in my hart wat my bang maak. Is hierdie net 'n droom wat ek moet?

sê ek hel oor jou, sê Angel De Lange. Nou, Martin van Deventer, môre is 'n baie spesiale aand, jou matriek afskeid. As ons kyk hoe jy hierdie groot mylpaal bereik, is ons harte gevul met soveel trots en liefde. Ons kan amper nie glo hoe vinnig die jare verby gegaan het nie. Geniet elke oomblik van môre aand, lag, kuier, dans en maak herinneringe wat jy altyd sal koester. Onthou altyd, jy hoef nie niemand te bewys wie jy is nie. Wees net jouself, geniet hierdie spesiale hoofstuk van jou lewe. Mag God jou môre aand beskerm, jou hart vol met vreugde, jou op elke tree van jou pad vorentoe lei. Ons is ongelooflik trots op jou, ons seun. Geniet jou matriekafskeid, Martin, liefde van jou familie af.

0: nie, kom aan.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, beskuldigdes in die DJ Warras moordsaak keer terug na die hof. VN bekommerd oor Ekurhuleni moorde en dan cricket nuus, Smit se eerste T20 honderdtal verseker groot oorwinning. Die twee verdagtes wat daarvan beskuldig word dat hulle Warwick Stok, ook bekend as DJ Warras, vermoor het, sy na verwagting vandag in Johannesburgse Hooggeregshof in Gauteng verskyn. Shlengiwe Buthelezi en Victor Majola staan tereg op aanklagte van moord en samesmering om moord te pleeg. Buthelezi het verlede Vrydag haar borgtog aansoek laat vaar. Sy het vlugtig in die hof verskyn na haar inhegtenisneming in Masinga, KwaZulu-Natal. 'N derde beskuldigde, Armando Pakula, is reeds tot 25 jaar tronkstraf gevonnis, dat hy skuldig gepleit het en 'n pleit ooreenkoms met die staat aangegaan het. Die VN in Suid-Afrika sê hulle is diep bekommerd oor die moord op verskeie vroue in die kort tydperk in Ekurhuleni en Gauteng. Die VN het al meegevoel betuig aan die families van die slagoffers en sê die moorde beklemtoon die volgehoue geweld waarmee vroue en meisies in Suid-Afrika te kamp het. Hulle doen 'n beroep op dringende en koördinerende optrede om voorkoming, beskerming, aanspreeklikheid en toegang tot geregtigheid te versterk. Die VN ondersteun ook oproepe vir deeglike ondersoeke om te verseker dat oortreders aanspreeklik gehou word. Intussen het die minister van vroue, jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Chakunga, gesê die stryd teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord staar 'n befondsing uitdaging in die gesig. Suid-Afrika het geslagsgeweld en vrouemoord tot 'n nasionale ramp verklaar. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Bevordering van Inyathelo sê die land moet vanjaar op Erfenisdag die diep wonde en ongelykhede van apartheid agtergelaat het die hoof bied. Die organisasie om bloot verskillende tradisies te vier sal vanjaar nie die gees van Erfenisdag eerbiedig nie. Inyathelo se waarnemende uitvoerende direkteur Virgil Domingo sê apartheid het diep wonde in die Suid-Afrikaanse samelewing gelaat. Sportnuus. Myne Smit het haar eerste T20 internasionale honderdtal aangeteken toe die Suid-Afrikaanse vroue span gister by die Queen Sport Club in Bulawayo 'n oortuigende oorwinning van 80 lopies teen Zimbabwe se vroue span behaal het. Nadat Laura Wolfaar die lood gewen en besluit het om eers te kolf, het Smit 102 lopies van 59 balle geslaan, insluitend 15 vure en 'n 6, terwyl Anneke Bosch en Annerie Derksen ook bygedra het met vennootskappe van onderskeidelik 74 en 62 lopies. Drie studente van Harvard Universiteit het die Amerikaanse James Dyson toekenning vir 2026 gewen vir Rumble Rims, 'n bekostigbare kopstel wat ontwerp is om skole te help om jong atlete vir moontlike harsingskudding te monitor. Die siftingsproses duur 2 tot 3 minute. Die volg oogbewegings om aan afrigters inligting te verskaf wat kan help om besluite te rig oor wanneer spelers uit wedstryde gehaal moet word. Die span beplan verdere toetse met prototypes en hoop om die tegnologie by skole en jeugsportprogramme te loods. Kyk na geld sake, goud is op $4,395.72 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $102.74. Jou rand is R16.22 teen Amerikaanse dollar, $18.63 teen die euro, R21.70 teen die pond. 'N Bitcoin is $77,448. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11:00.

0: Say Creedence Clearwater Revival of CCR Midnight Special. John Boucher en Jan Raap, hy sê in die bos. En nou is dit tyd om na jou weer te kyk vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature like so. Plettenberg Baai is op 12.17, Gramstad 9.15, Mthatha 9.13. Queenstown 6.12, Graaffreinet 8.13, Craddock 6.13, Port St. John's 13.18, Bishu 9.14, Oos-London 13.17. Port Elizabeth is op 12.18, Jeffreys Baai 13.18, Uitenaag Dispatch op 11 en 18 grade. Bewolkt met kans vir reën, bly bewolke tot in die aand en jou wind is vars suidoostelik en draai noordoostelik hier in die middag se kant toe. Jou wind spoed op na 27 km per uur en hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse weerdiens kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is hy tyd van die oggend, greep die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Erik Mels pad langs en bring boot Band Kwai in die baie.

net soos hulle kan is Abba met Mamma Mia. Kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar dat militêre pensionarisse nader hof oor fondse in eenstorting. Duisende militêre pensionarisse, weduwees en weeskinders word deur 'n gesondheidsramp in die gesig gestaar nadat die staande mag se mediese voortsettingsfonds, die SMMVF, bekend gemaak het dat hy alle betalings vir mediese eise en behandeling op 1 November verjaar gaan staak. Dit blyk die aankondiging gevolg op 'n algehele finansiële ineenstorting van die fonds. 'n Dringende aansoek is reeds by die Hooggeregshof in Pretoria aangedien om die voornemende opskorting van die fonds te staai en die regering te dwing om in te gryp. Na verwagting sal die aansoek op 27 Oktober aangehoor word. Volgens die werkkomitee van die SMMVF lede staan die departement van verdediging en militêre veteraan op die punt om gebreke te bly met sy grondwetlike en kontraktuele mediese verpligtinge teenoor Suid-Afrikaanse militêre pensionarisse sowel as sy aktiewe militêre personeel. Ja, dit kan 'n probleem wees daai. Ek vat my eie pa ook, jy weet, hulle het minder geld gevat om 'n mediese fonds te hê om jou pille en jou goedjies en al hy goed te kry en jou kronies en jy weet, hospitaal toe te gaan. Jy kan hom sê net wegvat nie, jy het die geld daarvoor gekry.

bietjie van 'n oorwurm sekker Darren 10:30 en ek wil jou vertel manne, hierdie een is vir julle. Op 19 September hou die manne braai by Lombardini Game Farm. Nou toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hoop en gees. Nou kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Nou alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borskap en donasie help ons om ons renosters teenstropers te beskerm. Bring natuurlik jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary. Sosiale media of op by telefoonnommer 0422 932251. 0422 932251.

minute asseblief onthou my. 10:35. Geluk aan my broer Michael Meyer met sy verjaarsdag. Hoop het 'n heerlike dag. Lief jou baie, jou suster Lenet Moore. En is aan haar broer Michael Meyer wat vandag dan verjaar. Liewe Karika, daar sê môre aand is jou matriekafskeid. Mag jou matriekafskeid 'n aand wees om altyd te onthou. Volle herinneringe, vreugde en liefde. Ons is so trots op die pragtige jong dame wat jy geword het. Geniet elke oomblik. Baie liefde, oupa Wally en ouma Alida. En is aan Karika môre met jou matriek afskeid. Jy kyk wat deed het opreg. Ek so dankbaar ek kon my geliefdes van ver af 'n bietjie hier by my kon hê. God was goed vir my, sê Elmarie. Ah, is lekker as die familie so by mekaar kom. Hierdie man is ons nou môre aand en oormôre aand. Hier so keier hy ons hier rond, hè, Manny Jackson.

ook in die gloos alweer matriekafskeid van die jaar nie, nê? Nee? Môre wil net vir Chantay Barnard sê geniet jou matriekafskeid môre, jy gaan so bitterlik mooi lyk. Wil trots op jou my hart se punt, geniet elke oomblik, baie lief jou Ruska, wat daai netjie aan Chantay Barnard sê met haar matriekafskeid vir môre. Dankie Frikkie het my laat weet dat Michael Gerber het gister gevlieg Mexico toe. Hy was gekies om die SA te gaan verteenwoordig in baseball vir die onder 15 span. So Michael Gerber, baie geluk jong, hy vlieg, het gister alreeds Mexico toe gevlieg en gekies vir die SA baseball span daar vir die onder 15. Dis fantasties en dis so lekker as ons eie kinders hier so in die Oos-Kaap.

0: Ferrari Die.
1: Ek is Nelse Kalahari Ferrari Die. Nou ja, jy wat nou luister, as jy lust is vir lekker lach, exclusieve onderhoude, dan met jou gunsteling muzikant en die band, so wil jy sien wat jou gunsteling luister, even my omroeper alles aanvang, dan moet jy nou somme dadelijk luister, even my sy TikTok volg. Soek net at luister even live daar op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomlikke en hoope pret kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Nou moet nie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en dan bring jy som al jou vriende saam.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Liefie, die wasmachine loop.
4: Huh? Waarheen?
5: Voor by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
6: Book your service today.
5: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
7: Loerie Narkiefeest, jy mag dit nie misloop nie, want hier die feest is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oor kerkgronde en gee kerk Loerie. Met kunstenaars soos Arine Louise van Wyk, Mario Plaason, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, Oubario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kostalliekies met die lekkerste kost, kunstmarkstalliekies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Voor navraag contact Annelies op 073-480-9523. Toegang voor volwassenes, R150, skooliere, R50. Volgens op sociale media. Loerie Narkiefees, die gesinsfeest net vir jou en jou mense.
8: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

dis Elvis Blue Dam in die brug. En Alma sê my jong, jy vat my Alma ver terug met van die liedjies. Bid vir jou Alma Koen. Dankie Alma. Ja, ek hoor Manny Jackson in ons geweste. Weet jy dalk of hy iewers optree? Ja, ek stuur dit vir jou Madeleine. Ek het dit ook bietjie vroeër daar. Het ek vir ons luisteraars vertel daarvan. Maar wie weet, ag, ons kan seker maar weer net vir jou noem. Natuurlik is hy hier. Jy moet jou kaartjie kry, want Manny Jackson is live by die Wave Barrel Grill in Jeffreys Bay. Dis nou 18 en 19 September, 8 uur tot 10 uur die aand, slegs R100 per persoon en net 80 kaartjies beskikbaar. Jy kan eie koelerboks invat en Wave Barrel Grill in Jeffreys Bay is geleë in De Gameweg 119 in Jeffreys Bay. So kry hy kaartjies. Nicholas Lou vat ons nuus toe om 11.

Hansie Engel by my, dis ons natuurlik ons eie Nicholas Lou. Ja, Manny Jackson Kerbyk hier in die baie rond, 'n groot vriend ook van Luister FM. Ek sien hy sonoggend ook aan by die gemeentes van Christus 9:00 die oggend. Sien 'n paar kerke wat hy ook kom sing by en ek weet 'n paar jaar terug het Manny by ons kerk ook kom sing. So dis so lekker dat hy homself beskikbaar stel om by 'n paar gemeentes ook te kom sing. So, dankie Manny, dankie dat jy by ons kuier. Is tyd vir jou nuus.

0: Luister FM Nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques-Kilian met die nuus. Goeiemorgen. In die bulletin, Woesimusi Matlala se saak word uitgestel. Twee verdagtes skyn weer in die hof vir Tete moord en dan reddingswerkers voltooi werk by ineengestorte gebou in Palestina. Die Johannesburgse Hooggeregshof het die saak teen Woesimusi Matlala tot 2 November uitgestel. Die hof voer die onbeskikbaarheid van getuies en 'n groot hoeveelheid mediese getuienis aan as redes vir die uitstel. Matlala staan reg op beweringe van 11 aanklagte van poging tot moord insluit. Twee mans verskyn vandag in die Mdansani Landdroshof in die Ooskaap vir die moord op die wêreldbokskampioen Zolani Tete. Die hof staan verwagting uitspraak lewer oor die twee se borgtog aansoek. Die twee verdagtes is die 22-jarige wat na bewering die moord beplan het en 'n vermeende tussenganger. Die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza sê sekuriteit by die parlement moet dringend versterk word. Dit volg nadat 'n man in sy 30e jare verlede naweek in hegtenis geneem is nadat hy bewering die parlementêre terrein onwettig betree en sekuriteit in die gedrang gebring het. Dele van die parlementsgebou word steeds herbou na die brand in 2022. Didiza het gister aan die parlementêre galery vereniging gesê die voorval beklemtoon die behoefte aan nouer samenwerking tussen die parlement en die Suid-Afrikaanse polisiediens oor veiligheid rondom die terrein. Die minister van internasionale betrekking en samenwerking, Ronald Lamola, sal die algemene vergadering van die Verenigde Nasies in New York bywoon. Lamola sal verwag word 'n reeks verpligtinge in Washington DC nakom voordat hy na New York reis. Suid-Afrika is een van 100 lande wat tydens die vergadering wêreldkwessies sal bespreek en daaroor sal stem. En reddingswerkers het al werk by 'n gebou in Gaza wat vroeër van dese week gebombardeer is voltooi. Minstens 21 mense is in die tragedie dood. Reddingswerkers het 45 mense uit die puin gered. Palestynse amptenare sê Israeliese aanvalle het die meeste geboue in Gaza vernietig. Die meerderheid van die gebied sê meer as 2 miljoen inwoners woon nou in tente of beskadigde geboue. En dan 'n kykie na jou geldsaake. Jou rand is R16.22 teen die dollar, R18.63 teen die euro, R21.69 teen die pond. Bitcoin is $77,642. Prys van goud is $4,392.28 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie op $103.90. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12.

0: Bill Haley and the Comets, Rock Around the Clock, en net voor het Gerry Pretorius, Adio Amore Adio. Laaste uur van die JKB en Luister FM vir my vandag, en maandag maak ons dan seker maar weer so.
1: Luister FM, weer.
0: Kijk nou jou weer vir die laaste keer vir vandag. Etienne Kalitz sal morgen se weer vir jou in die volgende program gee. Pretoria Bay 12:17, Grahamstad 9:15, Mthatha 9:13. Queenstown 6:12, Graaf-Reinet 8:13, Craddock op 6:13, Potts and Johns 13:18, Bishu 9:14, Oos-London 13:17, Port Elizabeth op 12:18, Jeffreys Bay 13:18, Uiternagte Dispatch 11:18 grade. Bewolk met kans vir reën, bly bewolk tot in die aand. Jou wind is vaar suidoostelik, dan draai noordoostelik in die middag se kant. Windspoed op na 28 km/h en môre vir Saterdag lyk vir my so 18 km/h en Sondag 20 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Bobby van Jaarsveld, lief my weer lewendig. 16 minute oor 11 en ja, wil jou 'n bietjie vertel, gister was ek by die spesialist gewees, al by die dokter en toe het hy alles gekyk en ek moet nou vir jou sê wat gebeur het. Dankie Vader, hy is baie, baie tevrede. Ek het nou so 4 pleisters op gehad wat oor die wonde was en het dit nou so vinnig afgeruk en sê dit was nogal 'n belewenis, nê, so 'n bietjie eina. En gisterand het ek nou eina toe ook gaan lê met daai wat hy so afgetrek het. So 'n bietjie seer vandag teen die ander dae, maar ek dink dit sal elke dag beter gaan. Die wonde het mooi gesond. Daar's nie enige rooierigheid of enigiets van daai nie. So ek is baie baie dankbaar, maar ek vir jou sê toe hy daai pleisters so vinnig afruk en ek weet jy moet dit vinnig want stadig is seker nog seer. Ey, manne, dis nie makkelijk daai nie, hoor.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
1: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: Joc, Kilian. Luistere FM. Da, fatei.
1: Da, fatei, ons kyk bietjie sportnuus volgens Marula Media. Die Bokke maak wêreldbeker litte los teen Fiji. So wat gaan gebeur? Die SA Rugby bevestig dat die Springbokke volgende jaar 'n toets teen Fiji in Gosford in Australië gaan speel voordat hulle wêreldbeker veldtog in alle erns begin. Suid-Afrikaners gaan in Australië poog om die Webb Ellis trofee vir 'n derde keer op 'n streep omhoog te hou, 'n prestasie wat sekerlik binne die wêreld se voorse rugby span se bereik is. Die litte losmaak toets teen Fiji, wat as die Contest of the Coast bekend staan, word op 18 September 2027 beslis. Die Bokke se eerste wêreldbeker wedstryd is op 3 Oktober teen Italië in Adelaide. Volgens Rassi is hy opgewonde dat die span teen Fiji speel. Die eilandbewoners het immers tot die kwart eindstryd van die vorige wêreldbeker toernooi in Frankryk gevorder. Die wedstryd beloof om uitstekende toets vir ons spelers te wees, voordat die wêreld beker skouspel in alle erns in Australië begin. Die Bokke sal nie durf waag om Fiji te onderskat nie. Ek dink dit is 'n goeie opwarming, want kyk, Fiji is baie fisies. So ek dink dit is 'n goeie opwarming vir ons. Dink tyd vir 'n bietjie koffie. Ek dink ek gaan ook 'n paar slukkies vat.

0: smart koffie.
1: Ja, Cordia Botha met 'n smart koffie. Ek sien Delinda, Jeffrey sê, jong, jy moet eintlik stadig die pleisters afgetrek het. Jy moet dit nie so vinnig aftrek nie. Wel, hulle het nie gedink so nie. Ja, nee, kyk hier, so, ek dink stadig of vinnig, dit is maar nogal gevoelige storie. Ja, want is die eerste keer dat ek nou so operasie gehad het, so ek het nou maar nie geweet wat om te verwag nie. Jy weet, ek nie geweet hoe lyk dit onderkant die pleisters nie, en jy weet, is dit nou steke wat oplos, moet hulle dit uithaal, niks al hy goed geweet nie, ek is net dankbaar dat dit nou nie 'n oplosbare steek is, ten minste, en ja, maar is daarom af, en ek moet sê, dit het 'n bietjie, was regtig gevoelig, en gisteraan so 'n bietjie gesukkel met die leerry, maar ek dink vandag sal dit ook 'n bietjie beter gaan. Vanoggend, jy weet, ek staan baie vroeg op so 4:50, elke dag, so 10 voor 5. Toe dog ek, ach, kan ek jy maar bietjie laat slaap vandag, en dan ryk eers later in die toestelling. Jy staan op, jy met jou JK live doen, en dan natuurlijk doen ek elke oggend so 6:30. Want as jy op die JK live WhatsApp groep wil kom, en jy wil elke oggend die videokie ontvang, dit is nie geselsgroepie nie, dan kan jy my vraag, dan sal ek jou ook daar add op die JK live WhatsApp groepie. Dit is net so mooi devotion, kort in die oggend, 2-3 minute, lekker kort en krachtig, en as jy voel jy wil daak luister of iemand aanstuur, dan kan ek het vir jou in die oggende op die groep sit, is die JK Live. Jy is baie welkom. Vra my en ek doen dit vir jou.
2: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direct aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

0: Out of town, Daniel Jay, 'n man met 'n ongelooflike talent, nê? 23 minute weg van 12:00, so 8 minute wat ek nog saam met jou kuier. Dan gaan Etienne Carlos die naweek vir jou afskop en dan die groot man Biknik, hier van 3:00 af op die Biknik Drive, sy Vrydag weergawe. Kyk so 'n bietjie sy topiek wat hy jou oor gevra het. Hy vra jy elke dag om so ietsie oor te praat. Jy kan bietjie gaan kyk wat het die man nou alweer op die mou daar vir jou vandag.
1: Ek vry na nooit, 'n wonderlike nooit. Sy woon daar in ons straat. Sy het 'n fout, 'n groot, groot fout. Sy wou graag 'n Engels praat.

my bybly, en drome staan jy voor my, in die oestheid van die liefde, waar ek jou kry, in die myle wat verby glij, in die ure wat ons saam kry, in een zonnebloem sy soel, is ons versoen.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Woezie Moezie met Tlala se saak word uitgestel. Twee verdagters verskyn weer in die hof vir 'n Tete-moord. En in jou sokkernuus, Pirates behou onoorwonne begin. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Gallitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Johannesburg Hooggeregshof het die saak teen Woezie Moezie Cat met Tlala tot 2 November uitgestel. Die hof voer die onbeskikbaarheid van getuienis en een groot hoeveelheid mediese getuienis aan as redes vir die uitstel. Met Tlala staan terecht op beweringe wat 11 aanklagtes van een poging tot moord insluit. Twee mans verskyn vandag in die Mdantsane Landroshof in die Ooskaap vir die moord op die wereldbokskampioen Zolani Tete. Die hof sal na verwagting uitspraak lewer oor die twee se borgtog aansoek. Die twee verdagtes is die 22-jarige wat na bewering die moord beplan het en die vermeende tussenganger. Die speaker van die nasionale vergadering Tolko Tediza sê sekuriteit by die parlement moet dringend verder versterk word. Dit volg nadat 'n man in sy 30er jare verlede naweek in hegtenis geneem is nadat hy na bewering die parlementêre terrein onwettig betree en die sekuriteit in die gedrang gebring het. Dele van die parlementsgeboue word steeds herbou na die brand in 2022. Tediza het gister aan die parlementêre galeryvereniging gesê die voorval beklemtoon die behoefte aan nouer samewerking tussen die parlement en die Suid-Afrikaanse polisiediens oor veiligheid rondom hierdie terrein. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê die algemene vergadering van die Verenigde Nasies in New York sal hy bywoon. Lamola sal verwag word om in reeks verpligtinge in Washington DC na te kom voordat hy na New York reis. Suid-Afrika is een van 100 lande wat tydens die vergadering wêreldkwessies sal bespreek en daaroor sal stem. In jou sportnuus, Orlando Pirates het al onoorwonne begin tot die Betway Premier Liga seisoen voortgesit met een oorwinning van 2-0 oor Durban City gisteraand in die Orlando Amstel Arena. Na een moeilike eerste helfte waarin Sipu Chain verskeie kere moes ingryp, het die Pirates na rusttyd sterk gereageer en die telling in die 57ste minuut geopen toe Lebone Sima die bal uit een hoekskop met die kop in die net gesit het. Tsepang Moremi het die voorsprong 11 minute later verdubbel deur een kalm afronding nadat Simpiwe Masilela die geleentheid geskep het terwyl die heersende kampioene beheer oor die wedstryd oorgeneem het. Die oorwinning is Pirates se vierde agtereenvolgende een en bring hulle tot binne 4 punte van die voorlopers Mamelodi Sundowns, terwyl Pirates afrigter Abdeslam Kadou sy tevredenheid van sy span se tweede helfte vertoning beklemtoon het. En ten slotte, reddingswerkers het al werk by een gebouw in Gaza wat vroeër van deze week gebombardeer is voltooi. Minstens 21 mense is in die tragedie dood. Reddingswerkers het 45 mense uit die puin gered. Palestijnse ambtenare sê Israëlische aanvalle het die meeste gebouwe in Gaza vernietig. Die meerderheid van die gebied se meer as 2 miljoen inwoners woon nou in tente of beskadigde gebouwe. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,642, die prijs van goud is $4,392.28 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $103.90 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Gallitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 19de September.
1: Luister FM weer.
0: Een En jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 19de September. Ek skop af in Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 18 met 30% reën. Bisho staan op 12, 16, Kranhoek 8 met 'n maksimum van 17. Oos-London 16, 19 met 60% reën. Fort Beaufort 9 met 'n maksimum van 16, Graaf-Reinet 8, 18, Gramstad 12 met 'n maksimum van 18, Mthatha 10, 18, Port Alfred 16, 19, Port Elizabeth 15 met 'n maksimum van 20, Port St. John 16, 22, Queenstown 8 met 'n maksimum van 18, Uitnagende Spanje 13, 20 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19 en 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Daar is uit die klanke van Roan de Tooi met die FAK keerspel. Net oor het Armand Steenkamp met de woeste manne van Woester en Neil Somers geef ons die Mozambique my nou. Die tijd is so 20 minuten oor 12. Goeiemiddag vrienden en baie baie welkom by die naweek afskop. Ek is Etienne Kalitz en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3. Vanmiddag, dis vrijdag in die kontrui vrienden. Ek weet ons wacht al die heel week vir vrijdag en hier is ons nou by hom. Ek gaan die dag vir jou so kort as moontlik maak vir diegene wat by die werk sit, wat ook nog nie by die huis is nie. Baie mense is nou sekerlik, maak ons nou bykie vroeger klaar op vrijdag. Maar as jy by die werk sit, skop hy skoene uit achter die lesenaar en beweeg jou bene so op die maat van die muziek, want ek gaan vanmiddag vir jou muziek maak en jou in die buik kry om hier die naweek op die rechte noot af te skop. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian baie baie dankie sê vir weer eens in Pike program. Jy kan vir Jacques weeksdag kry tussen 9-12 by Jacques Kilian Brunch net hier op jou lekker luister stasie. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Canaris deel ek met julle twee heerlike, sal ek nou maar sê, malvleisgeregte. Die heel eerste ene is, ons allemaal ken ons nou maar een ou bazaar carry en reis. Kyk, by een kerkbazaar of by een school kermis of enige kermis, is ons nou maar altyd hierdie bazaar carry en reis, wat so lekker is en so eenvoudig is om te maak. En ek deel vandag met jou een lekker bazaar carry en reis resep vir hierdie koue weer wat ons nou so hier het in die kontry. Hy is perfect, makkelijk om te maak en absoluut. Te wenner. Dan deel ek ook met julle nog een curry malvleis recept wat ons gereeld maak en dit is die ene met die kapok aardappel, sal ek sê boelaag. So is een heerlijke vullende eenpot gereg. Nou wat hom nou so bykie anders maak is julle, hy kry een spinazie en feta kaas wat heel onder in kom. Dan het jy nou jou, heel onder in jou oondbak, sal jy dit nou sit. Dan is er nou een malvleis mengsel wat jy aan mekaar maak, so curry malvleis mengsel wat jy boe oorpak en dan het jy nou jou kapok aardappels wat jy met kaas en een klein pakkie Simba skyfies bo oor rasper. En dan druk jy nou die oukie in die oond en jy bak vir hom en jy geniet hom. Nou laat ek jy nou vertel, hy is een absolute wenner. Probeer hom gerus en maak een merk in hy recepteboek vandag. Dit is nou hier heerlijke curry malvleis en kapok aardappel gereg en dan ook hier die bizar curry in reis. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM receptegroepie. Die speelhuis is op vriende. Jy is welkom, stuur vir my hy versoek dier 08233 3367.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Soek jy een wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Ooskaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Die klanke van Armand Hofmeyer met sy gat diep in Merai. Net word het maar nou van de Merwe met ouwe soos ek en Bok van Blerk sê vir ons dis raak. Die tyd is so 22 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis a luister. FM nou tyd vir kombuiskas kanaris vriende en ek deel met julle vandag hierdie heerlijke bazaar curry en rys en dan ook hierdie curry malvleis en kapok artappel gereg. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlats op luister FM en net soek op die luister FM recepte groep. Jy is welkom, stuur my boodskap in die atelier 082-33-3667. Ek skop af met die bazaar curry. Hierdie curry is absoluut heerlik en wat jy nodig het vir hom is 1 kilogram malvleis, 'n koppie eie fyn gekap, so 3 wortels in klein blokkies gesny, 'n koppie aardappels in klein blokkies gesny, so 1,5 teelepel curry poeier, 2 teelepels borrie, 1 eetlepel appelkooskonfyt, 2 teelepels sout, 2 eetlepels tamatiesous, 5 eetlepels woestersous, 3 teelepels asyn, 2 eetlepels bladjang, 3 teelepels suiker, 2 koppies water en dan 'n opsioneel kan jy 'n klein blikkie ertjies ook bysit as jy wil. Nou, om die saus te verdik van hierdie curry het jy nodig 2 teelepels mazina, 2 teelepels bistou en so 'n bietjie water net om 'n pasta te maak wat jy dan nou saam met die curry sal gooi op die einde. Maar kom ons begin by die begin. So, jy braai jou eie in 'n groot kastrol tot sag. Voeg die malvleis borrie en curry poeier by. Braai tot die malvleis nou los en gaar is, dan voeg jy jou wortels en jou aardappels en die res van die bestanddele by. Laat dit oor lae hitte prit totdat die groente sag is. Meng dan nou jou mazina en bistou met 'n bietjie water tot glad. Roer dit by die curry sous om te verdik en laat hom nog so 'n paar minute deurkook. Bedien hom oor warm rys en wat vir my heerlik is saam met so 'n curry is jy hom nou voorsit saam met piesangskyfies klapper en so 'n bietjie ekstra bladjang. Dan het jy mos nou 'n heerlike aandete, dit is nou lekker vir hierdie koue aande wat ons nou het hier op die oomblik in die kontry. Maak 'n merk in daai resepteboek vandag vriende, bazaar curry en rys. So maklik, eenvoudig en tog so heerlik. Dan deel ek met julle

0: curry, malvleis en kapokkartappel gereg. Is 'n vullende eenpot gereg met 'n curry gegeurde malvleis, spinasie, feta en romerige kapokkartappel laag. So, wat jy nodig het, is 1 pak spinasie afgespoel en fyn gekap, 1 wiel feta kaas. Dan het jy 1 ui grof gekap nodig, 1 eetlepel curry poeier, dan 'n speserye na smaak, dis nou vir jou malvleis. Dan het jy nodig 'n teelepel sout, 'n eetlepel borrie, 1 kilogram malvleis, so 500 gram gemengde groente van jou keuse, 2 eetlepel suiker, so kwart koppie asyn, 1 eetlepel appelkooskomfyt, 4 aardappels, en dan so kwart koppie melk, 1 eetlepel botter, geraspelde kaas na smaak, en dan 'n klein pakkie Simba skyfies, enige geur. Kaas en eie werk ons maar altyd vir my, maar jy kan nou maar kies daar wat jy wil doen. Wat jy doen is voorfrit jou oond op 180 grade en gebruik 'n groot oondvaste bak. Pak nou die gekapte spinasie onderin en krummel die feta kaas bo-oor. Nou braai jy jou ei saam met die curry poeier en jou speserye. Voeg die malvleis, die sout, die borrie, gemengde groente, jou suiker, asyn en appelkooskomfyt by. Kook totdat die malvleis nou gaar is. Skep dan nou die malvleis mengsel bo-op die spinasie en die feta. Kook dan nou intussen jou aardappels in soutwater tot hy nou sag is, dreineer vir hom. Voeg jy melk en botter by en dan druk jy nou die aardappels fyn soos 'n gladde kapokkartappel. Ons almal weet ons nou maar hoe om dit te maak. So jy maak nou maar kapokkartappels met die houtjie en dan skep jy dit nou bo-oor daai maalvleis mengsel. Maak die oppervlak gelyk, sprinkel jou geraspelde kaas bo-oor en dan krummel jy nou die Simba skyfies en sprinkel dit bo-oor. Bak hom vir so 30 minute of totdat die gereg goed deur warm is en die kaas lekker gesmelt is. Hoor, hierdie is baie baie lekker. Julle probeer hom gerus. Hy is nou regtig waar wenner. Op my Facebookblad is hy met foto's Etienne Kanitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Boodskappie wat ontvang my vir my gestuur is vroeger. Goeiemiddag Etienne, hoop het gaan goed. Vandag moet jy nou asseblief vir my baie energieke musiek speel. Ek het niks geslaap gisteraand nie. My buurman het deernag partytjie gehou tot vanoggend 6:00 toe. Sy motorhuis is net 'n paar meter van my kamervenster, so ek kan my oë nie oop hou hier by die werk nie. Wat van 'n bietjie Slave to the Music van 24/7 of Summer of 69 van Bryan Adams. Lekker naweek en bly warm, so kom het van Soenay af. Nou, hoe kan ek nou vir so 'n persoon nou nee sê? Ek het daai liedjie vir jou gelaai, Soenay, speel om kliphard, want ek neem aan jou buurman slaap nou na die heel aandse gekuier, so dan kan jy hom nou so bietjie wakker hou met goeie musiek hier by Luister FM. Dankie vir jou boodskap, Soenay, waardeer opreg. En dan wil ek ook net van hierdie geleentheid gebruik maak om vir my ma, wat vandag verjaar, sy is 75 jaar oud, vir my ma baie geluk wens met haar verjaarsdag. Baie geluk ma, met haar verjaarsdag. Dankie vir alles wat ma vir ons doen. Kyk, 'n ma is ons nou maar 'n ma, jong en 'n mens sal enig iets doen om haar gelukkig te hou, en sy doen so baie vir ons, en sy gee so veel liefde vir ons, en sy het my met die regte waardes en die regte dinge groot gemaak, en ek wil net vir haar sê dat ek het regtig waardeer, en ons is baie, baie lief vir haar, en ek weet sommer sy gaan haar verjaardag vandag geniet. Ek het nog al 'n paar boodskappe in die ateljee ontvang ook om van geluk te wens. Ek gaan net vinnig deur. Daar loop Zouna's in die huis. Hy het vir my gesê, Etienne, sê asseblief vir jou ma of tannie Valerie baie baie geluk met haar verjaarsdag. Sy lyk goed vir 75 en ons hoop sy het 'n mooi dag. Ek het 'n boodskapie van Alta van Jeffrey's Bay ook ontvang wat vir my sê, Etienne, mag ons verjaardagwense stuur aan jou ma, tannie Valerie. Mag jy al die geluk ontvang wat jou hart kan hanteer, al die glimlagte wat 'n dag kan bring, die seëninge wat 'n leeftyd kan gee. Dankie vir die pragtige persoon wat jy is. Weet jy word lekker bederf. En soos Etienne altyd sê, dis Vrydag en jy verjaar jy verjaar julle naweek. Liefde groet uit Jeffrey's Bay speel. Die Steve verjaardag netjie spesiaal vir haar. Baie dankie, waardeer opreg. Ek het nog 'n boodskap van Tannie Ronel. Dankie Alta. Tannie Ronel was ook in die huis, het gesê stuur asseblief 'n goeiemiddag Etienne, baie geluk met jou moeder se verjaarsdag. Mag sy geseën en gesonde lewensjaar beleef en mag sy uit haar skoene bederf word, want sy dien dit, die goeie mens wat sy is. Stuur 'n mooi versoek en so kom het van Ronel af. Baie dankie julle, ek waardeer dit opreg. Mense wat my ma ken sal nou presies weet, en ek waardeer regtig almal se mooi boodskappe. Ons het vanoggend soveel boodskappe ontvang vir my ma se gelukwense, en ek is baie baie lief vir, en ek is baie lief vir almal, en dankie vir julle, ons waardeer dit opreg. Ek gaan net gou hierdie spesiaal vir my ma.
1: Alright, almal saam.

Daar sê baie, baie geluk aan Tannie Valerie of my ma, sal ek sê, hoop, ma het 'n mooi dag. Ek weet so, my ma gaan bederf word vandag. En soos hulle sê, dis vrijdag, so mens kan die heel naweek verjaardag hou. So makkelijk so dit, jylle, as jy enige verjaardag versoek het, stuur om deur op die WhatsApp forum 082-333-667. En so nou, jy het nou vir my gevra, Etienne, asseblief, ons moet die bierman van my wakker hou, want hy het my gestraand wakker gehou. So hierdie eniekie is net vir jou.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, polisie soek na beamptes, moordenaars, die bekende Suid-Afrikaanse renjaer sterf tydens beweerde padwoede voorval in Kempton Park, en Kanada wil bondgenote met Europa word. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die polisie ondersoek die moord vanoggend op twee van hul kollegas naby Mthatha in die Oos-Kaap. Volgens die polisie was die beamtes onderskeidelik 51 en 30 jaar oud, verbonde aan Mthatha se nasionale intervensie-eenheid en die openbare orde polisieering-eenheid. Hulle is doodgeskiet nadat hulle op 'n beweerde winkelroof gereageer het. Polisiewoordvoerder Brigadier Nobuntu Kantana sê niemand is nog in verband met die moord in hegtenis geneem nie. 'n man van 41 jaar is woensdag in Kempton Park, Gauteng, tydens 'n beweerde padwoede voorval doodgeskiet. Die voorval is op kamera vasgevang. Daar is bevestig dat die slagoffer die Suid-Afrikaanse renjaer Robert Wolk was. Wolk was na bewering in 'n geringe botsing betrokke. Hy het foto's van die ongeluk geneem toe die bestuurder van die ander voertuig uitgeklim en hom in die rug geskiet het terwyl Wolk weggehardloop het. Die voorval het kommer laat ontstaan oor padveiligheid en geweld wat op geskille volg. Die polisie ondersoeke duur voort. Die ANC sê die regering moet meer doen om geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te bekamp. Die ANC se eerste adjunksekretaris Nomvula Mokonyane het vandag die huis van een van die moordslagoffers in Ekurhuleni besoek. Tot dusver is die liggame van 9 vroue in die metro gevind. Mokonyane sê Suid-Afrikaners en die regering moet hul kapasiteit en vermoë verbeter om geslagsgeweld en vrouemoord te bekamp. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, sal volgende week met die Amerikaanse regering vergader om handelsbetrekkinge te bespreek. Suid-Afrika sê hy bly daartoe verbind om met Amerika in gesprek te tree. Dit ondanks die onlangse aankondiging dat Amerika visumbeperkings op sommige Suid-Afrikaners sal instel. In jou sportnuus, Ronnie Gabriel is die jongste afrigter wat in die Betway Premier Liga die aftog blaas nadat hy Richards Bay verlaat het na een begin sonder een oorwinning in die nuwe seisoen. Die klub het gesê Gabriel het bedank, hoewel sy vertrek gevolg het op een reeks van 6 wedstryde sonder een oorwinning, insluitend een swaar nederlaag van 5-1 teen Milford verlede week. Die 51-jarige was vir 3 seisoene aan die stuur van die sake en het toesig gehou oor 64 wedstryde in die hoogste liga met 'n rekord van 17 oorwinnings, 22 gelykopslae en 25 nederlae. Gabriel se vertrek volg op die van Sekhukhune United se Cedric Kaze, Lekhlonolo Simo van Sibelele en Marumo Gallants van Puto Mohave. Richards Bay Alp afrigter Jomo Gumede sal nou saam met die klub se reservespan afrigter Sibusiso Msomo werk om toesig oor die span te hou voor môre se kragmeting teen Sekhukhune United. En ten slotte, Kanada se eerste minister Mark Carney sê die Europese Unie en Kanada moet bondgenote word. Hy het 'n toespraak by die Europese Parlement gelewer ure nadat die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, Europa met handelssanksies gedreig het. Carney sê 'n bondgenootskap tussen die EU en Kanada sal hul markte, demokrasie en die oppergesag van die reg beskerm. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,795. Die prys van goud is $4,392.50 per fyn ons en die prys van Brent olie is $103.58 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 19de September.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Saterdag die 19de September, ek skop af vanuit Nagend Dispatch 13 met 'n maksimum van 20, Queenstown 8-18, Port St. John 16-22, Port Elizabeth 15-20, Port Alfred 16 met 'n maksimum van 19, Mthatha 10-18, Gramstad 12 met 'n maksimum van 18, Graaf-Reinet 8-18, Fort de Beaufort 9 met 'n maksimum van 16, Oos-London 16-19 met 60% reën, Kranook 8-17, Bishu 12-16, Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 18 en 30% reën, en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19 en 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Daar lê die klanke van Ray Dillon en sy weergawe van Toes. Net oor het Sturgeon met Baby One A Day en Jean Belcher geef ons dochter. Die tyd so 19 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou niet ingeskakel het op die naweek afskop, jy is op die rechte plek. Dis Luister FM. The Chili Guy in Hands of Care bied aan Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival. Dis die 24ste September by die Fairview Sport Centrum. Kom geniet die dag, propvol, familie, pret, kultuur, muziek en kos. Val in vir ontbijt, blijf vir aandete, kos vir elke kultuur en smaak en sing saam met Lofi die aand in. Kaartjies is slechts R30 en kinders onder 12 het gratis toegang. Luister FM sal ook rechtstreeks uitsaai vanaf 9 tot 12 uur. So kom sê vir ons hallo by die lekker Luister Lorry Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival, where heritage comes alive.
1: This summer

0: Die klanke van Gerard Stein en Liesel Pieters met Karolientjie. Tyd so skyns na 12:30, dis Vrydagmiddag, goeiemiddag en nou welkom as jy nou net ingeskakel het op die naweek. Afskop, jy's op die regte plek, dis Luister FM. Nou vriende, ek wil vandag bietjie vinnig met julle gesels oor deesdae, as die inding nou is dit nou kom by sepies, hierdie oorgeklankte Turkse, sal ek nou sê, sepies wat die mense nou so deesdae kyk. Nou ek het nou al probeer om in dit in te kom, maar ek kan nou net nie oor die feit kom. Kyk, baie keer is dit met spesifiek nou met hierdie Turkse sepies wat hy ou nou kry. Die oorklanking van die stemme, wat dan nie ooreenstem met as die ou praat nie. Dit is nou vir my bietjie vreemd om nou so na 'n sepie te kyk. Maar ek weet daar's nou baie mense wat nou in is met hierdie Turkse sepies. En ek wil nou by jou weet, as jy nou van daai mense wat nou kan kyk na so 'n sepie, al is dit nou al stem die al hoe sê ek nou sê die mondbeweging nie met die stem ooreen nie. As dit sin maak wat ek sê. Ek sukkel net bietjie om in dit in te kom. Maar ek weet al was nou so een wat ek so rukkie terug gekyk in daai Elief wat natuurlik my so bietjie gegryp het. Ek het hom nou maar so gekyk en hy was nou glad nie sleg nie, maar ek weet hierdie Turkse sepies, wat ek nou maar sê, is verskriklik populêr onder die mense. So ek wil by jou weet, is jy een van daai mense wat vasgenaal is voor die TV as dit kom by hierdie oorgeklankte Turkse sal ek sê sepies wat nou deesdae op is, is nou Plaas van Passie en is Elief en My Naam is Farah en is Dikker as Water, soos ek verstaan, is nou baie populêr onder die mense. So is jy een van daai mense wat lief is om na hierdie Turkse sepies te kyk, of is jy nou maar iemand wat maar liewer kyk na die gewone oudjies wat nou nie so oorgeklank is? Ek kan net nie oor dit kom met die stemme wat nie ooreenstem met die mense wat praat. Ja, hy is vir my bietjie vreemd om na te kyk. Maar nou ja, so het elke ou sy opinie, ek sal graag jou opinie wil hoor. 082 33 33 67.
1: My tip

Ek is Steve Moe, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Daar is hy die klanke van Christyn en hy sê vir ons, damn it, ek is lief vir jou. Net voor het Bobby van Jaarsveld met my type. En so was het Gerard Stein en Liesel Pieters met Karolientjie. Tyd so 20 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ons gesels bietjie vandag oor die Turkse, sal ek sê, seepies wat hy nou kry, wat so populair is onder die mense. En ek het nou probeer nou kyk aan dit, maar hierdie die oorgeklankte Turkse seepies, ek kan dit nie lekker met die stemme oor een met die mondbewegings, die omdat dit maar oorgeklank is, en ek sikkel bietjie om vasgryp plek te kry, om daai type seepies te kyk, maar is heel wat mense wat boodskappe instuur, en kom ons hoor gou wat sê hulle, is 'n boodskap wat vir sy middag etie en my dogter verkyk haar aan maandelig sprookies, en Yusuf, ja kyk, ek verstaan hierdie Yusuf, is baie populaire mense, is lief daarvoor. Anisha sê, hallo Etienne, ek het dit gekyk in die verlede, maar glad nie nou meer nie. Dankie Anisha. Maggie sê, hi Etienne, ek hou van my Turkse seepies, want ek kan nie DSTV bekostig nie. Janie, kyk, DSTV het baie, baie dier geraak. En ja, hoe moet dit maar opweeg, is jy nou maar bereid om hierdie Turkse seepies te kyk, of moet jy, as jy of gaan jy maar liever, ek weet nie wat het deesdae kos om natuurlik DSTV te heen nie, maar ek weet dit is 'n hele klompie geld wat hy moet uitgee vir dit. Meisie sê, ek is mal oor die Turkse seepies, kyk van 5:30 tot 9:30 elke liewe aand my Turkse seepies. Daar is hy, baie dankie vir jou boodskap. Oom Herman is in die huis, kom ons hoor wat sê hy.
1: Marag Etienne, oom Herman die jong, Republiek van Dispatch. Hier waar het so reen vandag hier by my mysterious job. Hy goed wat so oorgeklank is, hy. Hy Turkse goed of enige ding wat die stemme nie werk met die ouse mond nie, nee dankie, nee dankie sê die gansie. Kyk jy sit my goed in die hoor. Kyk maar die Afrikaanse goede of die Engelse goed. Gelukkig die oom verstaan daarom al twee. Nee meneer, nie vir my nie hoor. Hulle ken hy Turkse goed. Al wat hulle, wat lekker is by hulle is hy Turkish delight. Hulle moet maar nie seepies maak en het oorklank nie. Dis maar my 5 cent al eten, verder luister ek vir jou. Gooi haar een paar mooies, man. Maar nou nie vergeet van nou, blaas hy woes jylle voor Mandela nie. Moet nie vergeet nie hoor. Ciao.
0: Nou sê, dankie oom Herman, altyd lekker om met jou te geseld. Annie sê vir my, nee, kan het glad nie kyk nie. Hier is een boodskap wat vir my sê, glad nie een seepie mens nie, dis nou nie vir my nie. Ek 24/7 op radio, natuurlijk is het Luister FM, so kom het van Mariska af. Dankie Mariska vir jou boodskap. Gilmarie sê, ja, Etienne, ek kyk elke dag een van hulle, ek mis dit vir niks nie. Hier is een boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, dankie toch, ek kyk glad nie TV en ek luister net muziek van die oggend tot die aand. So kom het van Anne-Marie af. Hier is een boodskamp van Pierre. Hy sê, ja, mens raak gewoond, ons land is bykie achter, as het kom by seepies, die Turkse stories is baie goeie gehalte. Ek verstaan ek is 'n seepie mens, ek kyk nou maar goed so suidooster en binnenlanders, dis nou maar meer my ding, maar ek verstaan die storylijn van die Turkse stories is baie, baie goed. Ek het nou nog nie so diep in het ingekyk, soos ek sê, ek sikkel bietjie met die oorgeklank te goed vir my, maar dis nou net my opinie. Hier's 'n boodskap wat sê, middag Etienne, ek stem volkome saam met jou, ek kan dit wat waar die stem nie ooreenkom met die sin nie, is nie, en, maar die lippe beweeg nog, dit is, ek kan nie dit, ek verstaan het, Clive, dankie vir jou boodskap. Dis daai gedeelte wat ek hier lekker mee kan klein kry nie, as jy het so kan stel. Die is een wat sê, goeiemiddag, wil net sê, ek het so tykie terug as die skoenpas gekyk, het die CP regtig geniet, jare terug was The Young and the Restless oorgeklank na rustlose jare, en allemaal het dit gekyk. So, dit is niks niet vir my nie, as mens nie. Lekker dag, Madeleine van Dispatch. Dankie, Madeleine, vir jou boodskap. Toevallig gestraand het ek so op sociale media, ek weet nie wat se video gekyk het, toe kom iemand daar uit met Santa Barbara. Onthou jylle daai jare nog Santa Barbara, hoe die mense vasgenaal was vir die kassie met Santa Barbara en Loving. Ek weet as kind, kyk elke liewe aand, ek dink het was 6:00 gewees, het Loving gewees. Nou daai was nou een groot en een bekende, en joh, daai seep het vir jare en jare en jare en jare gespeel. Net soos maar The Bold and the Beautiful, en soos ek nou sê, in daai Santa Barbara, ek sal dit nooit vergeet nie. Dis nou, ek praat nou van donkie jare terug. Maar nou ja, hier is nog een boodskap wat vir my gesê het, goeiemiddag Etienne, ek het altyd gesê, nooit sal ek het kykie, maar toe begin ek bitter soet. met Kemal en Jan kyk en nou is ek gehoek. Ek kyk dit eerder want daar is nie 'n gevloekry in nie. Okay, ek stem saam met daai. Sy sê ek kom nie eens meer agter. Dit is oorgeklank en daar's 'n hele paar goeies. Geseënde dag vir almal by Luister FM. So ek met van Lali af. Baie dankie vir jou boodskap. Hier's nog een. Hallo Etienne, ek is absoluut gek na my sepies. As ek miskien bietjie inslymer dan sit ek reg op, maar sepies gaan ek kyk. Dankie. Groete van Anne af. Baie dankie Anne vir jou boodskap. Isabel sê hallo Etienne, ons kyk mos nie TV nie. Ek sal nie daarvan hou nie, maar ons het groot nuus. Ons het vanoggend ons derde agterklein seun bygekry daar in die Tsjech Republiek. Ons wil net vir Jacques en Dominique sê baie geluk met ons seuns geboortedag. Ja, hy is net vreugde en liefde vir hulle. Asseblief vir my man lief ook net sê ek is baie geluk oupa groot, lief jou baie en so kom dit van Isabel. Daar is hy baie dan geluk julle met die nuwe ling in die familie. Is altyd lekker. Ek weet ek gaan vir julle baie vreugde bring. Hier is een boodskap wat sê, middag Etienne, ja, en kyk, vier soorte, maar die open view is meer af as aan. Ek word so kwaad, ek skoor in 'n ander wêreld word, so skakel die TV sommer af. My metgesel, sy sê, ja, nou maar, dit is nou seker maar nou met die syne en goed wat sy nou probleme optel met daai spesifieke platform. So jammer om dit te hoor. Hier is een boodskap wat my sê, hallo Etienne, ek sorg dat alles gedoen is voor 5:30. Ek maak of ek die monde nie raak sien nie. So kom het van Rina af. Dankie Rina vir jou boodskap. Die tyd is ook 3:15. Kom, ons gaan weer terug na die muziek toe. Ek geef julle Jack Barrow.
2: Hallo baby, voor ek jou oop ontsoen, sê vir my, kan jy braaibroodjies maak?

0: Nicolas Regboka, jy kan maar bring.
1: Luister FM Nuus.
2: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Ooskaapse boere kry 'n skeerskuur van 1,4 miljoen rand. Gemeenskappe regoor Suid-Afrika hou optogte oor die dood van 9 vroue in Ekurhuleni. En in jou cricketnuus, Alan Donald het groot lof vir 'n briljante jong Lions bowler. Die tyd is nou 2 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, 'n goeie middag. 'n skeerskuur van 1,4 miljoen rand is vandag in Ngonyama dorp in die Ooskaap geopen om wolproduksie te bevorder en boere se lewensbestaan te verbeter. Die LER vir landbou Nontreba Konsiwe het die fasiliteit amptelik geopen saam met die burgemeester van Bashe, Samkelu Janda. Die Masibambisane Wolprodusente Vereniging wat 48 lede het, het ook 10 Donemerino ramme ontvang. Boere het 19 wolbale ter waarde van R98.342 gedurende die laaste skeerseisoen geproduseer. Konsiwe moedig boere aan om produksie te verhoog en na kommersiële volhoubaarheid te streef. Gemeenskappe regoor Suid-Afrika hou betogings om die dood van 9 vroue in Ekurhuleni te veroordeel. 4 slagoffers is reeds deur hul families geïdentifiseer met die polisie wat Gracious Nkomo as die jongste bevestigde slagoffer aangewys het. 'n Man gebed optog word ook ter ondersteuning van die slagoffers gehou en om 'n einde aan geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te eis. Die polisie sê daar is moontlike verbande tussen sommige sake en dat verskeie persone van belang opgespoor word. Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, het voornemende studente gewaarsku dat toegang tot die nasionale finansiële hulpskema vir studente nie toegang tot 'n kursus van hul keuse waarborg nie. Manamela het vandag die NISFAS aansoekseisoen vir 2027 van stapel gestuur. Hy sê aansoekers moet ook by hoër onderwysinstellings aansoek doen vir dit wat hul wil studeer. Hy voeg by aansoeke vir beide TVET colleges en universiteite is reeds oop vir diegene wat wil aansoek doen. Die minister van Handel, Parks Tau, het die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie versoek om Suid-Afrika se papierbedryf te hersien en maatreëls aan te beveel om die bedryf se volhoubaarheid en veerkragtigheid te versterk. Dit volg op kommer oor toenemende invoere, dalende vraag, hoër elektrisiteit en vervoerkoste en druk op plaaslike vervaardigers. Die bedryf het die afgelope 7 jaar meer as 33 miljard belê. Belanghebbendes het 4 weke vanaf die datum van die kennisgewing om vertoë aan ITAC terug. Die kommissie sê hy sal ook hangende aansoeke om tariefwysigings en ander handelsmaatreëls oorweeg. In jou sportnuus, die gewese Protea snel bowler Alan Donald het groot lof vir die jong Lions naad bowler JJ Basson, wat onlangs die beste vertoning vir 'n Suid-Afrikaanse bowler in 'n eerste klas buiging gelewer het. Die 18-jarige het 11 bolandse paaltjies geneem in hulle KSA 4-dag wedstryd in Johannesburg. Donald, een van die Lions afrigters, sê Basson het gebal met die volwassenheid van 'n heelwat ouer speler met jare se ondervinding. Die jong bowler loop die Lions huidige wedstryd teen die Knights in Bloemfontein mis, omdat hy sy matriek proefeksamen skryf. En ten slotte, die spanning tussen Swede en Iran het toegeneem. Die twee lande het nou mekaar se diplomate uit die land gesit. Iran beweer dat Swede se uitsetting van sy personeellid by die ambassade in Stockholm onregverdig was en in stryd met internasionale reg. Swede het Iran daarvan beskuldig dat hy aktiwiteite uitvoer wat die veiligheid in Swede bedreig. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,141. Die prys van goud is $4,378.62 per fyn ons en die prys van Brent olie is $104.30 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag die 19de September.
1: Luister FM weer.
2: En jou maksimum temperature vir Saterdag die 19de September, ek skop af in Aliwal Noord, maksimum van 18 met 30% reën. Bisho staan op 16, Kraanhoek maksimum van 17, Oos-London staan op 19 met 60% reën. Fort Beaufort 16, Graafrein het maksimum van 18, Gramstad 18, Mthatha 18, Port Elfred maksimum van 19, Port Elizabeth 20, Port St. John's 22, Queenstown staan op 18, Uitnagende Spatch 20 en Jeffreys Bay 19 met 9 met 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.

Daar's hy die klanke van John Fogerty en hy gee vir ons die Hot Rod Heart. Net wat het Jackie Lou met die hoender sang en Midnight Oil gee vir ons Beds Are Burning. Tyd is so 20 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Hier's op die regte plek is Luister FM. Ons gesels bietjie oor hierdie Turkse seepies en is heel wat boodskap. Ek het nie gedink die onderwerp sal so vlam vat. Die meis heel wat mense wat die Turkse seepies kyk en wat lief is daarvoor. Boodskapie van Lana wat sê middag Etienne. Turkse seepies. Ek kyk al die afgelope 5 jaar onophoudelik net daarna. Vir my is die keuses van die stemkunstenaars absoluut perfek. Die klank is in elk geval so perfek. Mense hoef nie na die monde te kyk om te hoor wat hulle sê nie. Ek het gevind dat in die Afrikaanse TV-prente kyk die akteurs weg en praat dan en kon ek niks hoor nie en kon dit later glad nie meer hanteer nie as mense in die TV harder draai was die advertenties oorverdowend hard. Net my mening. En so kom het van Lana. Baie dankie Lana vir jou boodskap, waardeer opreg. Nog iemand sê, Etienne, ek sorg dat alles gedoen is voor al 6. Ek maak... Dankie Rina vir jou boodskap. Hier is nog iemand sê, middag Etienne. Ja, kyk, Josef en skreeu dit uit baie beter as ons seepies wat oor en oor gewys word. So kom het van Linda af. Dankie Linda en Nicoline sê, hallo Etienne. Nie oor genade, ek kan dit ook nie doen nie. Ons kyk nie TV nie, maar dit is smart TV. Of sal ons sê, slim TV. En daar is baie gratis en goeie films wat hy nou so kan kyk met die TV. Baie dankie Nicoline. Ek is nou weer lief vir julle. Nou het ons nou so, kom ons is nou op die onderwerp. Weet julle wat doen ek nou elke aand? Julle gaan nou seker dink ek is dit is ja. As ek in die aand is ons nou klaar Suidooster kyk die binnelanders teen daai tyd. Samantha nou al aan die slaap geval en alhoe ek aan die slaap val is ek nou Orkney Snorkney kyk. Nou kyk, daar is nou maar heel wat Orkney Snorkney episodes online beskikbaar. En dan sal ek nou so deur daai Orkney Snorkney episodes gaan met ou boet en julle weet mos maar nou met die hele story met ou zakdoek plesie shame en dan die vroutkie en die hele familie en so kyk ek het elke aand en dan val ek nou so aan die slaap op Orkney Snorkney. Dit is nou maar net een van daai seepies. Ek kan herhaaldelik dieselfde episodes ook kyk. Dit bly net vir my skreeu snaak. So dit is wat ek doen in die aande om wat my nou aan die slaap kry is ou Orkney Snorkney en ek verstaan daar kom nou 'n nuwe Orkney Snorkney program uit ek of 'n film uit en ek kan nou regtig nie wag om dit te sien nie. Hier's 'n boodskap wat vir my sê ek kyk die TV en ek werk dit in die studio vir my pas die stemme en aksente nie by die mense nie. Lekker naweek. Dankie Morney of Morra sal ek sê. Dankie vir jou boodskap. Hier's 'n boodskap sê Etienne en nee, ek kyk glad nie daarna nie. Ek kyk DSTV want dan kan ek ook my sportkanaal geniet. Doen maar my keuses maar moet sê ek geniet die ware Jakob. Luister FM groete. Hy Jeffries baie dankie vir jou boodskap. Hier's nog iemand sê ek kyk die Turkse seepies. Dis mooi skoon stories. En so kom het van Mari van de Spanje af. Dankie Mari vir jou boodskap. Hier's 'n versoek. Hallo Etienne, speel af ons Anlie van Rooyen. Ek glo. En so kom het van Nella. Ek sal kyk of hy beskikbaar is. Nella, ek speel om vir jou met graagte. Hier's 'n boodskap. Middag Etienne, my vrou is my Turkse novella. Kyk, as ons braai en sy kom vra vir my, is die vuur al reg? Wanneer gaan jy braai? Kyk, dan is daai mond te vinnig vir my. om te volg. Lekker muziekgroete. So kom het van Morney. Waar is nou een goeie ene? Dankie Morney vir jou boodskap. Hier is nog hier Nester sê, kyk na hulle oe en nie mond nie. Ek hou ook nie van die lippe wat nie reg beweeg nie. En dit wat hulle sê, Elief het ek eenmaal 'n week gekyk saam met my dogter. Het was mooi gewees. Sy sit vast voor die TV met Josef. Ek kyk eintlik glad nie TV nie. Ek luister maar liever muziek. Mooi dag vir jou. Bly ingeskakel op Luister FM. Dis wat ek sê. Tyd is so 23 minute oor 2. Kom ons gaan terug na die muziek toe.

Daar sê die klanke van Wenzel en hy sê vir ons dans op my tone. En op daai noot gaan ek ongelukkig 'n moed groet. Nick staan reg met die Big Nick Drive. Baie dankie vir almal se boodskappe in die ateljee vandag. Ons waardeer julle opreg. Julle moet 'n veilige naweek hê en waar ook al jy gaan, as jy dalk op die pad gaan, kom veilig terug huis toe. Moenie te veel foute maak nie. Ek is 'n maandag terug met die middag same, selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

0: jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Sia Kolisi vra mans om die geslagsgeweld krisis aan te pak. En een moskee bomaanval in Pakistan eis minstens 16 lewens. Die Springbok rugbykaptein Sia Kolisi vra Suid-Afrikaanse mans om verantwoordelikheid te aanvaar en dringend op te tree teen geslagsgeweld en vrouwenmoord na die ontdekking van 9 vroue se liggame in Ekurhuleni, Gauteng. Hy het gepraat in Australië waar die Springbokke voorberei vir volgende naweek se toets teen die Wallabies. Kolisi sê Suid-Afrikaners moet saamstaan teen die onding. Hy vra sportmanne en ander om hulle bekendheid te gebruik om die krisis te oorkom.
1: I'd like to start off by saying condolences to all the families that have lost loved ones this week. Gender-based violence in our country, it's been going on for far too long. We can't just sit back and act like nothing is happening. This should be the most important thing that's most spoken about in our country right now. And also to the leaders, help us. Help us be better men.
0: Intussen vra die vervoervakbond Untu die regering om dringend in te gryp om hierdie krisis te bekamp. Een multidisciplinaire polisiespan is tans besig om die afgelope 2 maande se moorde te ondersoek. Untu woordvoerder Atenkosi Plaatjie sê die las mag nooit op vroue wees om meer waaksaam te wees en heeltyd oor hulle skouer te kyk nie.
2: Women recognize themselves in each of these tragic and senseless murders because for many, the heartbreaking reality is that it could have easily been them. For many women, the fear of becoming a victim does not end when they leave their homes, travel to work, use public transport, or simply go about their daily lives. Every journey brings with it the anxiety of what may happen next.
0: Die regsverteenwoordiger van Victor Majola, wat aangekla word van beplanning van die moord op Warwick DJ Warastok, het om weens onbetaalde gelde onttrek. Advokaat Piet du Plessis het aan die Hooggeregshof in Johannesburg gesê dat sy firma nie die nodige finansiële steun het om voort te gaan om Majola te verteenwoordig nie. Majola en Glengwire Buthelezi staan tereg op aanklag van moord en samenswering na die sluipoort op Stok in die Johannesburgse middelstad. Die saak is tot 8 Oktober uitgestel. Albei beskuldigdes moet nuwe regsverteenwoordiging reël. Nuus in die buiteland, 16 mense insluitend 5 polisielede is dood en meer as 50 beseer in 'n ontploffing in 'n moskee in Noordwes Pakistan. Die ontploffing het tydens Vrydag gebede plaasgevind naby 'n polisieterrein in Kwaad. 'N Voertuig vol plofstof was vermoedelik by die aanval betrokke, hoewel die oorsaak nog nie amptelik bevestig is nie. Reddingsspanne deursoek steeds die beskadigde moskee en nabygeleë geboue, terwyl geen groep nog aanspreeklikheid aanvaar het nie. Die gebied worstel die afgelope paar jaar met herhaalde militante aanvalle. In jou geldsaak die rand R16.26 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin $77,995. Die prys van goud $4,377.92 per fynons en Brent ruolie $104.46 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Satisfaction. Sluisteren FM is een vrijdag. Ja nee, daar is Satisfaction. Die feit dat ek dit kan sê. Die naweek is amper op ons. En ek help om jou in te vat in om in hier by Big Nick te draai op vrijdag op jou lekker luisterstasies. Luister even in Big Nick saam met jou. Goeiemiddag. Dankie Etienne Kalitz. Ek is saam met jou tot so net voor 6. Weer om die draai sportnies, jou topic. Ook ons kyk na Netflix, wat op jou skerms. Natuurlijk kiekie kyk, hot stuff. En ek het vir jou 'n vrydag varkworsie. Ons gaan probeer om elke vrydag 'n vrydag varkworsie te doen. As jy nie weet wat dit is nie, 'n varkworsie in Engels is 'n banger. Ja. So as vir jou 'n banger, dis 'n tune wat jou gaan laat klap. Hy moet jou, jy weet, soos 'n vibe in die vrydag, in die naweek vibe inkry. Dis jou vrydag varkworsie en dit sal so na 4 wees. So net na jou nuus as ons weer gesels, dan berei ek jou voor vir die vrydag varkworsie vandag sin. Oh, ek laf vandag sin. So maak seker jy is ingeskakeld tussen nou en net voor 6 tot wanneer ek vir jou tot sien sê. Jy lof, lek sy lippe af vir die weer. Lekker.

0: ek sal nooit nie. Good luck in younger. Will I lie to you, Blazer FM? Danny Smoke, Christian Visser voor Diana. En jou sport net na die...
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Marge Train.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport hier op Luister FM en ons slaat af met cricket. Die gewese Protea ster bowler Alan Donald het groot lof vir die jong Lions naad bowler JJ Bason wat onlangs die beste vertoning vir 'n Suid-Afrikaanse bowler in 'n eerste klas buiging gelewer het. Die 18-jarige het 11 boelandse paaltjies geneem in hulle KSA 4-dag wedstryd in Johannesburg. Donald, een van die Lions afrigters, sê Bason het gebal met die volwassenheid van 'n heel wat ouer speler met jare se ondervinding. Die jong bowler loop die Lions se huidige wedstryd teen die Knights in Bloemfontein mis omdat hy sy matriek proefeksamen skryf. Sokker, die voormalige Engelse kaptein David Beckham, sê die Argentynse sterspeler Lionel Messi verdien vanjaar sy Ballon d'Or in sy finale jaar van internasionale sokker. Die 39-jarige is saam met 29 ander spelers benoem vir die gesogte toekenning wat hy al 8 keer tevore gewen het. Beckham sê Messi het nog 'n briljante wêreldbeker toernooi beleef, 8 doele aangeteken en bygedra tot nog 4 en is ook Argentinië se rekordhouer met 125 doele in 207 wedstryde. Die Ballon d'Or word volgende maand toegeken. En nog cricketnieus, die Australiese kolwer Steve Smith sê herinneringe aan 2018 se balpetery skandaal spook steeds by hom voor hy die eerste keer sedertdien weer 'n toetsreeks in Suid-Afrika gaan speel. Hy sê die geluid van kameraflitse laat hom dink aan die gevolge van die derde toets in Kaapstad wat gelei het tot 'n skorsing van 'n jaar en wat hom die kapteinskap gekos het. Smith sê agter hy het aanbeweeg en sal enige vyandige verwelkoming gebruik as motivering wanneer die toetsreeks op 9 Oktober begin. En ons hou hem daar, Mianai Smit, sy eerste T20-honderdtal het die Suid-Afrikaanse vrouespan na oortuigende oorwinning van 80 lopies teen Zimbabwe in Bulawayo gelei en hulle reeks voorsprong van 4-0 vergroot. Smit, wat as speler van die wedstryd aangewys is, het 102 lopies van 59 balle aangeteken en die Proteas gehelp om 'n totaal van 205-4 te bereik. Zimbabwe is tot 125-5 beperk met Caitlin Wyngaard wat 2 paaltjies geneem het. Suid-Afrika sal saterdag in die 5de en laaste T20 wedstryd wil skoonskip maak in die reeks. Bafana Bafana hoofafrigter Pitso Mosimane het sy finale groep van 30 aangekondig vir die maand se Afrika beker kwalifiseerders teen Guinea in Johannesburg en Eritrea in Egipte. Dit bevat talle spelers van Mamelodi Sundowns en Orlando Pirates, asook verskeie van Europese en Amerikaanse klubs. Themba Zwane, Cassius Mailula, Luther Singh en Shandre Campbell keer terug. Mosimane erken dit was moeilik om die groep saam te stel.
4: We are 35 to 30 players. Not an easy thing to do, especially when you have to trace and check and follow all the players. But you must also understand that we can call all the players from South Africa, right? So unfortunately, I'm the guy who needs to reduce the size, and it's part of the job.
0: En rugby, die kaptein van die Springbok vroue span, Babal Walacha, sê hulle wedstrydplan sal die sleutel wees om Wallis vanaand te klop in hulle eerste W15 wêreldreeks wedstryd op Cardiff Arms Park. Die twee lande het al 8 teen mekaar gespeel en Wallis het 6 keer gewen, insluitend in 2014 se wêreldbeker toernooi. Walacha sê hulle het 'n spesifieke plan en manier waarop hulle wil speel om Wallis se verwagte skopaanslag teen te staan.
5: I think we've implemented a lot of the building blocks that we've been working towards throughout the season. One being our set piece game, which is something that we never want to move away from. And consistency in those elements is very key for us. So we won't be changing much in terms of our style of play and being true to our DNA, but we do look forward to an exciting test match.

sy landgenooi Ben Shelton wat onttrek het. Die 25-jarige het 'n goeie seisoen beleef waarna die eerste keer tot die wêreld se top 20 deurgedring het. Nakashima sluit aan by sy mede-Amerikaners Tyler Fritz en Leonard Tien, Alex de Minaar van Australië, Alexander Bublik van Kazakhstan en Argentijn Francesco Cedondulo en kaptein Andre Agassi se wêreldspan. Die kompetisie vind volgende naweek in die O2 Arena in Londen plaas. Cricket Ben Sawyer het na 4 jaar as hoofafrigter van Nieu-Seelandse vrouespan bedank na 'n omvattende hersieningsproses van die span se hoë prestasiestruktuur. Sy kontrak sou eers in Desember verstryk het. Sawyer se grootste prestasie was om die White Ferns in 2024 in Dubai na hulle eerste T20 wêreldbeker titel te lei. Spanbestuurder Rachel Petit gaan ook die span verlaat. Sawyer sê sy tyd saam met die span was onvergeetlik en hy is trots op wat hulle bereik het. En ons sluit hem af op rugby. Die opwindende jong veelzijdige achterspeler Luan Gelomi gaan na verwachting volgende maand na Pretoria verhuis nadat hy contract met die Bulle gesluit het. Hy staan nog op contract by die Haie. Die Bulle africhter Johan Akkerman sê dit beteken die 19-jarige Suid-Afrikaanse onder 20 ster wat heel achter en loskakel kan speel sal nie beskikbaar wees vir hulle eerste VRK toets volgende saterdag in Italië teen Zebre nie. Hy het ook bevestig die Bulle probeer die Springbokke Malcolm Marks en Kwagga Smith na Pretoria lok. En dis 'n kykie na wat aan gaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Is Lia lekker vol maan op luister FM? Ons kyk na jou topic, net na die.
1: By Easter Cape Caravan Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Lief en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Scampel en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
3: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedicoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerust by Speedicoop. Kyp en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Speedicoop is...
7: Man, Speedicoop is die beste.
6: Wel, dan het jy dit. Speedicoop.
8: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
9: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Ja, is het tyd vir ons te kyk na wat in jou topic aangaan. Vandag wil ek by jou hoor. Kyk, op een of ander punt het jy begin, of jy was, miskien net omdat jy getrou het, toe trek jy nou in saam met jou man lief of jou vrou lief vir die eerste keer. Of was jy maar net in 'n verhouding gewees, jy was verloof of net in 'n baie lang verhouding en het jy saam ingetrek en ek wil met jou hoor. Wat was vir jou die ergste ding toe jy nou vir die eerste keer saam met die persoon begin woon het? Wat was ietsie wat jy nie verwag het of jy het nie daaroor gedink nie? Ietsie wat jy weet, daar's net sekere dinge wat mens nie beplan nie. Jy dink jy daaraan nie. Jy verwag het nie en dan nou sê jy in 'n huis saam met jou kerel of jou girl of jou man of jou vrou en jy het nie gedink aan hierdie dinge nie, so nou moet jy aanpas of jy moet tolerate maar wat hierdie dinge is. Ek wil by jou hoor, wat is dit? Is dit nog steeds dieselfde jare later? Of miskien is jy nie meer saam met die persoon nie, maar ek wil net by jou hoor, wat was die ergste ding? Soos die ding wat jy in die, wat deel is van saam woon, so ietsie van saam met die persoon woon en mekaar se spasies te wees. Wat was die ding? Daar is altyd daai een ding, die ergste ding. En dan dink jy vir jouself, ek het nie gedink aan dit nie. Wat was vir jou die ergste ding? Toe jy saam met iemand begin woon het vir die eerste keer, ietsie, miskien is dit ietsie wat hulle gedoen het, wat jy nie geweet het nie, want jy het mekaar so intiem geken van saam woon type dinge nie. 082-333-667, jy trek in vir die eerste keer, saam met jou liefie, en nou het jy iets ontdek. O, jong, vertel my 'n bietjie oor die ding. Dis mos daai een ding.
10: Bye.

0: And I didn't beat Jack Barrow. Skitterbikkie. Let's not go so barapapapa. Voor die en is Big Nick saam met jou. Dit is die Big Nick Drive. Vandag se topic, ek vra vir jou, wat was vir jou die ergste ding? Soos in, dit was die ding wat jy moes die aanpassing. Kom ons sê dit so. Dit was 'n aanpassing geweest. Die grootste aanpassing toe jy die eerste keer saam met jou ander helfte begin woon het. Of het nou 'n girlfriend was of 'n vrou, 'n man, 'n kerel. Ek wil weet by jou, wat was die grootste aanpassing vir jou toe jy nou begin woon het saam met jou ander helfte? Dis wat ek by jou wil hoor. Sien, ek moes hom so net geskryf het. Ek het hom nie mooi geskryf nie. So dis wat ek wil jou weer die grootste aanpassing wat het vir jou was om saam met iemand te begin woon. 082-333-667. Hy sta op Facebook ook. Ek wil weet op WhatsApp. Laat my nou weet. En net so 'n reminder, so net na jou nuus, as ek terugkom, dan is dit tyd vir jou Vrydag varkworsie om jou in jou naweek in te kry. En ek sê jou vandagsin is 'n banger. Rarig, hy klap, hoorie. En as jou speakers nie lekker volume kan vat nie, moet hom nie opdraai vir die ene nie, want dit is die song wat op my stroom die hoogste is op die oomblik. Soos hy is op my playlist. En jy gaan hoor, en dis is na 4, so ek maak seker jy het lekker sound, waar ook al jy ingeskakel is. Op Facebook, wat sê jy vir my altyd vermaak, sê ons was twee verskillende persone, glad nie soos toe ons uitgegaan het nie, moes baie aanpas. As hy sien jy daar is, dit is die ding, ek dink as een mens date, ek sê, as jy date, dan sit jy jou beste voetjie voor, jy is die beste weergawe van jouself in baie maniere. Kyk, jy probeer nog, jy try die deal te seal, jy wil die ding inlok. Alet sê, lekker lach ek nou, as jou maag opgeblaas is en jy kan nergens heen, ek het net gemaak of ek slaap. Ja nee, kyk, nee, dis die een ding, denk ek, wat mense moet gewoond raak aan, as jy nog op daai punt was in jou verhouding nie. Instant magic vir my, sê Els, alhoewel ek nie van haar praat hier. Nou nee, as twee kante aan die story, nee. Gail sê, we share everything. Doopie sê, alles normaal, Nick. Cornelia sê, sy het nie vleis geëet of gebraai nie, ek wou sommer dadelijk skei. Kyk nee. Dit is 'n ding. Praat saam, ek wil by jou hoor, wat was die grootste aanpassing vir jou toe jy vir die eerste keer begin saamwoon en saam met jou persoon? 082-333-667. Is jou nuus, jou varkworsie is ook om die draai. Oeg, is 'n lekker ene.
1: Luister en nuus.
0: Hier luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Sia Kulisi vra mans om die geslagsgeweldkrisis aan te pak en verbruikersbestuur steeds versigtig ondanks in herstel in vertroue. Die Springbok rugby kaptein Sia Kulisi vra Suid-Afrikaanse mans om verantwoordelikheid te aanvaar en dringend op te tree teen geslagsgeweld en vrouemoord na die ontdekking van 9 vroue se liggame in 'n Ekurhuleni, Gauteng. Hy het gepraat in Australië waar die Springbokke voorberei vir volgende naweek se toets teen die Wallabies. Kulisi sê Suid-Afrikaners moet saamstaan teen die onding. Hy vra sportmanne en ander om hulle bekendheid te gebruik om die krisis te oorkom.
2: I'd like to start off by saying condolences to all the families that have lost loved ones this week. Gender-based violence in our country, it's been going on for far too long. We can't just sit back and act like nothing is happening. This should be the most important thing that's most spoken about in our country right now. And also to the leaders, help us. Help us be better men.
0: Die personeelvereniging vir die motorbedryf sê intussen die Verenigde Nasies se kommer oor hierdie moorde beklemtoon die versuim om vroue teen geslagsgeweld en vrouemoord te beskerm. Woordvoerder Bakamile Sloobie Manjola sê daar is planne om geslagsgeweld en vrouemoord te bekamp, maar dit word nie voldoende befonds of doeltreffend uitgevoer nie. Sy vra strenger wetstoepassing, beter ondersoeke en 'n doeltreffende regstelsel om vroue te beskerm en oortreders te vervolg.
3: MISA notes with sorrow and anger that it has taken a statement from the United Nations to underline what South African women already know, that they are being killed with the frequency and impunity that shames this country. Women are not dying because we lack a framework. They are dying because that framework remains words on paper.
0: Die kwartaallikse verbruikersvertroue aanwyser wat gesamentlik deur FNB en die Bureau vir Ekonomiese Navorsing gepubliseer word, het tot minus 13 verbeter in die derde kwartaal vanaf Julie tot September. Dis hoër as die minus 19 van die tweede kwartaal tussen April en Junie. FNB se senior ekonoom Spamandla Mkwananzi sê die verbetering weerspieël meer vertroue in huishoudelike finansies en die ekonomie. Verbruikers is egter nog versigtig vir groot aankope soos motors, meubels en huishoudelike toestelle. Mkwananzi sê hoër brandstofpryse en leenkoste sal waarskynlik aanhou om huishoudings se bestedingsbesluite te beïnvloed. 'N studie deur die marknavorsingsmaatskappy Ipsos het aan die lig gebring dat vervoerkoste miljoene mense van geleenthede uitsluit. Ipsos se landbestuurder Natalie Otte sê die ongeveer 6,9 miljoen mense het werk of onderrig misgeloop omdat hulle nie vervoer kon bekostig nie. Sy waarskei in 'n onderhoud met die SABC dat brandstofpryse die probleem kan vererger, tesame met druk van voedsel en behuisingskoste.
4: This data comes from June, July. That was even pre our second September fuel increase. So the assumption is that these numbers will grow. Unemployment remains the biggest issue. If you can't even get there to maybe your job interview or to your job, missing out on opportunities and can't really better themselves.
0: En in jou geldsaak, die rand R16.28 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin $77,962. Die prys van goud $4,365.20 per fyn ons en Brent olie $104.76 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Jy weet die weg, stamp nie, is tyd vir die vrydag varkworsie. Is jy reg om die ruiter te ruk? Ek hoop jy is. Vrydag varkworsie, kom maar, jy sit die volume op as jy kan. Ek hoop jy het nie 'n klein radiokie, ek hoop jy het 'n lekker groot system. Of miskien is jy in jou motor, laat hy vensters afdraai. Sit jy hier in 'n klip, klip hard. Ek het hom gehoor deur die week en ek sê toe vir Chantel, ek soek hom met 'n seer hart. Hier is hy, dis hierdie week se vrydag varkworsie om jou in die moed te kry vir die naweek. Dis Imael Angel en die liedjie se naam is Bad Times.

0: Bad Times. Druk een virken om. Het is vandaag zo'n varkvoorsie. Zo, en die naweek in vat en juist. Picnic sandwiches, picnic drive, email angel, bad times. Dus die extended version. Ik ga proberen om elke vrijdag voor jou een varkvoorsie te klap om je zo in die naweek in te vat en die bijen te zijn. Die is vandaag zin. Maar dankie vir die boodskappe. Ons gaan nou na die topic toe terugkom. Ek like die varkworsie, sê Lana. My radio is hard gedraai. Anton sê lekker niekie kom by skit nou. En Paul sê, lekker man, hy sê so'n varkie en 'n worsie vir my. En Jaco sê, wat sê liekie sy naam? Love it. En ek het vandaan die naam gegeen. Dit is Imael. I-M-A-E-L. So Imael Angel. Liekie sy naam is Bad Times. Dit is die extended version. Dit is jou varkworsie. Ons kom terug nie een topic toe om die draai, maar van nou, kom ons gaan luur na wat gaan in jou weer dinge. Want hou volg van LuisterFM op TikTok, @LuisterFM live.
1: Is jy op soek na die perfecte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste optie. Gedrapeer in betoverende feekie ligte vir jou speciale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en speciale stoele vir die bruid en bruidegom. En selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
2: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
4: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
5: Luister FM weer.
0: Kyk, wat maak jou weer dinge vir môre? Dit is Saterdag die 19de September. Aliwal Noord 8, 18, 30% reën. Bishu 12, 16. Kraddock 8, 17. Dispatch 13, 19. Oos-London 16, 19, 60% reën. Fort Beaufort 9, 16. Graaf-Reinet 8, 18. Gramstad 12, 18. Jeffreys Bay 13, 19. Mthatha 10, 18. Port Alfred 16, 19. Port Elizabeth 15, 20. Port St. John's 16:22, Queenstown 8:18 en uit die nag 13:20. Dit is jou weer dinge vir môre Saterdag 19 September.

0: Lekker maar, Zoe met Naïef op Luister FM. Paul sê vir my, ek het van 'n paar klederkaste gegaan, dan het een klein kassie vir myself. Dirk sê die hoeveelheid wasgoed en toiletware wat saam met 'n dame kom, is nogals in aanpassing. Kyk nie, ek onthou nie, ek het nog nooit saam met 'n girl geleef wat ek mee saam was, soos 'n meisie of 'n vrou nie, nog nooit nie. Maar ek het al saam met 'n vriend geblei wat 'n dame is, en al was het net 'n paar dae gewees, die hoeveelheid grimering en dinge in hy badkamer, vader weet. Ek verstaan het dit nie. Maar nou ja, gaan my te boven. Dankie vir allemaal wat so deel, jy kan nog boodskap bestuur, ek sal na Netflix nog kyk, as jy vir my stuur, ek vraag vir jou, wat is die grootste aanpassing vir jou gewees, toe jy vir die eerste keer ingetrek het, saam met jou andere helfte? Miskien is dit iemand, al is jy nie meer saam met hulle nie, noem het vir my voorbeeld, een groot aanpassing, toe jy intrek vir die eerste keer, en jy begin woon saam met iemand, met wie jy nou is, een meisie, een kerel, man, vrou, wat ook al. As jy op soek na jou volgende motor teen een winskoopprys met WeBuyCars, sy online veilings gaan duisende voertuie elke dag onder die hamer. So daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan uitstekende winskoopie loslaan. Besoek jy WeBuyCars toep of van die webtuiste en begin vandag nog bie.
1: Liefie, die wasmachine loop.
2: Huh? Waar jy?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
3: 041-004-0647. That's 041-004-0647. Eurotech.
5: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
6: Loerie Narkiefeest, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie feest is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oor kerkgronde en gee kerk Loerie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaason, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, ou Mario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalliekies met die lekkerste kos, kunstmarkstalliekies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skooliere, R50. Volg ons op sociale media. Loerie Narkiefeest, die gesinsfeest met vir jou en jou mense.

0: MyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kleinstroom of grootskerm. Dis tyd vir Netflix.
2: Ja, is tyd vir ons te kyk wat gaan aan op jou skerms groot en klein. En ons begin deur te kyk na jou klein skerm, die stroomdienste. Wat het die laaste 7 dae uitgekom en wat is op pad om die draai? Die Polygamous is 'n Afrikaanse drama gebaseer op Sue en Yati se boek oor tradisie en verhoudings. Dit is die laaste 7 dae uitgestel. Ja, nie uitgestel nie. Dan is daar ook Blood Legacy seisoen 1. Dit is 'n Suid-Afrikaanse reeks. Nog wat uit is, is Neagly seisoen 1, en dit is al ene wat ek hiervan te vertel het, is 'n Reacher spin-off. So hy is uit, hy het die laaste week uitgekom. American Classic is 'n komedie reeks wat uit is. Ook The Love Hypothesis is 'n romantiese komedie. Dan wat daar nog uit is oor die laaste week, daai The Mandalorian en Grogu van Star Wars. City of Blood is 'n sielkundige spionasie hulle reeks. Hy is ook uit oor die laaste week. Seisoen 2 van Flex Cop, Suid-Korea Koreaanse aksiekomedie. Ek sien van daai tipe dinge hou. Seker oorgeklank ook of miskien subtitles, ek weet nie. Talk to Me is 'n gruwelprent oor bonatuurlike speletjies met Sophia Wilde. Hy is oor die laaste week uit. Ook Max Scene met 3X is 'n sielkundige gruwelprent afgespeel in die 90s in Hollywood. Mia Goth speel daarin, ook Kevin Bacon, baie goeie sterre daar. The People vs. Gorilla Grodd is 'n DCU tipe ding, ja nie, 'n mockumentary like my, satire. Ook wat uit is oor die laaste week, Slow Horses seisoen 6, spionasie drama. Sir Gary Oldman is daar, 'n fantastiese akteur. Ook Last Scene is 'n Australiese reeks oor 'n vermiste dogter. Mayday is 'n aksiekomedie met Ryan Reynolds. Last Scene is 'n Australiese reeks oor 'n vermiste dogter. Mayday is 'n aksiekomedie

0: wil print, wat ook op pad is op die klein skerm. Nog dinge op pad, Toy Story 5, hy kom uit die 23 September, dis volgende week. So hy was op die groot skerm gewees, hy is op jou klein skerm van volgende week af. Ook die nieuwe seisoen van American Horror Story is ook om die draai. Outlander, Blood of My Blood is 'n drama reeks, ook om die draai. Backrooms is die film, 'n gruwel van A24, hulle die film vervaardig, hulle maak goeie horror as ek moet sê. Dan Brothers, dit is die ene met Matthew McConaughey en Woody Harrelson, ek het hom klaar genoem verlede week, en Small Profits is 'n Britse drama reeks wat ook om die draai is. Dis wat op jou klein skerm is, wat kyk ek? Ek maak nog steeds nog net Lanterns elke week, dis al wat ek kyk. Ek kan nie wag tot volgende maand nie, as jy nou van jou scary goeders hou, horrors, daar is twee wat uitkom, Carrie, die TV reeks, die reeks kom uit op die stroomdienste en ook Crystal Lake. So Carrie is gebaseer op die movie, jy weet mos die Carrie films, die ou films, en dan natuurlik Crystal Lake, dit is die kampgronde waar Friday the 13th die filmreeks afspeel met Jason Voorhees, ja, en sy ma Pamela Voorhees. So dit is ietsie wat ek nou uitsien vir as jy soos ek is wat hou van jou horror movies, dit is om die draai. Op jou groot skerm as jy lus is vir 'n bietjie cinema, bietjie gaan fliek. The Odyssey draai nog steeds, hy draai lank jong. Spider-Man ook, Brand New Day, is ook al lank aan die gang. Afrikaanse film Landmine. En weet jy wat, is die eerste keer in die lang tyd dat ons twee Afrikaanse films het. Maar jy moet seker maak hulle wys by die movies waar jy gaan. Landmine is een van hulle. En die ander ene wat baie goed gelyk het, ek het die loket gesien, is Silas en die ijsbeer op Tafelberg. Dit lyk baie oulik. Silas en die ijsbeer op Tafelberg, maak dit seker op die app, op die toepie of die internet. Net as jy gaan rondkrap voordat jy vanavond of morgen aan gaan, jy wil gaan fliek saam met jou man lief of vrou lief, gaan kyk net dat hy wys daar waar jy gaan, maar hy is definitief in PE, hy wys vanavond en hy wys morgen ook oor die naweek, dit is al twee Landmine en Silas en die ijsbeer op Tafelberg. Ons kan nie baie kans om Afrikaanse flieks te gaan kyk nie, so gaan geniet dit terwyl jy kan. Vol 2, Deadpoint is nog steeds daar, dis die mense wat te hoog goeders klim en dan kan hulle nie afkom nie, al die type dinge. By Any Means is ook uit, ook Practical Magic 2 is op die groot skerms, groot volg, klomp volgelinge, daai film van die eerste ene, cultus status, soos hulle sê. Runner is ook uit op die groot skerm en Mutiny, The Fix en ook Coyote versus Acme. Maak seker, hy wys waar ook al jy al gaan, maar daai allemaal wys beslis by een van die twee cinemas wat ons in Port Elizabeth hierdie kant het. Waar ook al jy vanaf luister, daai sal seker beskikbaar wees waar ook al jy is, as jy 'n fliek na by jou het. Dis hy daai, en dan die ene wat opkomend is, wat ek na kyk, is animasieprent, The Forgotten Island. En ons gaan om nou luister na die loket. Dis die story, dit focus op twee beste vriendinne, Joe en Raisa, wat in die 90s in die Filippyne groot word. Nadat hulle hoërskool voltooi, dan staan hulle hegte vriendskap voor 'n groot toets, want die een, Ria Raisa, word voorberei om na die VSA te verhuis om te gaan swat. Op die laaste aand voor sy vertrek word die twee vriendinne deur 'n geheimsinnige portal vervoer na Nakali. Dis 'n betowerende eiland gevul met fascinerende en gevaarlike wesens uit die Filippynse mitologie. Kort na hulle koms word hulle egter wakker sonder enige herinneringe van wat die afgelope 12 uur gebeur het. En nog erger, Nakali is 'n eiland wat stadig mense se herinneringe wegvreet, jou memories. Om hulle weg terug huis te vind, moet Joe en Raisa die eiland deurkruis en die raaisels van hulle verlore ure oplos met die hulp van 'n groep kleurvolle mitologiese wesens. Hulle moet egter haastig wees om die portaal te bereik voordat die eiland die kosbaarste herinneringe van hulle leeftyd se vriendskap vir altyd uitwis. 'N Regte voelgoed storie lyk dit vir my, maar hier is hy, luister mooi. Dit is die trailer of die sleepwa van die movie The Forgotten Island.
1: You know how you're always saying, I need to plan ahead in life? Well, I've got a plan for our future. Step one, I transfer to your university in Manila.
2: I'm not.
1: Roomies!
3: Joe, stay off the mic.
2: It's not going to work because...
1: Step two, I'm
2: going to Caltech.
1: Wait, what?
2: In America.
1: It's exciting!
4: Joe, the chicken!
2: You're okay?
4: Oh my God, the chicken!
1: Yep. Guess we gotta make our last night count.
5: Best friends for life!

0: punch! What punch?
1: Focus! Yes, man.
0: This place may seem like a paradise, but it's dangerous. She's a demon who feeds on memories. You could forget everything.
1: Even each other?
0: You'll be stuck here forever. Like the rest of us.
2: Funny thing about memories. When you tear them away, they never come back.
1: These are our memories.
3: We are going home.
4: Best friend.
1: I will never forget you.
5: Hold on to your butt!
6: Don't forget about me.
0: Oh, no. When I get too close to sticks, I go full dog.
3: Full dog?
7: Oh, no.
5: Raw, you in there, buddy?
4: That my best friend.
8: Dat je dit is die film Forgotten Island. Dit is een animatie, vriend, maar ja, dit is heel kleinkies nie. Ek denk, jy kan hem gaan kijken, maar dit is baie goed oor vriendskap. So het lyk baie, baie oulik. En ek denk, ek sal miskien ook daarin gaan vang wanneer hy uit is. Ek denk, dis volgende week kom hy uit. Dit is Forgotten Island, dis op jou groot skerm. Ek sal nou die prentjie opsit van wat alles op jou groot skerm is. Hy is ook daar op Facebook, op die Nikflixblad, N-I-K-F-L-I-X. Dit is amper tyd vir jou, Kiki. Kijk, is jy gereed, het jy jou oog geoefen om jy draai.
9: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
10: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
8: Jesus, tyd vir jou, Kiki, kyk, as jy nie weet hoe dit werk nie, ek gee vir jou een prentjie wat in mekaar gekrap is, en dan moet jy vir my sê wat al aangereg. Nou binnenkort op WhatsApp sit, voor ek daarby uitkom, The Chili Guy in Hands of Care beat on Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival op die 24 September by Fairview Sports Center. Kom geniet die dag prop vol familie, pret, kultuur, muziek en kos, val in vir ontbijt, blijf aandete, kos vir elke kultuur en smaak en sing saam met Loufie die aand en kaartjies is slegs R30 en kinders onder 12 het gratis toegang. Luister FM sal ook regstreeks uitsaai vanaf 9 die oggend tot 12 die middag, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister Lori Roots Rides and Rhythm Heritage Festival where heritage comes alive.
11: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
8: As hy is tyd vir Kiki kyk, is jy gereed, hy oor van jou geoefen. Gistersin was 'n bietjie moeilik geweest. Ek hoop vandag sin is nie so moeilik nie. Hy is nie mekaar gekrap, sê jy my, wat sien jy dan? Kyk ons visie vanaf 5. Hy is nou amptelik op pad in die pipeline.

0: Bliksemstraat. Sy is 'n baie mooiste in my geskeurde T-shirt. Koop vir jou nuwe hemde, man. Sy is my om te kyk wat sê julle vir my oor vandag sy Kiki. Kyk wat sê die oor, die brein vir jou. Wie het om reg, wie het om nie reg nie, wie het om half reg en wie is die vinnigste? Rian sê Mario Brothers, Andrei sê slangetjies en leertjies. Tristan, jy het om reg, Jeanette sê lokomotief. Vincent, jy het om reg ook. Kom ons kyk, JP sê het geen idee nie. Anisha, raai pipe dream. Wat sê, Annie sê nie, dit lyk soos trein, met treinspore. Liesel, ja, jy het om reg, Vian het om reg. Kuku sê circus, en Ria het om ook reg, Steven het om reg. Nicolien sê shoots and ladders. Die is een baie, baie ou. En ek wonder, ek is seker jy kan hom nog kry, in een of ander vorm. Maar is een baie ou rekenaarspeletjie gewees. En daai se naam was The Incredible Machine. Ja, The Incredible Machine was die game. En hy het so klomp toe dinge gehad, toestelle en gadgets en goeders. En dan moet jy alles koppel in mekaar. Is balle wat rol en katte wat die balle klap en pype en muise en hamsters wat op 'n wiel hardloop. Onthou jy, dan bou jy een groot machine en die machine moet nou dinge uitrig. Hy moet die bal beweeg van daar tot daar of die dinge moet bons. Ek weet nie of jy daai speletjie onthou nie. Dit was 'n baie interessante speletjie. En ek is seker daar is baie mense wat ingenieurs vandag is. Wat toe hulle kinders was, het hulle daai ding gespeel. The Incredible Machine. Nou wie was die vinnigste 5 gewees vir vandag se Kiki kyk? Nommer 5, Ria. Nommer 4, Vian. Derde vinnigste, Liesel. Tweede vinnigste is Tristan en die heel vinnigste vir vandag se Kiki kyk. Baie baie geluk is Vincent. Vincent, geluk. Jy is die vinnigste vinger vir vandag se Kiki kyk. The Incredible Machine. Kom ons gaan loer wat gaan aan in jou nuus net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Luister in nuus.
0: Hier is aan luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die EMPD adjunk hoof Julius Mkhwanazi word afgedank te midde van beweringe van moord en korrupsie. Die staatsdienskommissie kritiseer Suid-Afrika se keringsproses vir openbare amptenare. En 3 sterf en 8 is beseer in 'n skietvoorval in 'n Filippynse skool. Die geskorste adjunkoop van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, is afgedank. Hy is in November verlede jaar geskors en word tans aangehou nadat borgtog aan hom geweier is in 'n moordsaak wat verband hou met die dood van die sakeman Emmanuel Mbense. Mkhwanazi staan ook tereg op ander aanklagte van korrupsie, roof en bedrog. Intussen is die Kilani Edelstene saak tot Oktober uitgestel om die beskuldigde se regsverteenwoordigers meer tyd te gee om die polisiedossier te bestudeer. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, professor Samadoda Fikeni, sê keringsprosesse vir staatsamptenare in Suid-Afrika word dikwels nie ernstig opgeneem nie en is onder standaard teenoor wat in ander lande toegepas word. Fikeni het in sy getuienis voor die Madlanga-kommissie bevraagteken waarom amptenare met hulle aanstellings kan begin voordat die siftingsproses afgehandel is. Hy sê vertragings kan daartoe lei dat klaring eers kort voor die einde van die amptenaar se termyn verkry word, wat die doel van die proses tot niet maak. Hy het ook kritiek uitgespreek oor kort oriënteringsprogramme.
2: In other countries, when you get appointed, you go to 3 months, 6 months of training. But in our case, we take this thing so casually. We are so nonchalant or blasé about it. In other countries, they take these roles seriously because they take statecraft seriously.
0: Die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party sê hy ondersteun die vakverbond Kusatu se eendrag en die groter samehorigheid van die hele progressiewe vakbondbeweging. Dit volg nadat Kusatu se 15de nasionale kongres vroeër die week oor 'n gekibbel oor leierskap en afgevaardigdes se geloofsbriewe misluk het. Alex Mashilo sê hy respekteer Kusatu se onafhanklikheid as organisasie en sien uit dat die vakverbond se interne probleme oplos en die kongres amptelik konstitusieer wanneer dit hervat.
3: We reiterate therefore our unifying message adopted by our central committee, a message of support urging COSATU to focus its national congress on what unites workers, the emancipatory struggle against economic exploitation and domination by the capitalist class bosses and their agents in the state.
0: Drie mense insluitende 16-jarige leerders is dood en 8 beseer in 'n skietvoorval in 'n hoërskool in die suide van die Filippyne. Twee van die slagoffers was 14-jarige leerders en 4 van die beseerders is in 'n bedenklike toestand. Die aanval het in die Banga National High School in die suid Cotabato plaasgevind waar klasse intussen opgeskort is. Owerhede sê die verdagte, 'n tiener, is ook dood. Dit is die 3de noodlottige skoolskietvoorval in die Filippyne sedert Junie wat opnuut kommer laat opvlam oor veiligheid by skole. En jou geldsaak, die rand R16.28 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin is $77,974. Die prys van goud $4,370.38 per fyn ons en Brent ru olie $104.98 per vat. Dis die einde van jou nuus om 5, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Bonfunk MC met Freestyler. Luister even Big Nick samen, jullie is nou tyd vir...
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, is tyd vir hard stuff. As jy nie weet hoe dinge werk nie, ek gee vir jou een woord in die antwoordeboek van die Afrikaans taal, die hard stuff. Wat jy moet doen is, jy moet dan vir my een sin gebruik en stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn toe 082-333-667. Vandagse woord vir hard stuff is haarlaat. Haarlaat. H-A-R-L-A-T. H-A-R-L-A-T. Haarlaat. Dis vandagse woord vir hard stuff. Gebruik om in een sin. Stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn toe 082-333-667. Moet nie net vir my die betekenis stuur nie. Ek gaan hom ignoreer. Stuur vir my sinnetjie met die woord in haarlaat. H-A-R-L-A-T. Dis jou woord vir hard stuff. Kom ons kyk wat het julle vir my.

0: Tima ODV Dancing Again. Ons speel hardstaf op die oomblik. Vandaag se woord is haarlaat. H-A-R-L-A-T. Haarlaat. Gebruik hom in 'n sin. Sief my hy sin in die WhatsApp lyn 082-333-667. Die hemel weet, ons gaan lekker keier. Kry jou kaartjies nou vir Mani Jackson live by the Wave Battle Grill Jeffrey's Pie op 18 en 19 September. Vanaf 8 hierdie aand tot 10 hierdie aand, soos vanavond en morgen aand. Kaartjies is slegs R100 per persoon, maar wees vinnig, daar is net 80 kaartjies beskikbaar. Jy is welkom om jou eie koederboks saam te bring. Die geleentheid vind plaas te De Gama weg 11919 in Jeffrey's Bay. Bespreek dadelijk om teleurstelling te voorkom. WhatsApp of skakel vir Jean 072-428-4279 om jou plek vandag nog te bespreek. Moet het nie misloop nie. Is Mani Jackson vanavond en morgenavond.
1: Honger? Ons het jou gedaan. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
0: Manne, morgen is hierdie ene net vir jou. Dis die 19e September, die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop en gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende, heerlijke kos en die kans om werklik 'n verskil te maak. Alle fondse gaan aan die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting, besoek gerus Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 0422-932251. Dis die mannebraai by Lombardini, môre, 19 September.
2: Luister FM, weer.
0: Kyk vir Oulaas, wat maak jou weer dinge vir môre Saterdag 19 September? Alival Noord 8 18:30% reën. Bishu 12:16, Kraddock 8:17, Dispatch 13:19, Oos-London 16:19, 60% reën. Fort Beaufort 9:16, Graaf-Reinet 8:18, Gramstad 12:18, Jeffreys Bay 13:19, Mtata 10:18, Port Alfred 16:19, Port Elizabeth 15:20. Port St. John's 16:22, Queenstown 8:18 en Uitenhage 13:20. Dit is jou weer vanmôre, Saterdag 19 September.

0: Hiel André, vier op je water. Het is een vrijdag, picknick samen met jou.
1: Ken jij jouw hardstuff? Laat ons horen.
0: Dus jij is wat ons gaan doen. Ons gaan kijken, ons laten horen. Wat zeg jullie van mij? Wordt vandaag zijn woord voor hardstuff. Haarlaat, haarlaat, H-A-R-L-A-T.
2: Haar net ware het haar laat wees vir haar afspraak by die sielkundige.
0: Dankie Hendrik, dan wat sê die nie vir my? Paul sê die maagpille het haar laat hardloop toilet toe. Steven sê, in my skooldae is ons nog dikwels na die hoofse kantoor gestuur om ons deel van haar laat te kry as ons droog gemaak het. Ek het die haarnaalde in my hare gesit, sê Marinda. Kom ons hoor, wat sê André vir ons?
3: Miskien spot, dit vang ons van my, weet jy dalk miskien, of daar dalk nog
0: gehad? Ai André, weet jy. Ons probeer as in Amerika bly, ket wat a program, broer. Ons doen haatstaf nou. Kom ons kyk, altyd beke sê, Nick, dis moeilik om een middelkind in een gezin te wees, want jy kry haar laat van al die kante af en een bykie moeilik met een ou boet en een kleins. Dus dankie vir jy lekker saam keier afgelopen week, rustig naweek. En vir jou, ek het so lekker saam met julle hierdie week gekeier. Kom ons kyk, wat sê die ene hierso vir my, waarom?
4: Hulle Biknik, hoe gaan het met julle?
0: Het gaan baie goed, dankie. Haar laat, nee? Ja, lyk my nie. Daad jy dit, kom ons kyk, wat sê die antwoordeboek van die Afrikaanse taal vir my oor vandagse woord van haatstaf? Haar laat, H-A-R-L-A-T. Kom ons luur, wat sê dit hierso vir ons? Haar laat, ook jy kan sê as werkwoord gehaarlaat, beteken swaar, hot achter, slaag kry. Dit moeilik kry ook, so jy kan sê haarlaat, ontgeld, soos een lekker ene hierdie, die straf verdier, soos haarlaat, die leidende partij wees, beteken dit ook, soos jy haarlaat. Bijvoorbeeld, amal het die pret geniet, net ek moest het haarlaat, ek moest het ontgeld, die gelag betaal. So, jong, dit is een ernstige diep situasie. Ek hoop niemand van julle gaan haar laat hierdie naweek nie. Jy moet net rustig wees en het geniet. Het tyd vir my om wilkarakter te gaan vir oulaas. Ek is saam met jou tot so net voor 6. Jan Diederik skryf saam met jou op hierdie vrydag aand. Weet jy so, maar jy gaan lekker jol in hom in. Vul jy jou motor verkoop sonder al die moeite met WeBuyCars, is die proses vinnig en eenvoudig. Kry een aanbod op hulle webtuiste, die WeBuyCars toep by jou naaste pot of by enige WeBuyCars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer en die transaksie afgehandel is, sorg WeBuyCars vir die res, vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek vir WeBuyCars.co.za en verkoop jou motor vandag.
5: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Naand Luister FM, uit Naag R75, as jy Springs toe ry, net buite uit Naag, trokkie pad verloor, die breakdowns is daar besig om te probeer uitsleep, kar moet versigtig wees, verkeer is op die toneel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 6 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Verenigde Nasies vra verskerpte optrede teen Suid-Afrika se geslagsgeweldkrisis. Die voorsitter van die staatsdienskommissie sê die nuwe wet op die staatsdienskommissie is 'n mylpaal na 19 jaar. En 'n Britse vrou word gered na ontvoering in Malawi. Die Verenigde Nasies in Suid-Afrika sê hy is diep besorg oor die onlangse moorde op verskeie vroue in Ekurhuleni, Gauteng. Die VN het gevra vir 'n spoedige en deeglike ondersoek en vra die skuldiges moet aanspreeklik gehou word. Daar word ook gevra vir strenger maatreëls om geweld te voorkom, vroue te beskerm en toegang tot geregtigheid te verbeter. Volgens die VN is die moorde in aanduiding van die voortgesette bedreiging van geslagsgeweld en vrouemoord vir vroue en meisies. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, professor Samadoda Fekeni, sê president Ramaphosa se bekragtiging van die nuwe wet op die staatsdienskommissie is 'n mylpaal wat bykans 19 jaar in wording was. Fekeni het die Madlanga-kommissie toegespreek en gesê die wet versterk die kommissie se onafhanklikheid deur hom minder afhanklik te maak van die departement van staatsdiens en administrasie. Hy sê ook die wet versterk die kommissie se vermoë om sy grondwetlike mandaat uit te voer en maak sy bevindings meer bindend.
1: Now expands our role to include the local government, state entities, your state-owned enterprises. But it has taken 19 years. Everybody never said, no, we are not going to do it. They simply hurried slowly.
0: 'n Britse vrou wat in Malawi ontvoer is met haar gesin herenig na 'n polisieoptrede naby Blantyre. 4 maande sê die 47-jarige Nusrat Osman verlede week ontvoer. Die polisie sê die vermeende ontvoerders is dood tydens 'n skietery gedurende die reddingsoperasie. 'n Senior polisiebeampte is gewond, maar in 'n bestendige toestand. Osman is na redding hospitaal toegeneem vir behandeling en mediese ondersoeke. Die polisie sê die motief vir die ontvoering is nog onbekend en die ondersoek duur voort. In jou geldsaake die rand R16.30 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.75 teen die pond. Bitcoin $80,139. Die prys van goud $4,351.36 per fyn ons en Brent olie $105.72 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend. Bly ingeskakel.

'n Vrolike en verrukkelike vrydagaand, luister FM familie, die tyd is nou 7 minute net na 6 namiddag. Net hier op luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek wil nog nie sê dit is vrydagaand nie, kom ons sê eerder, dit is vrydag agter laat middag. Hoe ook al jy hom vir jouself wil definieer, maar ongeag hoe jy wat nou sê, vrydag het aangebreek. En ons sê altyd, ek moet vir jou die vrydag aand toeter druk, anders mag ek nog nie sê dit vrydag aand. So ek dink, kom ons doen hom nou. My naam is Ian Diedriks en ek is jou plate joggie en omroeper vanavond achter die microfoon en klankbord net hier op die program Klankgolf op die liggolwe van jou lekker luisterstasie. Een lekker muziekprogram waar ek jou versoeke speel, wat jy graag verhoor, stuur jy vir my dier op die WhatsApp line 082-333-667. So as jou week chaoties met 'n fiasco hier en daar, of lekker rustig, productief, hoe ook al dit mag wees, en of jy nou die beste week van jou lewe gehad het, ons allemaal kuier saam. Niemand spog en vergelyk om te sê, myne was fantasties en joune was akelig gewees, nie? En jy moet nou sit in 'n hoekie vir een saam, soos Abraham Kriel, en jou naam vergeet, nie? Nee. Hier by Luister FM is ons die familie, so is ek maak altyd sê, jy is my BBL, is my baie belangrike luisteraar. So vanavond se vrydagavond is skedule. Kwart oor 6 begin ons met die opgekikkerde ouwes, die geklitste treffers. Ek is bietjie handgeklits, nog nie, ons nog nie met die elektrische een dit gedoen nie. En dan begin ons so half 7 met die muziek. Stellings waar of onwaar. Dubbel sessie. Waar vir jou 'n stelling gee en jy wil leer of het waar of onwaar is. Of ek nou totaal en al die gekskeer en of ek nou maar die waarheid praat. Sal maar moet uitvind. Julle versoeke begin amptelik kwart voor 7, maar wie nie waag nie, wie nie eerste is nie, se treffer word nie eerste gespeel nie, so stuur julle versoeke deur 082-333-667 standaard data, tariewe geld, maar vir nou eers sê John Belcher vir ons vrydag aand se klok a hartlike, vrolike en verrukkelike vrydag aand. Are you ready? En as jy so iets wat onder die weer voel of voel dat vanavond net 'n onder die berse sessie het, dan het ons hele ander PVA vir vanavond. O, en indien ek nog nie gesê het nie. Hallo!

0: soap.
1: John Belcher met Vrydag aan se klok. So nou kan ek amptelik sê dit is nou Vrydag aan. Dit was 'n paar sekondes gelede. Die agterlaatmiddag. Dit is nou Vrydag aan. Amptelik. Kom ons kyk hoe lyk jou weer vir môre en vir 'n Sondag hier in die Luister FM kontry.
0: Luister FM weer.
1: Jou minimum en maximum temperature vir môre Saterdag die 19de September, Port Elizabeth 15:20, Uitenhage Dispatch 13:20, Jeffreys Bay waar dit altyd lawaai 13:19, in jou Breër Ooskaap alhoewel Noord 8:18 met 30% kans vir 2 mm reënval, Bishu 12:16, Craddock 8:17, Oos-London 16:19 met 60% kans vir ongeveer 5 mm reënval, Fort Beaufort 9:16, Graafrenet 8:18, Gramstad 12:18, Mtata 10:18, Port Alfred 16:19, Port St. John 16:22 en Queenstown 8 op 'n maksimum van 18 grade Celsius. Soek 'n koeler dag môre net soos vandag. Jy weer vir Sondag die 20ste September. Port Elizabeth 15:22 daarom. 2 grade meer as môre. Uitenhage Dispatch 14:24, 4 grade meer as môre. Jeffreys Bay 15:22 grade Celsius. Alhoewel Noord 12:17, Bishu 14:25, Craddock 13:22, Oos-London se mense 17:22. Hallo aan julle. Fort Beaufort. Dan daar seker die Port sit in 'n voortvanger. 13:23 Graafrenet, 14:23 Gramstad, 14:25 Mtata, 13:19 Port Alfred, 16:21 Port St. John's, 18:22 en Queenstown 13 op na maksimum van 20 grade Celsius. So 'n koeler naweek is op die spyskaart. So jy moet nou maar baie mooi besluit wat jy op hierdie spyskaart wil byvoeg om seker te maak dat akkommodeer alles. Of trek man het lekker warm aan en dan doen jy maar nog steeds wat jy gedoen het. Bel boek en candle. Dit treffer wat ek jare laas gehoor het en hierdie week het ek hom ontdek. Getiteld Rescue Me. Geniet hom.

Dit is Bellbook & Candle met a Rescue Me. So, indien jy nou 'n redding nodig gehad het. Dis hoekom die klankgolfprogram hier is op hierdie koue, maar lekker, snoesige, vrolike Vrydag aand. Ons gaan nou sê dit is koud en winderig en al die negatiewe woorde met baie konnotasies, nie? Ons sê net is lekker en ons maak die beste daarvan, dis al. Hier volg jou opgekikkerde, geklitste ouest en Sonja Harold met Treina Maakiesfontein en Tannie Karika Kees in Kamp met die baie boerwaal. Geniet hulle.

En amper daag ek laat op vir die wedtrein hier met die wielietjie kantoors toe. Hulle moet eintlik 'n waarskuwing op hierdie goeie sit om te sê, indien jy te vinnig om 'n draai gaan, dan is daar die moontlikheid dat jy gaan ontploeter. Maar net 'n minuut, tyd is nou so 25 minute net voor 7 op Luister FM. Hartlike, vrolike, goeie naand. My naam is Ian en hierdie is die Klankgolf program. Op 'n Vrydag aand, spesiaal vir jou. Het in volle versoekprogram, die versoeke stroom in. Gaan nou hulle benoemings doen. Maar die versoek speellys begin amptelik 6:45. So oor so 11 minute as ek nou 100% korrek moet wees. Sien ons so, Anton sê hulle is in die kombuis en kuier saam. Baie dankie Anton, ek waardeer dit. Die eerste versoek vanaand gaan aan Tannie Beatrice. Sy vra vir 'n Engel Bird Humperdinck dryver. Nou, dis die eerste versoek vanaand. En aan Tannie Manny Ferreira ook daar, baie dankie vir jou stemnota. Ek sal vir hom speel sodra vir daai versoek uitkom. Dine sê, naand my vriend, kan jy asblief vir my 7 Spanish Angels of Geer haar roos speel? Indien moontlik, baie dankie en mooi geseënde aand en 'n veilige tuiskom later kom van Karin af. Karin, ek maak vir jou beslis so. Dan aan die Alta Week is 'n goeie naand daar so in die koue Jeffreys Bay. Sê, welkom terug saam met ons in 'n ysige dorpie. Sy sê, maar ek hoor net jy bring lekker warm klanke saam. Sy vra vir Teens en Joanita se hart vol drome. Annie, ek hoop alles gaan goed daar en ek hoop dat positiviteit manifesteer daar. Maar Chips, dankie vir die inskakels. Het my ook so teruggevat in tyd na 6 jaar gelede toe ons die moeder 2 atelier terug was. Dis ek om kuier het in die atelier. Goeie herinneringe. So vroeër vandag weer gestuur het. En sy vra indien moontlik vir Hysteria of Seasons in the Sun of the Young Ones of Donna. So ons het 'n paar keuses. Ek sal Inky Pinky Bonky, kyk wat sien as Wonky. Ja, so kies en speel. Dan het Jaco vir my vroeër gevra dat vanaand se speelhuis moet 'n 60ste verjaarsdag vieringe vanaand aan die gang hou. En hulle kuier in St. Francis Bay en Luister FM is die keuse van musiek vanaand. So ek hoop dat vanaand se musiekspeelhuis aan julle vereistes en standaarde voldoen. Gaan nie sy kriteria nie, dan klink 'n bietjie kras. Maar dit is nou tyd vir ons heel eerste insetsel vanaand. En dit is hulle gereed vir ons musiekstelling waar of onwaar. Ek gee vir jou 'n stelling en jy sê vir my of dit waar of onwaar is. Probeer ek jou been trek of is dit nou die waarheid? Vanaand se heel eerste stelling. Lorika Rauch het teen die einde van Januarie 2025 amptelik uit die musiekbedryf getree na 'n loopbaan van 5 dekades. Waar of onwaar? Laat weet vir my 082-333-367. Ek herhaal. Lorika Rauch het teen die einde van Januarie 2025 amptelik uit die musiekbedryf getree na 'n loopbaan van 5 dekades. Laat weet vir my op die WhatsApp-lyn, kan vir my boodskap tik, kan vir my stemnota stuur. Wat ook al vir julle die maklikste gaan wees, hoekom wil ons nou meer werk doen? Om harder te werk op 'n Vrydag aand klink glad nie vir my na ideale plan nie. Daar wat voor u sê vir my, hou vir my vas, maar nie net vas, jy moet vir my suiwer vas, soos trappe van vergelyking.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargoed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig. Hier is die beste deel. As Speedykoop dit nie het nie, kry dit vir jou. Vannag, so kom kuier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.

dat ons het draai gaan maak by 'n paar van ons korporatiewe vennote hier by Luister FM. As jy jou besigheid of geleentheid wil adverteer, kom in kontak met ons bemarkingsdepartement via e-pos bemarking@luisterfm.co.za. Dit nou vir die korrekte antwoord van ons heel eerste musiekstelling waar of onwaar sessie vanaand. Ek het vir die volgende stelling gegee. Lorika Rauch het teen die einde van Januarie 2025 amptelik uit die musiekbedryf getree na 'n loopbaan van 5 dekades. En die korrekte antwoord vanaand is dat hierdie stelling 100% korrek was. Lorika Rauch, wat op die 1 November 1950 gebore was in Pinelands, Kaapstad, is 'n baie bekende sangeres hier in die net die Afrikaanse musiekbedryf. Maar ek sal sommer sê net in die musiekbedryf. Want sy sing ook in Nederlands en in Engels. Sy het in 1979 'n treffer gehad, Kinders van die Wind, geskryf deur Koos Du Plessis. Die lied het in die laat 70er jare prominent verskyn in die Afrikaanse televisiereeks Phoenix en Kie. Sy het haar uittrede in Januarie 2025. Aangekondig. Volgende luisteraars was korrek. Ons het daarso vir Anton gehad, Daniel. Ons het vir Tannie Alta Bekes, ons het vir Liesel gehad, ons het vir Tannie Koekoes, ook vir Andrei daar gehad. Ma Chips, ons het vir Karina gehad, Karin. Ons het ook vir Bianca. Dan sien ek daar het ons ook vir Werner, so na die tweede probeerslag het hy hom korrek gekry. Dan sê ek ook, ons het vir Tristan gehad, Loretta Alet, ons het vir Dean gehad, Mornay, ook vir, ons het vir Marjolein gehad, ons het vir Jeanette, Bianca, ons het vir Etienne, Sunay en vir Deline. So dankie vir julle boodskappe, waardeer het op reg baie. Luister na dagdag vir die volgende stelling. Tel kry julle om, korrek. En dan begin die musiek versoek luis. Sy is nog meer as welkom om jou versoeke deur te stuur 082-333-667. Binne kort vir jou sê hoe loop die speelhuise orde. Die volgende stelling. Dolly Parton het haar ikoniese treffer 9 to 5 laat in 1979 op die stel van haar debuutfliek geskryf deur haar lang akrielnails as 'n tydelike perkussie-instrument te gebruik om die beroemde tikmasjien-agtige ritme te skep. Waar of onwaar? Vertel ek vir jou alleen of vertel ek vir jou die suiwer waarheid? Dolly Parton het haar ikoniese treffer 9 to 5 laat in 1979 op die stel van haar debuutfliek geskryf deur haar lang akrielnaals as 'n tydelike perkussie-instrument te gebruik om die beroemde tikmasjien-agtige ritme te skep. Waar of onwaar? Ek gaan verder met ons musiek speelhuis. Dit is nou amptelik tyd vir jou musiekversoeke wat jy al reeds met die loop van die program deurstuur. Maar het begin met Radio Dancing, Engelbert Humperdinck, ons het Fanny Jacobs, Katharina Malherbe, Joe Dolan, more and more. Dat het ons daar so vir Cora Marie met Geer Haar Roos, ons het vir Cookie Lookie, ons het vir Nicholas Don't Stop the Guardians, Jordan en Juanita Du Plessis met Hartvol Drome. Dan het ons vir Def Leppard met Hysteria, Gerard Stein met Juist My Hartklop, en amore vir Tony met Voluit Lewe. Dit is die versoeke wat ek so ver op die speelhuis het, wat so 27 minute na 7 gaan eindig. So as jy versoeke nou inkom, like dit en natuurlik, jy gaan nou net langer moet wag, maar die musiek speelhuis, kan ek jou waarborg, is so op hierdie oomblik, 4.5 uit 5. Hoekom daai laaste 0.5 nog moet bykom? Want die atmosfeer moet nog eers ten volle omvattend geskep word.

van die Oost-Transvaal met bruin hare op haar kop. Is hy was so so mal oor rock and roll, Lorrie Karaug en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer, sy en haar ma 'n skot.

gaan. Al die manne wou a dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet.

0: Treffer daar 1997, Joe Dolan met More and More. Net voor het Henny Jacobs met Katarina Malerva. Alles deel van jullie versoeken wat jullie vir my deurstuur. Tijd nou vir die antwoord, die correcte antwoord. Van ons tweede en laatste muziekstelling waar of onwaar is. Jou stelling was, Dolly Parton het haar iconische treffer 9 to 5 laat in 1997 op die stel. Nee, sorry, 1979. Nog even. Laat in 1979 op die stel van haar debuut fliek geskryf deur haar lang akrielnaals as 'n tydelike perkussie-instrument te gebruik om die beroemde tikmasjien-agtige ritme te skep. Nou, hierdie stelling het so 'n gemengde reaksie ontlok. So, 55% van julle het vir my gesê dis waar, 45% van julle het vir my gesê julle is nie heeltemal seker nie, maar van julle het gesê nee, dit is definitief onwaar, maar die korrekte antwoord is dat hierdie stelling 100% waar is volgens al die nuusartikels. Die naalritme gedurende lang wagtye tussen die vervilmingstonele met Jane Fonda en Lily Tomlin het hulle nie haar gitaar byderhand gehad nie. In plaas daarvan het sy haar akrielvingernaals heen en weer te mekaar getik om die ritme te behou. Die tikmasjien klank, wel daar die skerp klik geluid, het haar aan kantoormasjiene en tikmasjiene herinner wat die ritmiese haak en openingsgevoel van die liedjie geïnspireer het. En die bou van die liedjie, sy die lirieke en melodie dag vir dag aan mekaar gesit gedurende stilstand op die stel en snags woorde in haar hotelkamer neergeskryf voordat sy dit met haar gitaar tot lewe gebring het. Net so 'n rukkie gewag het voordat sy vir enige iemand daarvan vertel. Sy wou net seker maak, sy het iets weet. Sy weet wat nie, sy weet is iets. En 9 to 5 het aangegaan om een van Wyle Dolly Parton se grootste treffers te word. Een van die mees bekendste treffers, vir alles wat ook kom by karaoke sessies. Maar ek dink ek kan sing vir sekere mense, ek gaan definitief dit doen nie. Ek weet ek kan nie sing nie, so ek gaan nie eers maak of ek kan nie. As ek gaan sing, dan hardloop almal by die naaste deur of opening van 'n venster uit. Maar die volgende luisteraars was korrek, ons het daar so vir Lianka gehad, ook vir Bianca. Maar chips, ons het vir gekyk, vir Jennifer gehad, wel Jennifer en Charles. Ons het ook daar so vir Corrie gehad, Dion, ons het ook vir Madeleine, Bianca, Twanay gehad, ons het verder vir Brian gehad, Hester, Adele, ons het ook vir Monique gehad, Lynette, dan sien ek ook daar so vir Michael, Anton, Zenay en dan ook vir John. So baie baie dankie daarvoor, waardeer dit opreg baie. Maar vir nou 'n stemnota hierso van Mandy en dan begin ons amptelik verder met ons musiekspeellys vir vanaand vir die tweede uur van die Klankgolf program vanaand.
1: Naand Ian, dankie dat ons jou weer kan verwelkom in ons huis. Sal het lekker om my mooi prachtige stem van jou te hoor. Jy bied vir ons baie mooi plate, alles aan wat ons wil hê. Jy is een ster hoor, jy is een puikomroeper. Ek waardeer jou, ek luister elke vrijdag aan as ek ingeskakel. Jy is ook ons familie. Jy moet een mooie aand verder hee. En as jy kan, ek weet jy of jy gaan tyd hee of wanneer hee, wil ek hee met my speel koekie loekie. Veilig rij huis toe en geniet jou aand. Lief jou baie Mandy.
0: Baie, baie dankie daar, so waardeer dit dan nie, Manny. Jou treffer is om volgende, want jy het hom nie te laat deurgesteer, net om so kwart oor 6 deurgesteer, maar ek wou wag tot en met ek die treffer kan speel. Dan die altyd bekies, jammer ek het jou naam los, soos om misgekyk. Ek vraag om verskoning. Sy was ook korrek geweest met Dolly Parton se stelling. Die systeem werk op mysterieuse maniere met tye, waar hy hierheen en weer boodskappe gooi. So Priscilla, ek het jou nou wat ook daar so deurgekom het, wat hy nie gewys het in die eerste sessie nou nie. Ons ook vir Andre gehad, ons het daar so vir nog een Andre kem daar so in die vertes. Dan sien ek, ons het ook vir Liesel gehad en vir Gert, Eugene en Alipa Rasel van Oos-London, dankie vir die inskakel en ook vir, like vir my, vir Jakob. Sorry, ek weet die systeem is net so Ek dink hy kort die naweek meer as wat ek die naweek nodig het. Maar ook, baie gesê, Onderwysers, diegene wat in die akademie is, en ook ouers met kinders wat nog op skool of universiteit is. Nog net 3 volle akademiese dae, dan is dit vakansietyd. En as jy nou nie so gelukkig soos ons, is jammer. Daarom het jy goeie musiek om die siel so 'n bietjie te balsam. Hier is die program Klanggolf. My naam is Jan Ekker, so met julle tot in die mes net voor 9. Vanaand ek hoop julle 'n lekker Vrydag aan.

Nicholas Madone, Stop the Car, Def Leppard, Hysteria, Teens Jordan en Juanita Du Plessis met 'n hart vol drome. Cora Marie gee vir haar 'n Rose en Abby met Cookie. Lookie, die tyd is nou 26 minute net na 7, nog so 1 treffer. Dan is dit tyd vir ons volgende insetsel, 7:30, en dit is die breinprikkel lirike. Is hulle gereed vir hom? Hierdie insetsel is waar ek vir jou 'n paar lirike gee. En dan gaan ek kyk of jy dit kan herken. Slegs 3 vers reels om jou geheue aan die gang te kry. Net nou, Gerard Stein sê, jy is my hartklop.

Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

Ek wil julle ook net so voor ons begin met ons brein prikkel lirieke sessie. Herinner om ons TikTok blad van Luister FM, die amptelike blad, volg te gaan gee op die sosiale media platform TikTok @LuisterFMLive. So in jou soektog blokkie net @LuisterFMLive, dis hoe jy ons gaan kry, so druk dan in die volg knoppie om op hoogte te bly van wat alles aangaan hier achter die mikrofone en skerms by Luister FM. Exklusiewe onderhoude met ons gaste, musiekgroepe en ook kunstenaars en ook wanneer het poets of twee gebak word hier op ons Luister FM omroepers. Ek is so gelukkig, ek sal uit wanneer niemand anders hier is. Die kantoorpersoneel. Dis wanneer die kantoorpersoneel hier is. Dit is wanneer die kaskenaris en excaparis en een fiasco kan onthaal. Tijd nou vir die brein prikkel lirieke. Hier is die insetsel waar ek kyk of jy die volgende lirieke herken. Slegs 3 vers reels om jou geheue aan die gang te kry. Is hulle gereed vir hom? Ek het vir jou 2002 treffer, 'n mannelike kunstenaar. Die 3 vers reels klink as volg. Aan watter treffer behoort dit? Laat weet vir my. Man, ja, ek weet ek staar. O, maar sy maak my klaar. In my hart voel ek weer soos 'n kind. Laat weet vir my 082-333-667. Hier is daar straight met Ticket to Heaven, Ria Minnari, Lof en Rydelen met Wys my hoe.

0: Loki Rothman met Substitute Lover. En jy hoef niemand sy tweede keuse te wees nie. Niemand anders sy plaasvervanger. Dis like precies en hy so mooi met 'n mooi melodie en 'n mooi stem vir jou uitbeeld en suggereer. Dit nou vir die korrekte antwoord van ons. Brein prikkel 'n lirieke vanaand.
1: Ek het vir jou
0: drie verse reels van 'n liedjie wat in 2002 vrygestel was gelees. En jy moet my sê in watter liedjie behoort hierdie verse reels. Die lirieke was: Man, ja, ek weet ek staar. Oomaar sy maak my klaar. Klaar nie naar nie. In my hart voel ek weer soos 'n kind. Korrekte antwoord vanaand. 95% van jou was korrek. Net een persoon het vir my gesê is 'n Teens Jordaan treffer. Was dan nie Teens Jordaan nie. Maar dit was Skirdern gewees met Maxi Maxi. Ons eie Niels Noiring Brits was heel eerste korrek gewees. Dan die Koekoes tweede, Mornay derde. Dan die Alta was vierde gewees. Linda, ons het daar so vir Eugene ook gehad. Dan sien ek ook daar ons vir Mianka gehad. Amper sê ek hele verkeerde naam. Sorry daar. En ons het ook vir Cecilia gehad. Andre, Wayne, Benny. Ons het ook vir Aileen, Nicolien gehad. Hoekom is die Aileen? Wel, die Leen so. Nicolien, Aileen, al die Eens, as jy so. En het was ook al so vir Luriska. Ons het daar so ook gepraat van die ander weergal wat vandag vrygestel was. So hierdie video is die treffer dat ek nou van 2002 van gepraat het. What?

0: nie die hele liedjie speel nie. Maar Zaan Sonnekus en Kerdern het vanoggend aan 'n weergawe vrygestel. So dis nou nie 'n deksnit nie, want die oorspronklike kunstenaar is nog steeds by die weergawe bygevoeg. En hy's ook klaar vanoggend gespeel, maar kan net nie so 'n klanggreepie speel. Klink heeltemal anders.
1: La da da. La da da.
0: Bietjie rustiger. Kijk, as jy nou 'n lekker klanksisteem het, dan klink hierdie ding vir jou verskriklik lekker. Maar dit is nou hoe die treffer klink. Raam gerus aan op die speelhuis van maandag af, want hy gaan nou nie beskikbaar wees. Maar gesien ons nou daar so van Kerdern gepraat, paar van julle, soos julle te veel na Kerdern geluister in die jonger dae, julle voel nie meer jieself. Nou wil ek vir julle vra, wanneer laatst julle hierdie enetjie van hom gehoor? Sy Engelse treffer, en die treffer is My Facebook Song.
1: You said you wanted me.
0: Jy nog enige versoeke het, laat weet vir my 08233367.

Jennifer Rush met Ring of Ice, John Boucher en Tasha net voor het Noord en Tony Childs met Stop Your Fussing. En daar die vijf spel begin met, of althans vier spel met André Norman met Son Oor Lewisie. Een boodskap van Rian Seneca wat sê, Jan, lekker muziek vanavond, dis een reese plezier. Rian, Linda is so wat sê, sorry volk met Rian, sorry Linda, sy sê hier, hallo Ian, sê asseblief ook vir my herkie lief, hy moet morgen recht wees vir die mixpays rolbel wat ons gaan speel van sy Lindaikie. Baie dankie, lekker aand. Baie dankie daarvoor en julle moet het geniet en ek wacht vir haar die versoek Linda hoor. Dan sê die volgende boodskap, naans Ian, prachtig muziek, kan jy asseblief vir Lionel en Tanya Robson sê, baie dankie vir een lekker kuier, ek waardeer jylle oprecht, speel asseblief indien moontlik, John Boucher sê die trein van Marlon Robson. Ongelukkig alreeds John Boucher treffer gespeel, so as jy talke ander versoek het, sal ek dit waardeer. Dan Tanya Alta, wat vraag vir Kip Moore sê, hey old lover indien moontlik. Natuurlik is dit moontlik, ek gaan ek vir beskikbaar is en om dan daar so laai. Boodskap kom van Tommy, hy sê naand, kan jy asseblief my Corlea Bote aan Rudy Klaas en so hoor jy my stem speel. Ek sal hom dan ook so bykie later daar vir jou laai. En Louise, wat vraag vir Henny Smitse, dis a lekker plek. Nee, hy is ook op die speellys vir jou. Gelaai, for now is amor with Tony met voluit lewe, Liz Matron, my hart bloei vir jou, Ella Langley, choosing Texas. En dan vat ons die gesprek verder.

Die broers met huis toe. En ongelukkig is my speelhuis nou vol. Ek is die best as moeilik probeer om al die muziek te laai. So jammer daar so Ronel, Pietro en Etienne wat daar so gevra het vir 'n paar treffers. Maar Etienne sê, hallo aan my kinders en kleinkinders, vriende, familie en kliënte. En aan die omroepers mooi aankom van Etienne af. So Etienne, ek vra verskoning daar dat ek nou nie by daai versoek kon uitgekom het daar so volop op Spinnekop nie. En Pietro wat vir Caravan gevra het. Ongelukkig gaan ek nou nie by hom kan uitkom nie. En ook daar is Rochelle wat gevra het vir Dolly Parton's Jolene. Ongelukkig nie, Rochelle. Maar ek gaan kyk wat ek later kan doen. So ver is die speelhuis al reeds by 12 uur wat ek gelaai het vir julle. Sodat julle nou daarom 'n salige aand kan hê langs by of net so in die nabije distansie van die draadloos. Henny Smit sê dis 'n lekker plek en dan tyd vir my om vir julle te groet.

En daar het ons geluister na Henny Smit met Dis a Lekker Plek. Lekker muziek, wat ook vir jou op wat is. Tot een met, baie vanaf gelaai nou, 1 uur morgenochtend. So geniet dat en dan kan julle vir my laat weet morgenochtend tussen 9 en 12 by Luister FM Top 20 Treffer-parade net hier op Luister FM, hoe die muziekspeellijst vir jou was. Ek los julle met die woorde van Lindy van Gas wat die volgende sê. Wanneer jou dag sleg is, maar soos regtig sleg, so stop die aardbol, want ek wil afklim nou. Sit in jou sorrows en gooi 'n glas stikkend. Skree jou longe uit, gooi 'n groot mens tantrum, totdat jou gemoed effens opkikker. En dan behandel jy die rest van die week beter, as wat het jou behandel het. En dit gaan gepaard gaande met die laaste stuk wat sê, vergewe en vergeet en loop weg van die drama af. Vul jou dae met dinge wat jou gelukkig maak. Kies jou battles wys en wees selfsugtig met jou tyd. Lag kliphard vir jouself, veral. Die lewe is gans te kort om so ernstig op te neem. Van my kant af, Jan Diedriks, tot en met morgenoggend 9:00 op die Top 20 Treffer-parade. Mag dit met jou goed gaan. Mag jy 'n rustige aand hê en mag jy die geselskap van die heerlike musiek geniet. Want nou Luister FM, jou nommer 1 radiostasie in Suid-Afrika en jou gunsteling lekker luisterstasie. Dankie dat jy my in beheer gesit het en met die verantwoordelikheid gelos het om julle vrydagaand op te kikker. Ek waardeer dit en ek hoop ek het my goed van my taak gekwyt. Tot en met môre toe. Tough times don't last, but tough people do. So maak die beste van elke dag en koester elke oomblik. Want tyd is slegs vir ons geleen. En onthou die 3 K's van die lewe. Jy het die keuse om 'n kans te waag om van koers te verander. Dat ek nou my koers terug uit die naag toe maak. Mag het met julle goed gaan. Cheers vir eers. En een laaste boodskap hierso van Tannie Griet af aan my ma, wat sê, ek moet net vir haar baie liefde en groete stuur, en haar gunsteling treffer ook laai, so liewe Lulu, is ook oor so 2 treffers, op pad met nog additionele extra muziek vir elke, liewe, baie belangrike luisteraar.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Koste stijg ooral, maar by Pops betaal jy minder. Voertuigse onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienstpryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig diens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur, begin hier.

Lekker blij in Amerika, maar pas op voor Bill Clinton. Red soos Amerika de wild, soos by al die worries van die land moet hy dra. In die nacht dan slaap die USA, dan speel hy harmonica.

0: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
1: Liefie, die wasmachine loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
3: 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.